ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه.

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق

يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

حاصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

أشهد أن محمدا رسول الله.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulumë. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim letë jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhtet të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.

Delfinët. Më shumë se 70% si përfaqes së tokës është e mbuluar me ujë. Në ujrat e thellë të oqeaneve, një numër i madh krijesash me një shumëllojshmëri të papërfytyrueshme jetojnë në harmoni me njëra tjetrën. Një prej këtyre krijesave është edhe miku mendjempret i njerëzit, delfini. Delfinët janë krijesat më të zgjuara detare. Ata janë miq dhe ndihmës të mirë. Ata i kuptojnë shumë mirë urdhrat dhe dinë se si t'i zbatojnë ato me mjaft përpikmëri. Trupi i delfinit është krijuar sipas një projektimi mahnitës. Ne i shohim gjithmonë delfinët në sipërfaqe të ujrave, por pjesën më të madhe të jetës ato e kalojnë në thellësi. Në vende ku rrezja e shikimit është shumë e vogël dhe ushqimi i pakët. Delfinët mund të shohin më mirë në errësirën e thellë se ç'mund të shohim ne në dritë. Si ja arrin delfinët kësaj? Zoti i krijoi delfinët të pajisur me një sistem të ndërlikuar që u lejon atyre të gjejnë drejtimin nëpërmjet valve të tingujve. Shkencëtarët e kanë emërtuar këtë sistem ekolokalizim. Për të gjetur se si delfinët e arrin këtë, ne duhet të vëzhgojmë me kujdes kokat e tyre. Delfini merr frymë përmes zgavrës së vendosur në krye të kokës. Poshtë zgavrës janë vendosur disa qese të vogla të mbushura me ajër. Kur ajri kalon në këto qese, ato nxjerrin tinguj shumë të lartë. Qeset e ajrit veprojnë si një pasqyrë akustike, duke i grumbulluar tingujt e prodhuar me anë të disa nyjeve të vogla të indit dhjamor, pikërisht poshtë zgavrës. Më pas këta tinguj përcillen me intervale shumë të shpejta në mjedisin rrethues. Tingulli i nxjerr nga delfinët kthehet më një herë mbrapa kur has ndonjë pengesë. Delfinët i dëgjojnë me shumë vëmendje këto jehona. Këto valë të tingujve thithen nga zona e nofullës së poshtme, e quajtur dritarja akustike. Pre andej, informacioni akustik përçohet në veshin e mesëm dhe më në fund në tru për interpretim. Jehonat që vijnë nga mjedisi rrethues u japin delfinëve të dhëna të holësishme rreth largësisë së objekteve, madhësisë dhe lëvizjes së tyre. Falë këtij sistemi, delfinët mund të kontrollojnë një sipërfaqe mjaft të gjerë. Ata madje, me anë të këtij sistemi tinguj gjurmues të përkryer, mund të ndërtojnë një hartë oqeanit. Me të vëzhgon shtratin e një oqeani si një instrument elektronik. Fakti se një sistem kaq i përparuar teknik është ndërtuar prej mishi dhe eshtrash dhe është vendosur në trupin e një krijese detare, dëshmon qartë artin krijues dhe fuqinë e Zotit. Në ndeset bashkohore, e gjejnë drejtimin me anë të një sistemi tinguj gjurmues. Delfinët e kanë përdorur një teknik të tillë për miliona vite me radhë, ndërsa njeriu e zbuloi atë vetëm në shekullin e 20. Është e pamundur që një krijesë të zotërojë një sistem kaq të përkryer vetvetiu. Ky sistem i jashtëzakonshëm i delfinëve është një përvojë e qartë se është Zoti ai që i krijoi ata. Sistemi tinguj gjurmues me një frekuencë të lartë nuk kryen vetëm funksionin e identifikimit të objekteve në det. Delfinët e përdorin këtë sistem edhe për të gjetur ushqim. Duke udhëtuar në grup, delfinët i drejtojnë këto valë të fuqishme në drejtim të llojeve të ndryshme të peshqive. Në këtë mënyrë, ata e hutojnë gjahun dhe mund ta kapin atë lehtësisht. Peshqit e goditur nga kjo armë mrekullueshme mund të bëjnë gjithashtu një pre e mirë për zogjtë e detit. Delfinët e përdorin këtë sistem edhe për të dërguar mesazhe. Me një sistem mahnitës komunikimi, ata mund të këmbejnë mesazhe me njëri tjetrin, madje edhe në largësi prej 220 kilometrash. Kjo nënkupton se një delfin në Bosfor mund të këmbejë mesazhe me anë të këtij sistemi me një delfin tjetër që ndodhet në ngushticën e Dardaneleve. Delfinët e përdorin shpesh këtë sistem të mrekullueshëm komunikimi për të gjetur shokun dhe për të paralajmëruar njëri tjetrin në rastin e ndonjë rreziku. Teknologjia e syrit. Zoti e ka krijuar çdo qenie të gjallë me një sistem të mrekullueshëm shikimi. Njerëzit kanë sy të mrekullueshëm që ju lejojnë natyrën të shikojnë jashtë ujit, por në brëndësitë të tij, të shikuarit është pothuajse i mjekull. Kjo ndodh për arsye se syri i njeriu në ujë ka probleme me fokusimin.

Në sipërfaqe, ata vëzhgojnë me shumë kujdes lëvizjet e tufave të zogjve rreth tyre. Këtë e bëjnë sepse sa herë që rreth tyre grumbullohet në një tufë zogj, kjo do të thotë se edhe peshqit gjenden atje. Delfinët e dinë këtë shumë mirë dhe e përdorin informacionin për të siguruar mundësi më të mëdha gjuetie. Ky ndërtim i veçantë i syrit të delfinit e mbron atë edhe nga uji i kripur i detit. Sytë e delfinit ka një tjetër cilësi të veçantë, se cili sy mund të fokusohet në një vend të ndryshëm nga tjetri në të njëjtën kohë. Falë kësaj, një delfin vetëm me njërin sy mund të shohë përpara në drejtimin në të cilin noton, ndërkohë mund të nuhas rreziqet dhe të mbrohet, për shembull nga një tufë peshkaqenësh. Kur është e nevojshme, një delfin mund ta mbyllë njërin sy të vë njërin gjysmë të trurit në gjumë dhe më vonë të mbyllë syrin tjetër dhe të vë gjysmën tjetër të trurit në gjumë. Në këtë mënyrë, ai nuk bie asnjëherë plotësisht në gjendje të fjetur dhe është gjithmonë i mbrojtur nga rreziku. Mbështetësit e teorisë së evolucionit pohojnë se të gjitha qenjet e gjalla në tokë dhe të gjitha sistemet e tyre të përsosura erdhën në jetë si rezultat i rastësisë. Nëse kjo do të ishte e vërtetë, do të ishte e nevojshme të përmendej se edhe sistemi i tinguj gjurmues i delfinëve dhe mekanizmat tepër të zhvilluar çikimit duhet të jenë vepër e rastësisë. Ndërkohë që asnjëri nuk do të pranonte që sistemi tinguj gjurmues i një nëndetëse ose i një kamera mund të vini në jetë në këtë mënyrë. Të pohosh se sistemi tinguj gjurmues apo sytë e një delfini, të cilin teknologjikisht qëndrojnë shumë herë më lartë se një kamera normale, janë pasojë e rastësisë, është krejtësisht edhe plotësisht e paarsyeshme. Fakti që një sistem teknologjik kaq i përparuar ka qenë i vendosur në trupin e një gjallese prej miliona vitesh tregon një fakt të qartë. Zoti i krijoi delfinët dhe u dha atyre cilësi të veçanta që ato zotërojnë. Lëkura e delfinit. Gjatë gjithë historisë, njerëzit janë munduar të ndërtojnë mjete lundruese që mund të rezistojnë të gjitha kushteve atmosferike detare. Por ekziston një pengesë shumë e madhe që anije duhet të mposhtin, fuqia e rezistencës së ujit. Sa më shumë që anija lundron, aq më shumë rritet rezistenca. Për këtë arsye, inxhinierët mundohen ta zvogëlojnë këtë rezistencë sa më shumë të jetë mundur kur ndërtojnë anijet, varkat apo nëndecet. Një sasi e madhe motorike e këtyre mjeteve lundruese konsumohet për mposhtjen e forcës së rezistencës. Delfinët e pëlqejnë notin e shpejtë. Një anije duke udhëtuar me një shpejtësi të tillë do të haste një rezistencë tepër të madhe. Por delfinët nuk ndeshen në një problem të tillë, pasi Zoti krijuesi i tyre i ka pajisur me të gjitha karakteristikat e nevojshme për t'ju përshtatur jetës në ujë. Lëkura e tyre dhe struktura e trupit janë të ndërtuar në atë mënyrë që ta zvoglojnë rezistencën e ujit në maksimum. Dhe tani le ta vëzhgojmë më nga afër këtë ndërtim të mrekullueshëm. Në çastin kur delfini fillon të notojë, një shtresë e holl uji formohet rreth lëkurës së tij. Kjo shtresë uji quhet shtresa kufitare. Lëkura është ndërtuar me mjaft elasticitet dhe kur ndodhin turbullira, ajo lëviz në formë valësh. Lëkura e mposhtë rezistencën duke lëvizur në drejtim të kundër të turbullirave në shtresën kufitare. Rezultati është një not i shpejt dhe i qetë. Ky ndërtim është me të vërtet i përsosur dhe i mrekullueshëm. Pas vite shkërkimi, inxhinierët gjerman të nëndecëve e vunë re këtë ndërtim të lëkurës së delfinit, e imituan e patën sukses në ndërtimin e nëndecëve të veshura me të njëjtat karakteristika. Nëndecët e ndërtuara në këtë mënyrë ishin të afta të fitonin 250% rritje të shpejtësisë. Është krejtësisht e pamundur që një ndërtim i mrekullueshëm si ky, të cilën njerëzit u munduan ta imitonin, të ketë dalë në dritë rastësisht. Një sistem i tillë i përsosur është krijuar prej inteligjencës dhe forcës madhështore të krijuesit. Ndërtimi i mrekullueshëm i trupit të delfinit është një ndër shembujt e panumër, të cilët tregojnë forcën krijuese me të cilën Zoti krijoi qenjet e gjalla. Por ata njerëz që e njohin madhështinë e Zotit dhe artin e tij krijues, çdo qenie e gjallë në natyrë është një pafundësi mrekullish që i kujton njeriu

Zotin e gjithë fuqishëm, ashtu si që shpalet në ajetin e më poshtëm, kuranor. Ftesë për meditim dhe paralajmërim për çdo njeri të nënshtruar, që i kthehet Zotit i penduar. Elefantët. Kjo është Afrika. Kafsh nga më të ndryshmet mund të jetojnë në këtë kontinent. Kjo është bota më e madhe e kafshëve më të mëdha toksore. Trupat e tyre gjigant kanë madhësinë e një shtëpie një katëshe. Një elefant peshon afërsisht sa 50 njerëz dhe normalisht jeton 70 vjet. Në përgjithësi, elefantët jetojnë e udhtojnë në kope dhe çdo kope ka rreth 30 elefant. Një elefant femër kontrollon dhe elefantët e tjerë punojnë bashkarisht për të përmbushur detyrat që ka caktuar udhëheqësia. Brenda kopes ekziston gjithmonë një rregull dhe hierarki e saktë. Në një ditë, një elefant konsumon rreth 225 kg ushqim. Kjo nuk kupton se në një ditë, një kope e përbër nga 30 elefant konsumojnë rreth 7000 kg ushqim. Për një kafsh kaq të madhe, ndërsa jeton në ndjellin e nxehtë, etja është një kërcënim serioz. Për këtë arsye, ata çdo ditë duhet të gjejnë burime ujë. Për të gjetur ushqime dhe ujë, ata duhet të udhëtojnë papushuar afro 50 km dhe për 3 ditë të qëndrojnë pa ujë. Trupat e tyre janë krijuar për mjedisin e ashpër në të cilin ata jetojnë. Tani le të vëzhgoj më nga afër karakteristikat e veçanta të elefantëve dhe të bindemi për mrekullinë e krijimit të mishëruar në këto kafsh. Feçkat. Ajo që na tërheq më shumë tek elefanti është feçka e tij. Ajo mund të kryej një sër funksionesh të ndryshme. Në vitet 1700, shkencëtarët besonin se feçka e elefantit përbëhej nga një muskul i vetëm. Numri i muskujve në trupin e njeriu është 639, ndërsa tek feçka e një elefanti ka me qindra e mira të tilla. Këto muskuj vendosen njëri mbi tjetrin dhe pajisin elefantin me një aftësi të pakufishme lëvizëse. Feçka përbëhet nga dy grupe kryesore muskujsh. Muskujt e vendosur në mënyrë diagonal mund të përthyen duke i dhënë mundësi feçkës të kthehet në çdo drejtim. Ky grup muskujsh i lejon trungut të veprojë si një vegël për të ngritur pesha të rënda. Grupi tjetër i muskujve jep mundësi elefantit të bëjë veprime më delikate me një kontroll të shkëlqyer. Kjo pjesë e feçkës është po aq e ndjeshme sa edhe gishtat e njeriu. Feçka e elefantit është çdo gjë për të. Mbështetësit e teorisë së evolucionit pohojnë se cilësitë e veçanta të zotëruara nga kafshët erdhën në jetë rastësisht dhe hap pas hapi. Megjithatë, një ndërtim kaq i ndërlikuar si ai i feçkës së elefantit, ku mira muskuj funksionojnë njëkohësisht, është e pamundur të ekzistojnë rastësisht. Për shembull, nëse vetëm një grup i këtyre muskujve nuk do të ishte i pranishëm, elefanti nuk do të mund të lëvizte feçkën e tij dhe do të vdiste brenda një kohe të shkurtër. Megjithatë, elefantët e kanë përdorur feçkën e tyre në mënyrë krejt harmonike për miliona vjet. Ky projektim i përsosur i trupave të tyre tregon edhe një herë se është Zoti ai që krijoi gjithë këtë qenie të gjallë. Këmbët e elefantit. Elefantët janë kafshët më të mëdha toksore dhe peshojnë rreth 5 tonë. Fakti që ata mund të ecin shumë lirshëm, pavarësisht nga pesha e tyre, është padyshim rezultat i një ndërtimi të veçantë. Elefantët kanë këmbë që funksionojnë si një makine mrekullueshme. Megjithse të rënd, elefantët ecin me një shpejtësi të mahnitshme. Një aztek i trash prej Indi elastik arritet në bazën e secilës këmbë duke tërhequr lëkundjet e peshës. Ky aztek, si shtres poshtë këmbës, shpërndan efektin e shtypjes që elefanti ushtron në tokë dhe gjithashtu lejon atë që të ngrej këmbët lehtësisht. Fal kësaj, elefantët mund të udhtojnë lehtësisht në largësi të mëdha me gjithë peshën e tyre të rëndë. Sipas ligjeve të fizikës, një grua që vesh këpucë me taka të larta mund të ushtrojë më shumë shtypje në tokë sesa njëra këmbë e elefantit. Teoria e evolucionit pohon se qenjet e gjalla kanë arritur në gjendjen e tyre të tanishme pas një procesi të gjatë evolutiv. Krijimi i këmbës së elefantit
me indin elastik në fund të saj, e hedh poshtë këtë proces evolutiv. Pasi pak të ind, elefantët nuk do të mund të ecnin në ditët e para të jetës dhe kështu do të vdisnin nga uria dhe etja. Por kjo nuk ndodh. Me mrekullit e krijimit të tyre, elefantët provojnë mjeshtrin dhe forcën krijuese të Zotit ton të madhërishëm. Komunikimi i heshtur. Në shoqërinë tonë, komunikimi ka një rëndësi të veçantë. Elefantët që jetojnë në grup kanë një sistem komunikues të mrekullueshëm. Shkencëtarët për një kohë të gjatë kanë vëzhguar me kujdes komunikimin e elefantëve. Zbulimet tregojnë se ata komunikojnë me anë të ultratingujve infrasonik, të cilët nuk mund të dëgjohen prej veshit të njeriu. Është provuar se këta ultratinguj i lejojnë elefantët të flasin një gjuhë të veçantë me elefantët e tjerë deri në 4 km larg. Shkencëtarët kanë përcaktuar gjithashtu deri në 30 thirrje dalluese të elefantëve. Sinjalet formohen kur lëvizin disa masa të mëdha, siç ndodh me dukuritë natyrore, si shpërthimet vulkanike. Tingulli infrasonik është një mjet shumë i veçantë regjistrues. Më parë mendoi që të vetmet kafshi mund të prodhonin këtë lloj tingulli ishin balenat, krijesat më të mëdha ujore, por tashmë dihet se elefantët përdorin të njëjtën mënyrë komunikimi. Sipas shkencëtarëve, në kushte të përshtatshme, elefantët mund të dëgjojnë një thirrje në largësinë prej 10 kilometrash në saj të valve infrasonike. Kjo aftësi mahnitse na shfaq neve një sistem komunikimi që përhapet në një sipërfaqe tepër të madhe. Ky sistem i veçantë komunikimi është një cilësi e mrekullueshme që Zoti e krijoi për elefantët. Forca themelore e valve infrasonike varet nga rruga që ato përshkrojnë. Tingujt me frekuencë të lartë, të përbëra nga valë të shkurtra, e humbin fuqinë e tyre brenda një kohe të shkurtër. Valët infrasonike janë shumë të gjata dhe kështu duhet kohë e gjatë për të humbur fuqi. Elefantët mund të bashkërendojnë lëvizjet e kopes së përhapur në 10 kilometra. Në rast rreziku, elefantët përdorin një metod tjetër të veçantë komunikimi. Për shembull, kur ata hasin një rinoceront, ata godasin tokën fuqishëm me këmbët e tyre dhe nëpërmjet lëkundjeve që prodhojnë, lajmërojnë anëtarët e tjerë të grupit. Në këtë mënyrë, ata marrin masa parandaluese para se rreziku të ndodhë. Përfundimi. Cilësitë e veçanta që zotërojnë qenjet e gjalla janë një provë qartë që është Zoti që i krijoi ato. Kjo e vërtet është shpallur në Kur'an. Në krijimin tuaj dhe në ato gjallesa që lëvizin, ka argumenta për njerëzit që kuptojnë. Çdo cilësi e re që mësojmë rreth elefantëve na shfaq të njëjtën të vërtetë. Kjo botë e madhe shtazore, që shohim në tokë me cilësi dhe karakteristikat e saj të veçanta, u krijua nga Zoti, sunduesi i gjithfuqishëm.

Eja. Eja dhe pastaj ik prap. E më lër ta shijoj dhimbjen e ndarjes. E ëmbël është vuajtja që shkaktohet nga mungesa jote. Sepse mungesa jote gjithmonë më kujton praninë tënde. Eja dhe një herë dhe më ngutit mu në semër që të bindem se ende kam fuqi të përballem me dhimbjet. Kur unë të jem dënuar nga harresa, eja dhe më bëj të vuaj edhe një herë. Eja, se dua ta kem plagën e freskët, që edhe kujtimet për ty të jenë të freskëta. Eja dhe një herë. Eja dhe më çmëso, se më kanë mësuar atë shumë, sa të shmus pra semra nga ndjenjat. Eja të bashkohemi edhe një herë, që ta kuptoj sa të fortë më ka bërë ndarja. Kur unë të jem harruar pothuajse nga krejt bota, eja ti me vesën e të gjitha mëngjeseve të jetës dhe mi kujto lulet që u than pa u andjer aromën, mi kujto gjunahet e mia që kanë arritur majat e maleve. Kështu s'do të harroj se nuk kam mal pa maj. Edhe pse majat e maleve janë më afër diellit, prap se prap ato jetojnë me borën. Kur shpirti im të jetë nisur drejt qiellit, eja ti me lotët e kret syve të të dashuruarve të tokës, eja dhe laje trupin tim që të ndjej edhe një herë se në bot lash njerëz më të dashuruar se vetja, që shpirti im ti thot gjithë botës se nuk ka ndarje që s'na kujton takimin, nuk ka pendim që s'na kujton gabimin, nuk ka ikje që s'na kujton kthimin. Thuaju që unë, edhe pse u largova, nuk u ndava, edhe pse nuk derdha lot, prap qava, se që kur unda në demi e hava edhe rrugët e njerësve në dy undan, kam nevoj për ty, se të dua, se kam nevoj për ty.

Kjo është nata namazit. Mrekullia që je vlera njëriut, si krijesa më përsosur që Zoti krijoi. Si për t'i thënë, drejt meje, s'ka nevoj të trokasësh nas një derë tjetër. Eja, mos nguro, dera ime është për herë e hapur për ty. Kjo është nata namazit, ku fisnikria njëriut mbetet prejkje miragji, dhe ku namazi flak tutje zemër së mbrojtur nga te uhidi të gjitha simbolet e shirkut dhe personajet e ti njëtën tonë. Kjo është nata namazit, ku pas tërtia gjumtyrve që pikojnë uja bdesti, rezaton dritën e pastërtis me cilën besimtar do të hynë në gjenetet e premtuara, në nflamurin e dashnis pastër. Kjo është nata namazit, në cilën lidhen kujtimet e krejt pejgamberve dashur, që me përulje respekt teksa shqiptuan emrin Muhammed, u bën dritë miraxhi në një natë bekuar, sa një jetë me bekime netsh, me prekje miraxhesh. Kjo është nata namazit, që me dritë afrimi spukuron fytyrat e kërkuesve dashnisë tande. Dhe kësa në rukuth rasin, ja u e dut, o Zoti gjithësis. Kjo është nata namazit, që tokën gjallëron me lotët e të penduarve, kur në sejsh dhe të këthimit, emrin tënë thrasin, ja gafur, o pranue si faljes, dhe o falës i gabimeve e gjunaheve të pa fund. Kjo është nata namazit, sekretet e së cilës mbushin dit pas dit e jetën ton me bukurinë e adhurimit të ati që është një. Allahu Ehad. Kjo është nata namazit, ku gjithësia me gjuhën e përulljes në dashni thret në prejhje, iake në abudu wa iake në stein. Teksa rukton qëtësisht në hapat e Rasul Allahut, drejtë si drejtul mund të has. Kjo është nata namazit.

Duarte. Chunkan Beer. Edhe ajri që thith më pluroset në shpirt. A shumë kam uthtuar në rrugë pa kthim. Kam hapur plagë që rëndojnë në këmbët e mija. Lija gjurmë nga zvaritja, ndërsa dheu kërkon të ndim nga liksia. Po unë ecja, ecja, madje këmbëdorazi. U shehesha në arsirën haramit, krenohesha me padrejtësi, përqafoja pushtetin e arrogancës. Ecja. Në çdo qast filmik të jetës, shkrepja me aparatin e kujtimeve, gjynahet e ustarve. Sa të shumë t'janë, se cili në garë për egon, në luftë me vetë vetën. Jam lodhur nga pamja qytetit tim, nga mbrëmjet që të pastrejat struken kudo, në drasat e kalbura, në këtë dhomë kubike. Kam shuar dritat për të ndezur qirin të ndërgjegjes, për të parë yjet bashk me hënën. Nëse kanë mbetur të gjallë, tani jam e pa shpres në detin e labirintit. Si vizim liqeri, lotët një janë grumbulluar të këfyti. E presin të shpërbohen në atome. Jam e vetme, si lulja në shkretir. Më etur se kur, drit nuk ka, vetë mërsir. Ashtë kë fundi i filimit, apo një filim i pa fund. Sa dua të jem në kohën tënde, o pejgamber. Dua të mallëngjehem me pamjen tënde. Ku je? Ku je që të shoh buzëqeshjen tënde? Ku je që të ndjej hapat e tu? Një herë të vetme dua, vetëm një herë, të bëhem toka që ti shkel, të ndjej aromën e trëndafilt. E di që kam dhënë çdo gjë në këmbim të asgjëje, dhe gjithçka shita për të blerë asgjë. Por jo, tani, i gjithë shka dua të humbas, vetëm një herë të jem pranë teje, vetëm një herë të përqafoj ajrin që ti prek. Në ngjurmët e tua, shoh vendin mbi cilin të ecë, të vrapoj, sepse ti je këtu, në mua,
jetë këne. Dynjan, urstime kam. Letë më këthehen vitet në qmim. Unë do të presë. Vetë unë. Pritje.

Një njeri vdes, shumë të tjerë qajnë. Pse? Jo pse vdiq, por pse unë danë. Vdekja nuk do të kishte dhimbje, si kur të mos ishte ndarja. E çfarë ndarje mund tjetë ajo që njëkohësisht është edhe takim? Ata që ecën në rrugën e të dashurit tyre thanë se dashuria nuk shtohet me takimin, as nuk paksohet me ndarjen. Ata u ndanë për qëndë bashkuar. Ata u vetmuan për të mos e ndjerë vetmin. A ka njeri më të vetmuar se Ibrahimi i hedhur në flakët e zjarrit? A ka njeri më të vetmuar se Hagjerja me Ismailin e vogël në mes shkretirës? A ka njeri më të vetmuar se Musa i vogël në mes të detit të madh? A ka, më thuaj? Në qiellin e dynjas nuk ka më shumë se një han. Ajo han u nda në dy pjesë për njeriun më të vetmuar mes tokës dhe qiejve. Ai është më i vetmuar se gjitha zemrat në dynja. Por kur vetmin nuk e ka ndjerë? Aty kur i ai, s'ka drit. Se ai është vetë kandili ndriçues. Ai që mësohet njëherë me praninë e ti, në mungesë të ti, fjalët i vdesin në buzë. E dynjaja i ngushtohet. Zemrat që nuk qajnë për ndarjen nuk mallëngjen as për takimin. Në gjoksin e ti është shkruar fillimi dhe fundi, sepse ai është udhëtari i pafundësisë. Ai mbyll sytë, po zemra e tij nuk fle. Ai është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e do errësirën, e futu në shpellën e tij. Sa më shumë të vetmohesh në shpellën e ti, aq më shumë do të ndjesh vetmin. Sa më shumë të hysh në thellësinë e shpellës së ti, aq më shumë do të qesh dritë. Si do të ekziston dhe rësira? Sikur të mos ishte drita, si do të gjenim dritën, po të mos ishte errësira? Futu në shpellën e Muhamedit dhe lexoje veten, lexoje mishin, gjakun dhe frymarrjen tënde. Lexoje ujin e lumit që derdhet në det, por nuk ja ndron shijen ujit të detit,
Atëherë, vetëm atëherë, e kupton pse deti nuk e kthen prap asnjë lum. Futu në hirën e Muhamedit që ta ndjesh se vdekja nuk është vetëm darje, por edhe takim. Fundi nuk është vetëm fund, por edhe fillim.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituelle, me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës

0: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
1: Ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Intervist. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni Audiolibri. Ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Na gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300.

0: Sound për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilëti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Tjenë të lajmeve dhe dëgjoni një program të posaçëm me rastin e ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar të 15 korikut, si dhe rubrikat kujtese historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Munsteri Anës bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdemir.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, në 10 vjetorin e 15 korriku ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar, presidenti Erdoğan e cilësoi këtë datë si një fitore historike të demokracisë, duke theksuar sakrificën e popullit, luftën kundër fetës dhe angazhimin për ruajtjen e unitetit kombëtar dhe forcimin e shtetit. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se udhëheqja e presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe Bashkimi i Popullit Turk ishin vendimtar në zbrapsin e tentativës për grushtetje të fetos, duke cilësuar 15 korrikun si një faqe heroike të historisë së Tyrkisë. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan priti të zhvillojë takime me udhëheqësit të Ukrainës për të thelluar partneritetin strategjik, për të diskutuar përpjekjen për paqe dhe për të riafirmuar mbështetjen e Tyrkisë për suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov tha se përkeqësimi i situatës në Gjirin Persik po e largon përkohësisht vëmendjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kriza në Ukrainë, ndërsa hodhi poshtë pretendimet e Lituanisë për plane ruse kundër infrastrukturës së vendeve baltike, duke e cilësuar ato si pjesë të procesit të militarizimit të NATO-s. Trupat iraniane të Gardës Revolucionare njoftuan se kanë goditur me dron bazë ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuwait si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane kundër Iranit, duke paralajmëruar gjithashtu se eksporti i naftës dhe gazit nga rajoni mund të bllokohet nëse sulmet vazhdojnë. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan shkroi një artikull me titull 15 korriku, deklarata e pavarësisë së shekullit të Tyrkisë me rastin e ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar. Artikulli botuar në gazetet e vendit nis me fjalët: "Kam kaluar plot 10 vjet nga ajonat fatzez kur një popull i madh luftoi me jetën e vet për pavarësinë të ardhmen e tij, duke ndryshuar rrjedhën e historisë." Në vim të artikullit Erdoğan shprehet: 15 korriku nuk është vetëm nata kur u pengua një tentativë tradhtare për grushtetje, por është një fitore e madhe demokracisë e shkruar me shkronje të arta në histori, në të cilën populli ynë mbrojti me çmimin e jetës vullnetin e tij, demokracinë dhe pavarësinë. Atë natë, populli ynë fisnik u dha një nga mësimet më të mëdha të historisë imperialistëve që tentuan të pushtonin në dhëun tonë dhe bashkëpunëtorëve të tyre, ashtu siç ndodhi dhe gjatë luftës për pavarësi. 15 korriku është një epope e madhe e shkruar me shkronje të arta në histori nga populli ynë fisnik, i cili doli në rrugë dhe në sheshe me të njëjtin besim dhe vendosmëri si ata që luftuan heroikisht në Marzikend 1000 vjet më parë, si ata që 500 vjet më parë vunë në rrezik jetën dhe shpirtin për të realizuar ëndrrën e Sultan Fatiut mbi muret e Stambollit dhe për të merituar përgëzimin e profetit ton, si edhe si ata që 100 vjet më parë sakrifikuan jetën për mbrojtjen e Adeut. Si që prete dhe poeti, madhështia të parve tanë njihet në mbarbotën, mos mendo se natyra ka ndryshuar, ky gjak është po ai gjak. Në artikullin e tij Erdoğan theksoi se kur e ftoi popullin në sheshe dhe aeroporte për të përballur me tradhtinë e organizatës terroriste, nuk bëhej fjalë për një thirrje të zakonshme. Thirrja që i bën popullit ton ishte shprehje besimit që kishim tek maturia demokratike, urtësia dhe guximi i tij. Synimi ynë ishte të ringjallnim parullën, ose pavarësi ose vdekje, si një nga tre shikimit më të mëdha që ne kanë lënë të parët tanë. Populli ynë, sikur të kishte dalë nga thellësia e historisë, ju përgjigj më një herë kësaj thirrje, duke mos kursyer jetën dhe shpirtin. Falë Zotit, populli ynë nuk e zhgënjeu këtë besim dhe mbrojti edhe një herë pavarësinë për të ardhmen e tij. Atë natë populli ynë coptoi zinxhirë që synonin t'i lidhin vullnetin, hodhin tej prangat e tutelës dhe të tradhtisë dhe rrezoi një nga një pengesët përpara Tyrkisë. Atë natë 253 bita dheut randëshmor, ndërsa më shumë se 2000 vëllezër e motra tan u plagosën. Secili prej tyre ishte një dëshmi me vete sakrificës, guximit dhe heroizmit të treguar për mbrojtjen e dheut, flamurit dhe vullnetit kombëtar. Gjatë 10 viteve të fundit luftën tonë kundër organizatës terroriste Feto e kemi zhvilluar me vendosmëri të palëkundur, si brenda vendit ashtu dhe në arenën ndërkombëtare, sepse pastrimi i kësaj qelizë kancerogjene që ishte infiltruar në shtetin tonë dhe vënia e autorëve përpara drejtësisë ishte borxhi ynë më i madh ndaj dëshmorëve që sakrifikuan me dëshirë jetën e tyre. Nga burokracia të ushtria, nga gjyqësorit të bota e biznesit, ne kemi çfarosur Feton në çdo fush. Megjithatë duhet të kuptojmë dhe një herë të vërtetë të thjeshtë, të cilën nuk duhet të harrojmë kurrë. Kjo nuk është një betejë që filloi dhe mbaroi 10 vjet më parë. është e vetmja mënyrë për të penguar që fetë dhe strukturat të tjera të fshehta të deportojnë sërish në shtetin dhe popullin ton, është të mbajmë gjithmonë të gjallë frymën e 15 korrikut dhe të përcjellim këtë ndërgjegjësim edhe të brezet e ardhshëm. Duke theksuar se edhe pas 10 vitesh, dhimbje e përpjekjes për grushtetin mbetet po aq e freskët sa ditën e parë, Erdogan e përfundoi artikullin me këto fjalë. Megjithatë, ne vazhdojmë luftën tonë kundër fetos dhe të gjitha organizatave të tjera terroriste me të njëjtën vendosmëri dhe këmbgulje. Në 10 vjetorin e 15 korrikut tashmë kemi një Tyrkë shumë të fortë, shumë të vendosur dhe shumë të bashkuar. Për sa kohë që fryma e 15 korrikut do të mbetet dhe gjallë në këto troje, askush të mos ketë dyshim se planet e fsheta të tradhtarëve dhe lojërat e pista të skenaristëve global që shndrojnë pas tyre nuk do gjejnë kurrë sukses. Në këtë rast, lutem që Zoti të mëshiroj të gjithë dëshmorët tanë të cilët bën një hap për para të natë të errët, e shëndruan atë në dritë dhe na e bën sërish të dheun këtë tokë. Trashëgimit të parëve tanë, mbi të cilët kemi sunduar prej shekujsh. Veteranëve tanë uroj një jetë gjatë të begat dhe me shëndet. Lut Zotin që popullin e dashur, historia të cilit është thurur me fitore të lavdishme, të mos përjetoj më kurrë tradhtisja jo e 15 korrikut. Forca me madhe këti populli është uniteti i ti, bashkimi i ti dhe vëllazëria e lashtë që është farkëtuar për 1000 vjet me zgëzimeve dhe dhimbjeve. Zoti e bëftë të përhershëm unitetin, bashkimin dhe vëllazërin tonë. Edhe zëdhëvëndës presidenti i Republikës së Tyrkes Cevdet Yılmaz në mesazhin e publikuar me rastin e 10 vjetorit të tentativës së dështuar për grushtetit të 15 korrikut 2016 vlerësoi rezistencën që populli turk atë ditë dhe konfirmoi angazhimin e Tyrkisë për të ndërtuar një të ardhme të çliruar nga terrorizmi. Në mesazhin e publikuar në platformën turke të medjave sociale En Social me rastin e ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar të 15 korrikut, Yılmaz cilësoi ngjarjet e 15 korrikut si një pikë kthesë historike dhe theksoi se ato kanë ndikuar në forcimin e shtetit të unitetit kombëtar dhe të vendit gjatë 10 viteve të fundit. Me thirrjen e presidentit ton, Zotit Recep Tayyip Erdogan, populli ynë i nderuar mbushi sheshe dhe duke mbrojtur me jetën e vet atë dheun, flamurin dhe demokracinë, dha një nga shembujt më të lavdishëm të rezistencës në historinë tonë. Sot vendi ynë si një shtet më i fortë dhe më i qëndrueshëm me një demokraci të çliruar nga mentaliteti tutelar, po ecën me hapa të sigurt drejt objektivit të shekujt të Tyrkes, ndërsa vazhdon me vendosmëri angazhimin për të ndërtuar një të ardhme të çliruar nga çdo formë terrorizmi, shkroi Yılmaz. Në mesazhin e tij Yılmaz shkroi gjithashtu: Në këtë përvjetor të 10, i kujtojmë me mëshirë dhe mirënjohje dëshmorët tanë të nderuar dhe u shpreh mirënjohjen time veteranëve tanë heroik. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se udhëheqja e vendosur e presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan, si dhe bashkëpunimi i popullit turk rreth tij ishin faktor përcaktues të mbrapsjes e tentativës për grushtetit të organizatës terroriste FETÖ dhe shpëtuan Tyrkin nga një katastrofe madhe. Në mesazhin e tij Aliyev, duke theksuar se 15 korriku përbën një nga faqet më tragjike, për dhe më të lavdishme të historisë afër të Tyrkes, nënvizoi se tentativa tradhtare për grushteti, e cila kishte në shënjesë strukturën shtetërore, rendin kushtetues, vullnetin kombëtar dhe themele demokratike, u smbraps me vendosmëri fal vullnetit të palëkundur, guximit dhe përkushtimin dhe adeut të popullit turk. Ilham Aliyev theksoi gjithashtu se dalje e mirë e qytetarëve në sheshe për të mbrojtur shtetin, flamurin dhe vlerat kombëtare përbën një epopë të vërtet heroizmi, e cila ka mbetur e gdhendur në kujtesën e kombit.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: President, sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme do të zhvillojë ministri Hakan Fidan do të zhvillojë një vizitë në Ukrainë ku është planifikuar që të pritet nga presidenti Vladimir Zelenski si dhe të zhvillojë takime me ministrin e jashtëm të Ukrainës Andri Sibina dhe me zyrtarë të tjerë të lartë. Gjatë këtyre takimeve pritet që Fidan të shkëmbejë mendimin mbi hapat e përbashkët që mund të ndërmerren për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Turqisë dhe Ukrainës në të gjitha fushat, veçanërisht në ekonomi, energji dhe mbrojtje, si dhe për thellimin e partneritetit strategjik ndërmjet dy vendeve. Gjithashtu pritet që Fidan të rikonfirmojë mbështetjen e Turqisë për pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke përmendur edhe ndihmën që Turqia ka ofruar këtij vendi në fusha dhe platforma të ndryshme. Ai pritet të theksojë rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve diplomatike për arritjen e një paqe të drejtë të qëndrueshme në Ukrainë, si dhe të shprehë gatishmërinë e Turqisë për të ulur sërish Ukrainën dhe Rusinë në tryezën e negociatave. Po ashtu pritet që Akan Fidan të theksoj se lufta Rusi-Ukrainë, e cila ka hyrë në vitin e 5 të saj, nuk duhet të zgjerohet në detin e zi. Ai pritet të vërë në dukje rëndësinë e uljes së tensioneve në rajon dhe garantimin e sigurisë së lundrimit. Në këtë kuadër, Fidan pritet të nënvizojë se sulmet ndaj porteve dhe mjeteve lëndruese, veçanërisht ndaj anijeve dhe barkave të peshkimit në detin e zi, janë të papranueshme në çdo rrethan. Ai pritet të theksojë gjithashtu se Turqia vazhdon me vendosmëri nismat e saj diplomatike për të ruajtur detin e zi si një hapësirë paqe, stabiliteti dhe bashkëpunimi. Shefi i diplomacisë së Turqisë pritet gjithashtu të deklarojë se kompanitë turke përmes investimeve ekzistuese dhe projekteve që kanë marrë përsipër në Ukrainë mund të japin një kontribut të rëndësishëm në rindërtimin e vendit. Ai pritet të përsërisë qëndrimin e Turqisë kundër aneksimit të paligjshëm të Krimesë dhe të theksojë rëndësinë e ndërmarrjes së hapave shtesë për forcimin e të drejtave të tetarëve të Krimesë. Marrëveshja e tregtisë së lirë ndërmjet Turqisë dhe Ukrainës e nënshkruar me 3 shkur 2022 u miratua një ditë më parë nga Parlamenti i Ukrainës pak para vizitës së ministrit Fidan në Kiev. Pritet që marrëveshja të hyjë në fuqi pasi të nënshkruhet nga presidenti Vladimir Zelensky. Vëllimi i tregtisë dypalësh ndërmjet Turqisë dhe Ukrainës u rrit në 6.6 miliardë dollarë gjatë vitit 2025. Trupat e Gardës Revolucionare të Iranit njoftuan përmes një deklarate se kanë kryer sulme ndaj bazave ushtarake amerikane në rajon. Në deklaratë thuhet se me dron janë goditur disa depo që përmbanin pjesë avionësh dhe armësh në bazën Sheikh Isa në Bahrein, si dhe platformat e dronëve MQ-9 në bazën aerore Ali al-Salem në Kuwait. Si pas deklaratës, të sulme u kryen si kundër përgjigje kundër sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër brigjeve të Iranit. Trupat e Gardës Revolucionare palermuan gjithashtu se për sa kohë që sulmet amerikane do të vazhdojnë, nuk do të lejohet eksporti naftës dhe gazit natyror nga rajoni. Zëdhënësi i presidencës ruse Dimitri Peskov në lidhje me zhvillimet në Gjirin Persik u shpreh duke thënë: "Shohim se amerikanët janë të angazhuar në çështjet e tjera. Fatkeqësisht, situata në rajonin e Gjirit Persik është larg stabilitetit dhe po shfaq sërish prirje për përkeqësim. Kjo është një situatë që shkakton shqetësim të madh në shkallë globale. Për këtë arsye, amerikanët aktualisht nuk kanë kohë të merren me zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Megjithatë, përmes kanaleve ekzistuese të komunikimit, kemi marrë sinjale se pasi të kenë zgjidhur problemet me të cilat po përballen tani, ata janë të gatshëm të vazhdojnë përpjekjen ndërmjetësuese për zgjidhjen e krizës në Ukrainë." Duke komentuar deklaratën e shërbimit të inteligjencës i Lituanis, sipas së cilës Rusia po planifikon të kryejë sulme në infrastrukturës së vendeve baltike dhe të Evropës, Peskov tha: "Kjo bëhet për të friksuar opinionin publik dhe për të vazhduar procesin e militarizimit të vendit. Për këtë nevojitet krijimi një armiku. Në këtë rast armiku paraqitemi ne. Kjo po bëhet për të zhvendosur infrastrukturën ushtarake të NATO-s në vendet baltike." Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve, Wafa, një helikopter ushtrisë izraelite goditi një banesë në qytetin Deir el-Bela në pjesën qendrore të rripit të Gazës. Sipas soje sulmit, humbën jetën babai Omar Abu Kiazem, nana Esma Abu Kiazem, si dhe vajza e tyre 6-vjeçare Habiba. Ndërkohë, djali 4-vjeçar i çiftit Sami i mbijetoi sulmit përmbeti i plagosur. Kana tjetër, artileria izraelite goditi zonat në verilindit të kampit të refugjatve Al-Burejsh në rripin e Gazës. Sipas raportimeve, sulme në zonë për rreth kampit vazhdojnë. Ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme pothuajse çdo ditë në rripin e Gazës, pavarësisht armpushimit që hyrë në fuqi në 10 tetor 2025. Kryeministri i Malezisë Anwar Ibrahim, ndërsa Autoritetet në vend vazhdojnë hetimin mbi pretendimet se një shtetas izraelit ka qenë i përfshirë në veprimtarinë e një kompleksi privat banimi në shtetin njohor në jug të vendit, deklarojnë të mërkurën se çdo shtetas izraelit që ndodhet në vend do të dobohet më njëherë. Anuar tha se autoritetet përkatëse po hetojnë këto pretendime dhe se nëse ato rezultojnë të vërteta, qeveria nuk do të bëjë asnjë kompromis. Kryeministri Malaziz u shpreh, nëse gjejmë të një shtetas izraelit, do ta dëbojmë më njëherë nga vendi, sepse ne nuk e njohim zyrtarisht Izraelin.

Të nderuar dëgjues, më 15 korrik të vitit 2016, Tyrkia u përball me një përpjekje të radhëtare për grusht shteti. Organizata terroriste gyleniste FETÖ tentoi një sulm të radhëtar kundër shtetit tonë dhe vlerave që shteti ynë përfaqëson, duke përdorur elementët e saj të infiltruar në forcat armatosura turke. Kompleksi presidencial dhe kuvendi u bombarduan. Puçistët u përpoqën të kapin shumë institucione publike, përfshirë këtu edhe radiotelevizionin publik të RT. Atë natë, ne u kërcënuam me aeroplan luftarak në qiejt e Ankaras dhe Stambollit dhe me tanke që dolën në rrugë. Sigurisht, populli ynë nuk qëndroi indiferent ndaj kësaj situate. Me thirrjen e presidentit, mira qytetarë mbushën rrugët dhe sheshet e qyteteve për t'i thënë ndal përpjekjes për grusht shteti, duke rrezikuar dhe sakrifikuar jetën e tyre përpara tankeve e zjarrit të helikopterëve. Populli turk mbrojti atë dheun, shtetin dhe demokracinë, duke bërë një rezistencë të rrallë. Fal edhe vendosmërisë së qytetarëve, shteti e parandaloi me sukses tentativën për grusht shteti. Për këtë kaos, 253 qytetarë ranë dëshmorë dhe qindra të tjerë u bën veteran. Data 15 korrik u bë simboli i fitores së demokracisë dhe u shpall dita e demokracisë dhe unitetit kombëtar. Ne i përkujtojmë dëshmorët dhe veteranët tanë me plot mirënjohje dhe respekt.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 15 korrik. Si sot në vitin 2099, në fund të kryqëzatës së parë, qyteti Jerusalemit ra në duart e ushtrisë së kryqëzatave. Kryqëtarët bënë një masakër të paparë në Jerusalem duke vrarë mijëra musliman dhe hebrejnë. Në këtë datë të vitit 1904, vdiq në moshën 44 vjeçare Anton Çehov. Çehov ishte fizikan, dramaturg dhe autor rus i cili konsiderohet ndër shkrimtarët më të mëdhej të tregimeve të shkurtra. Karriera e tij si dramaturg përfshin 4 vepra klasike dhe tregime të shkurtra, të cilat janë vlerësuar maksimalisht nga shkrimtarët dhe kritikët. Bashkë me Henrik Ibsenin dhe August Strindbergun, Çehovi referohet si një nga tre figurat themelore në lindjen e hershme të modernizimit në teatr. Në 15 korrik 1910 u doq Pallati Qiran në Stamboll i ndërtuar nga Sultan Abdulazizi. Të njëjtën ditë të vitit 1955, 18 laureant Nobel nënshkruan deklaratën e Mainau kundër armëve bërthamore, më vonë të bashkë nënshkruar edhe nga 35 të tjerë. Filluar dhe hartuar nga shkencëtarët gjerman, bërthamor Otto Hahn dhe Max Born, ajo u qarkullua në takimin e 5 të Nobelve, 11-15 korrik 1955 dhe u paraqit në ishullin Mainau më 15 korrik 1955. Si sot në vitin 1974, regjimenti i gardës kombëtare të Kiprës në kontrollin e oficerëve grek rrëzoi presidentin Makarios dhe zvendësoi atë me lidin e organizatës armatosur e OKB, Niko Samson. Tyrkia reagoi fuqishëm kundër krushtetit dhe filloi përgatitjet për të përdorë të drejtat e shtetit garantues. Në 15 korrik 1975, gjatë garës hapsinore, projekti testit Apollo-Soyuz përmban nisjen e dy fishtinja, një Apollo dhe të një Soyuz në fluturimin e parë të përbashkët hapsinor të Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky ishte njëkohësisht lëshimi fundit një anije kozmike Apollo nga familja raketave Saturn. Të njëjtën ditë të vitit 1983, zyra e linjave ajrore turke në aeroportin Orly të Parisit u sulmua me bombë nga militantët e organizatës terroriste armene Asalas. Për pasoj humbën jetën 8 persona si dhe plagosën 55 të tjerë. Njësër sulmesh të tjerë të kësaj organizate ndodhen edhe në për ambasada turke në Evropë duke shkaktuar vrasin e disa diplomatëve turqë. Si sot, më 1997, dizajnatori italian Gianni Versace u qulluar për vdekje jashtë shtëpisë së tij në Miami. I dyshuar për vrasjen u gjeti vdekur 8 ditë më vonë. Të njëjtën ditë të vitit 1997, Slobodan Milošević u zgjodh president Jugosllavisë. Më 15 korrik 2016, antarët e organizatës terroriste FETÖ të infiltruar në organet e ndryshme shtetërore të Republikës së Tyrkisë ndërmorën një tentativë për të bërë grushteti. Zyrat dhe studiet e korporatës së radios dhe televizionit të Tyrkisë TRT në Ankara u pushtuan dhe pjesëtarët e organizatës terroriste FETÖ, të veçuar Këshilli i Paqes në vend, imponuan me forcë në armëve leximin e një komunikate. Teksa puçistët antar të organizatës terroriste FETÖ bombarduan kuvendin e madh popullor të Tyrkisë, drejtorinë e policisë së Ankaras dhe departamentin e operacioneve speciale në tentativë për të arritur synimet e tyre të errta, 251 persona u martirizuan në përpjekje për të parandaluar grushtetin. Miliona qytetarë të cilët mbushën rrugët dhe sheshet e Tyrkisë në përgjigje të thirrjes së presidentit Recep Tayyip Erdogan i than dal puçit. Qindra antarë të FETÖ-s të përfshirë direkt në këtë tentativë të rathtare ose mbështetës të saj u arrestuan. Miqtë të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 15 korrik kundër vite.
0: Kujtesa historike.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Јуфлет Зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџи Анкара Радио Садоје Турција.
14: Да, да Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и Дайна Радио Гајана.
16: Петер Шия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вину Радио Са.
18: Аич Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Оваза.
21: Гиплеер Туркияның Пети Радиосы.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
24: Эдо Ифонитис Туркия.
7: Oldi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Amuriye Türkiye.
26: İni adalah Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
28: Este Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
19: It Türkiye Hangya Radio ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Plot 10 vjet më parë, kalendari shënonte 15 korik 2016. Turqia përjetoi një nga netat më të errta të historisë së saj. Terroristët antar të Fetos drejtuan armët e kombit kundër vet kombit. Por kishte diçka që nuk i kishin llogaritur: vullnetin e pandezur të popullit turk. Tani po kthehemi përsëri hap pas hapi, orë pas ore, minutë pas minuti, te kronologjia e asaj nate historike. Përmes të dhënave, dokumenteve dhe një heroizmi që nuk do të harrohet kur. Ditën e premte në orën 21:30 minuta, të shtëna armësh u dëgjuan nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë në kryeqytetin Ankara. Populli, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte, ktheu sytë nga qielli. Avionët F-16 nën kontrollin e poqistëve kishin filluar të fluturonin ulët mbi qiellin e Ankaras me qëllim për të friksuar popullin. Lajmi u përhap val-val. Sa po dëgjuan për tentativën e grushtetit, banorët e kryeqytetit filluan të mbledhishin pa frikë për para shtabit të përgjithshëm të ushtrisë. Megjithatë, terroristët ishin të pashpirtë. Nga helikopterët e përdorur prej vrasësve të Fetos, u derdhën plumbat mbi njerëzit e pafajshëm që kishin dalë në rrugë për demokracinë. Në orët në vijim, shefi i shtabit të përgjithshëm Hulusi Akar dhe komandantët e nivelit të lartë u morën dhe u dërguan nga poqistët me një helikopter drejt një vendi të panjohur. Në të njëjtat qaste, sytë u kthyen nga Stambolli, jo vetëm Ankaraja, por edhe Stambolli ishte në shënjestër. Terroristët e Fetos, të cilët donin ta zhysnin vendin në kaos, bllokuan me tanke kalimin në urën e Bosforit, e cila më vonë u emërua Ura e Dëshmorëve të 15 korikut dhe në urën Fatih Sultan Mehmet. Shteti bëri deklaratën zyrtare pa vones kundër kësaj kryengritje. Në orën 23:02 minuta, kryeministri i atëhershëm Binali Yıldırım doli para kamerave dhe bëri këtë deklaratë. Për të qenë të saktë, jemi të përqendruar mbi një kryengritje. Kemi të bëjmë me një veprim të paligjshëm të disa personave brenda ushtrisë jashtë zinxhirit të komandës. Vetëm pak minuta pas kësaj deklarate, në orën 23:18 minuta, poqistët hodhën bombën e parë në rrethin Gölbaşı të Ankaras. Drejtoria e aviacionit të policisë u godit në mënyrë të pabesë. Dërsa në minutat e para të 16 korikut, shënjestra ishte zemra e inteligjencës. Helikopterët hapën zjarr mbi kompleksin Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës MIT në lagjen Jeni Mahale. Por pjestarët e MIT-it nuk u dorëzuan. Ata i u përgjigjen me njëherë helikopterit me armë që kishin në duar. Në orën e njëjtë, një grup terroristësh me uniform ndodheshin në korridoret e godinës së korporatës së radios dhe televizion të Turqisë TRT. Ata donin të heshtnin ekranin e kombit, morën peng punojnësit e TRT-s dhe mbyllën hyrjet dhe daljet e institucionit. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në atë kohë ndodhej në Marmaris së bashku me familjen e tij. Në orën 12:24 minuta, ai u lidh drejt për drejt në transmetim përmes një videolidhje me telefon. Ajo thirrje historike do të ndryshonte tërësisht rrjedhën e natës. Presidenti i u drejtua popullit me këto fjalë: "E ftoj kombin ton të mblidhet në sheshet e qyteteve tona. I ftoj në aeroporte, le të mblidhemi si komb në prosheshet e aeroporte dhe ai grup pakice le të vi me tanket e veta. Çfarë do të ka për të bërë, le t'ja bëj popullit atje. Unë deri më sot nuk kam njohur ndonjë fuqi më të madhe se fuqia e popullit." Me këtë thirrje, miliona njerëz u derdhën në Peruk. Në orën 12:56 minuta u bombardua drejtoria policisë Ankaras. Pogoditëshin të gjitha institucionet e sigurisë dhe pika strategjike të shtetit. Kompleksi i Turksatit në Gölbaşı të Ankaras ishte një tjetër pikë kritike që u bë shënjestër e bombave natë të errët. Dhe në orën 2:18 minuta, ajo pikëthese që ndryshoi rrjedhën e fatit të këtij vendi gjatë tentativës së grushtit të shtetit. Nën oficeri Ömer Halis Demir, i cili ishte me dëshirë të shërbimit në komandën e forcave speciale, pranoi urdhrin e dhënë duke e ditur se në fund e priste rënja dëshmor. Ai qëlloi duke lënë të vdekur generalin poqist Semih Terzi përpara se ky të hynte në seli dhe ra dëshmor po aty.
Kur ora shënonte 2:20 minuta, një zhurmë e dytë e një shpërthimi të madh u dëgjua nga Gölbashë. Puçistët sulmuan drejtorinë e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Gölbashë me avionët reaktiv që kishin shtenë në dorë. 10 polic heronjë ranë dëshmor. Në fund të ditës, ata shënjestruan edhe kuvendin e madh popullor të Turqisë, e cilë është vatra shfaqjes së vullnetit kombëtar. Ndërsa avionët luftarak hidhnin bomba mbi zemrën e vullnetit kombëtar, deputetët e kombit mbanin pa frikë kujdestarinë e demokracisë në sallën e seancave plenare të parlamentit. Në orën 3:20 minuta, presidenti Erdogan mbriti nga marmarisi në aeroportin Atatürk të Stambollit dhe i u drejtua mirat qytetarve që kishin pritur aty. Ky veprim që është bërë është një akt tradhtie, është një akt kryengritje dhe natyrisht që do të paguajnë shumë shtrejt çmimin e kësaj tradhtie ndaj Atdheut, këtë po a them që tani. Ora ishte 6:19 minuta, dita po zbarte nga dalë. Plani tradhtar i puçistëve ishte zmbrapsur në shumë pika të Turqisë, fal qytetarëve që u bën mburoj me gjoksin e tyre. Pasi kuptuan se do të munden, antarët e fetos me një lëvizje të fundit bombarduan zonën rreth kompleksit presidencial. Tentativa e pabesë për pushtet u zmbrapsë plotësisht pa kaluar 24 orë. Në orën 6:40 minuta, në ekran e doli lajmi se puçistët në urën e dëshmorëve të 15 korikut kishin ulur armët dhe kishin filluar të dorëzoheshin. Numri të ndaluarve u rrit me shpejtësi, u dhan qindra vendime për largim nga detyra në drejtësi, ushtri dhe polici. Në orën 8:26 minuta, shefi i shtabit të përgjithshëm Hulusi Akar, i cili mbahej i izoluar në bazën AKNG, mbriti me helikopter në pallatin Çankaja. Në të njëjtat minuta, edhe komanda e përgjithshme e gjandarmerisë u pastrua tërësisht nga terroristët antar të fetos. Qendresa heronjve të demokracisë kishte triumfuar. Kryeministri Binali Yıldırım doli përpara kamerave në orën 12:57 minuta për të dhënë lajmin e mirë se kryengritja ishte shtypur plotësisht. Në atë natë të errët, Turqia dha plot 253 dëshmorë mbi të këtij Atdheu, ndërsa mbi 2000 heronjë të demokracisë u plagosën duke arritur gradën e veteranit. Tentativa e pabesë e grushtetit u morën në kontrol pa kaluar 24 orë, falë qëndresës që kombi turk të regoj me çmimin e jetës. Në agimin e natës erët, filloj demokracia dhe vullneti i kombit. Në 10 vjetorin e 15 kurikut, kujtoj me mëshirë të gjithë dëshmorët tanë dhe me mirënjohje veteranët tanë.

Sot shia për të cilën duam të flasim, edhe pse nga pamja e ngjan pak dënerit, në të vërtetë është shumë e ndryshme prej ti. Ata që e pëlqejnë e duan njerëz zakonisht shumë, madje nuk mund të imagjinojnë një jetë pa të, thuaj se janë të varur prej saj. Për këtë ushqim kombëtar turk është shkruar madje edhe një këngë. Në programin ton Shihet e rrugës në Tyrkie duam t'ju prezantojmë ushqimet e shpejta të këtyre trojeve, por njëkohësisht edhe jashtëzakonisht të shijshme. Menyja e ditës është kukurec. Së pari dëshirojmë t'ju japim informacion se çfarë është kukureci. Ai është një ushqim që përgatitet nga zorrët e baktive të mëdha ose të imta. Përsa i përket shijes, preferohet përdorimi i zorrëve të marra nga qengji i njom. Sigurisht kur përmendet fjala zorr, shumë prej nesh mund të shtrëmbrojnë fytyrën, por nuk duhet të gjykojmë pa e provuar këtë shije, sepse jemi të sigurt se mendimi juaj do të ndryshojë. Aq sa në fillim të viteve 2000 në Tyrki në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian, dolën në qarkullim thashë theme se kukureci mund të ndalohej me arsyetimin se janë të brendshme të baktisë, por kjo çështje shkaktoi jehon të madhe në opinionin publik. Këngëtari i njohur turk Mirke Lam me një këngë që

dhe kësaj dite kukuresi shërbehet në vënde antare të BE-s si Greqia dhe Gjermania. Po si përgatitet kukuresi? Pas proceseve të pastrimit, në një hell të gjatë fillimisht mbështillen bumbarët, pra zorët e trasha dhe më pas zorët e holla, duke u rrotulluar disa herë radhazi. Her pas herë vendosen shtresa të holla dhjami, shufrat e hellit që përdoren për kukurecin përgatiten posaçërisht, vendosen në pozicion horizontal dhe ashtu si dëneri piqen duke rrotulluar. Pasi piqet në zjarr të ngadalë derisa pjesa e jashtme të skuqet mirë, priten copa, skuqen edhe pak më shumë me aromatizohen me erza të ndryshme. Erzat më të preferuar janë qimnoni, rigoni dhe speci i kuq djegës i bluar. Nëse porositet në pjatë, shërbehet në këtë formë, por një adhuruesi vërtet i kukurecit zgjedh patjetër bukën e mbushur me kukurec. Pikërisht këtu fillon dhe shfaqja e vërtet. Kukureci në duart mjeshtrore të ustajit grihet me satër me dy tehe. Fetat bëhen më të vogla dhe puna bëhet siç duhet. Ndërsa ne, mes aromave të këndshme, e ndjekim thuajse të hipnotizuar lëvizjen e shpejtë të satërave dhe tingullin që ato nxjerrin, kukureci konsumohet me garnitur, domatesh, zarzavatesh, specash ose turshi kastraveci. Megjithatë, këto shoqërime mund të ndryshojnë nga një krahinë në tjetrën. Nuk ka një informacion të sakt se si, kur dhe nga kush lindi kjo shije legjendare. Kukureci sot konsumohet jo vetëm në Tyrkje, por edhe në disa vende të Ballkanit si Shqipëria dhe Greqia. Në gjuhën greke kukureci quhet kokoreci. Sipas gjuhëtarve, ky emërtim ka kaluar në greqisht nga Shqipja, pra kukurec. Mendohet se në Shqip ajo është formuar nga fjala kukuruza, që në gjuhët slave si serbo-kroatishtja dhe rusishtja do të thotë kalam misri. Në thelb të kësaj lidhjeje besohet se qëndron ngjashmëria pamore mes kukurecit dhe kalamit të misrit. Për kukurecin, mendimi i përgjithshëm është se në vitet 1970 ai ka ardhur nga Greqia në Izmir dhe prej andej është përhapur në Tyrkje. Është vërtet që në ato vite ai ishte një shije e njohur edhe dashur në Izmir dhe më pas u shëndrua në një ushqim rrugësh të njohur në mbar vendin. Megjithatë, nga burimet të ndryshme kuptohet se kukureci ka qenë i njohur në troje turke edhe para viteve 70. Shkrimtari Ömer Seyfettin, i cili ndroi jetë në vitin 1920 në veprën e tij me titull Misteri i restorantit, përmend kukurecin në një restorant që i përkiste një greku nga Athina. Kjo tregon se kukureci njihe edhe jashtë Izmirit përpara viteve 70. Madje ka edhe më shumë. Në një libër gatimi të periudhës osmane të titulluar Zonja e shtëpisë, botuar në Stamboll në vitin 1883, gjendet receta e kukurecit e paraqitur qartësisht në titullin kokoreç. Duket pra se nuk mund t'u japim një përgjigje të saktë pyetjeve se kush, kur dhe ku dhe si, por një gjë është e sigurt, është që zakonisht i shishëm. Ushqimet të tilla janë produkte të një gjeografie të përbashkët dhe të një historie të ndarë mes popujve. Ajo që ka rëndësi është ruajtja dhe përcjellja e këtyre shijeve. Dhe me fjalët kukurec pa ty nuk bëhet, i themi lam të mirë këtij rrëfimi nën tingujt e Mirkelamit.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, dëgjuat, në 10 vjetorin e 15 korriku, ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar, presidenti Erdoğan e cilësoi këtë datë si një fitore historike të demokracisë, duke theksuar sakrificën e popullit, luftën kundër fetës dhe angazhimit për ruajtjen e unitetit kombëtar dhe forcimin e shtetit. Prezidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se udhëheqja e presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe bashkimi i popullit turk ishin vendimtar në mbrapsjen e tentativës për grushtetit të fetos. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Serkan Fidan pritet të zhvillojë takime me udhëheqësit të Ukrainës për të thelluar partneritetin strategjik, për të diskutuar përpjekjet për paqe dhe për të reafirmuar mbështetjen e Tyrkisë për Ukrainën. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se përkeqësimi i situatës në Gjirin Persik po ja largon përkohësisht vëmendjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kriza në Ukrainë. Trupat iraniane të Gardës Revolucionare njoftuan se kanë goditur me dron bazë ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuwait, si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane kundër Iranit. Të nderuar dëgjues, ishte ky emision radiofonik i TRT-s për në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, kur si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turk që ka përcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Stella Elnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Ana Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Ana Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je re raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bo re re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Sot janë me ne Ministri I Shtetit për Çështjet Evropiane Irlandës Thomas Paine, Kryeministri I Shqipërisë Edi Rama dhe Komisionere për Zgjerimin Marta Kos. Së pari fjalën e ka Ministri Byrne. Faleminderit shumë. Sot është një ditë vërtet e rëndësishme për Shqipërinë, por e rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian. Është një super e martë me një super fund. Sot mora pjesë në konferencën e parë të antërsimit me martën, është e para sot dhe në fakt janë një sër që mbajmë që prej 2002 dhe pata kënaqësi që të kryesoja konferencën e 9 të antërsimit me Martën dhe me Kryeministrin Edi Rama. Shqipëria sot ka nisur dukshëm mbylljen e kapitujve negociues. Këshilli ka rënë dakord që Shqipëria është gati të mbyllë 3 kapituj negociues që shkencë, kërkim, arsim dhe kulturë dhe marrëdhëniet me jashtë. Shqipëria ka dëshmuar angazhimin e saj drejt Bashkimit Evropian me mbylljen e këtyre kapitujve dhe ne shohim Shqipërinë të hyjë në një fazë të re antarësimi. Shqipëria ka çelur 6 grup kapitujt brenda një vitin dhe ka përmbushur piketat e ndërmjetme gjatë presidencës së Kipros në maj. Pra, ne vlerësojmë konsistencën dhe angazhimin, zoti kryeministër, jo vetëm në zbatimin e reformave, sidomos në sundimin e ligjit, absolutisht helpësore të gjyqësori, antikorrupsionit, që mbeten fakt thelbi I procesit zgjerimit të bashkimit evropian. Si presidencë irlandese do të mbështesim Shqipërinë që të vazhdojë të harmonizojë legjislacionin e vet me akite evropiane dhe të ecë përpara në procesin në antarësimit. Procesi I zgjerimit është një rrugëtim transformues e Irlanda, e di më mirë se gjithë do thoja, I ka dobi për institucionet, për shoqërinë, për ekonominë, jo vetëm të vendeve kandidate, por edhe të të gjithë bashkimit evropian. Presim me padurim në këshill që të vazhdojmë të çojmë përpara kandidaturën e Shqipërisë në muajt që vijnë. Faleminderit ministër, më pas fjalën e ka kryeministri Rama. Faleminderit shumë. Ajo çfarë ndodhi tani shënon vërtet një gur kilometrik tjetër shumë të rëndësishëm në rrugtimin e pakthyeshëm të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. E siç u tha, sapo ram dakord të mbyllim 3 kapituj të rëndësishëm negociator dhe ky nuk është thjesht një hap në këtë proces të gjatë, por një vlerësim I qartë që Shqipëria po ecën përpara, që reformat po japin rezultate dhe që vendi ynë është gjithmonë më tepër I përgatitur për të marrë përsipër përgjegjësitë e antarësimit. Sotmja është e rëndësishme edhe sepse thekson një mesazh mjaft të fuqishëm të kësaj të ashtu quajturës epoke re. Shqipëria jep rezultate, Bashkimi Evropian jep rezultate. Shqipëria ecën përpara dhe Bashkimi Evropian reagon në përputhje me këtë dhe ky është thelbi I procesit. Procesi besueshëm, bazuar në merit nga të dyja anët. E nuk mundem përveç se të të falenderoj, Thomas. Ishte jashtëzakonshme, shumë irlandeze, super e martë, dhe ashtu si që thash edhe më përpara, uroj që ju të ruani këta ambicje dhe të keni betëm super, super, super gjatë gjithë pjesës mbetur presidencës suaj. Dhe faleminderit Marta, që ke qënë në kokë forcisht e durueshme dhe që na ke mbajtur gjithmonë në drejtim pavarësisht pengesave dhe po, ne po I sjellim standardet evropiane më pranë qytetarëve tanë, po forcojmë institucionet tona, po krijojmë më shumë mundësi dhe po ndërtojmë Shqipërinë që duam të shohim si antare me drejtat plota e Bashkimit Evropian. Dhe prova më e mirë e kësaj është që njerëzit duan më shumë, e njerëzit janë gjithmonë e më pak tolerant ndaj asaj që ende nuk funksionon. Pra na duhet të vazhdojmë të ecim përpara dhe të japim rezultate për qytetarët tanë. Nuk ka asgjë më të mirë se sa rezultatet në bazë të këtij kuadri negociator që ka të bëjë me rritjen e standardeve dhe forcimin e institucioneve në vendin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit kryeministër, komisionere, ju lutem. I dashur kryeministër Edi Rama, i dashur ministër, i dashur Thomas, sot mbyllëm, siç dëgjuam, tri kapitujt e parë me Shqipërinë. Është një moment i madh për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Është një super e martë për zgjerimin dhe Shqipëria është pjesë e saj. I mbyllëm kapitujt për kërkimin shkencor për arsimin, kulturën dhe po kështu dhe marrëdhëniet e jashtme. Tre përfunduan, kanë mbetur edhe 30 të tjerë. To janë fusha ku Shqipëria është tashmë pjesë e familjes evropiane. Praktikisht Shqipëria ka qenë në përputhje të plotë me politikën e jashtme të BE-s për shumë vite tashmë. Të universitetet shqiptare janë pjesë e rrjetit të kërkimit të inovacionit evropian. Vendet që marrin pjesë në Horizon Europe dhe më shumë se sa 50.000 studentë shqiptar kanë marrë pjesë në Erasmus Plus, qysh prej se programi nisi në 2014. Për gëzime të gjithë miqve tanë shqiptar për punën e tyre dhe për këtë arritje. Kjo u bë mundur sepse Shqipëria ka përmbushur piketat e ndërmjetme për sundimin e ligjit muajin e kaluar. Piketat e ndërmjetme janë një portë hyrëse që çdo vend kandidat duhet ta kalojë përpara se sa të nisë të mbyllë kapitujt e negociatave, por më lejoni të jem e qartë që ky është një hap i ndërmjetëm që do të thotë se reformat në këtë fushë duhet të vazhdojnë të thellohen. Lidhja midis progresit në antarësim dhe përputhshmërinë me kapitujt thelbësore do të jetë parimi udhëzues, ndërkohë që Shqipëria ecën përpara drejt objektivit të saj ambicioz për të mbyllur të gjithë kapitujt e negociatave deri në fund të vitit 2027. Për këtë ne inkurajojmë që të vazhdohet progresi në sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore në sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit të organizuar. Japse tashmë ne mbështetemi te Shqipëria për të vazhduar e këmbgulur për reformat thelbësore dhe të mbarë këto vendime në mënyrë transparente, gjithëpërfshirëse, dhe kjo duhet përfshirë gjitha forcat politike, shoqërinë civile dhe publikun e përgjithshëm. Dhe duke folur për publikun e përgjithshëm, kemi rezultatet e reja të sondazhit ton të perceptimit. Në Shqipëri 90.2% të qytetarëve janë në favor të antarësimit të Shqipërisë në BE. 94% të qytetarëve mendojnë se antarësimi do sjellë më shumë avantazhe, dizavantazhe dhe 93% i besojnë Bashkimit Evropian, rezultati më i mirë nga gjitha vendet kandidate. Reforma që i shërbejnë Shqipërisë mund të kenë sukses vetëm nëse të gjitha ata që janë të prekur kanë shansin të dëgjohen dhe të përfshihen. Dhe kështu antarësimi në BE shndrohet në proces transformues për kandidatët. Udhëheqja politike dhe mbështetja publike në favor të antarësimit në BE janë përtej dyshimit një recetë shumë e fortë për sukses. Është në duart tuaja që jepni rezultate për pritshmëritë e qytetarëve shqiptar duke intensifikuar harmonizimin me rregullat e BE-s dhe duke dhënë rezultate në reformat që kanë më shumë rëndësi për ta. Unë do të jem krahjush deri në fund të mandatit tim dhe Tomasi do të jetë krahjush deri në fund të këtij viti. Faleminderit komisionere. Tashmë do të lë radhën për pak pyetje, thoni emrin dhe organizatën nga vini.
3: Federico Bacini,
2: kryeministër Rama, tri kapituj janë mbyllur provizorisht, cila është situata me 30 kapitujt e mbetur? Pra, gjendja ku jemi në gjendjen e progresit për komisioneren Kos dhe ministrin. Në një prej konferencave të mëparshme ndjes, nuk më kujtohet se cila specifikisht, ju thatë se nuk do të keni prehje javët që vinë sepse do të keni konferenca të tjera për antarësim. Pra duhet pyes çfarë mund të presim javët e muajve që muajt që vinë. A do të presim konferenca antarësimi deri ose përpara mbledhjes së Këshillit, mendoj në 22 shtator. Ajo çfarë është e rëndësishme është që deri më tani jemi në drejtimin e duhur me kalendarin të jetë ambicios që është diskutuar e për të cilin është rënë dakord në ndërveprimin ton të ndërsjell me komisionin. Dhe fal detyrave të pareshtura të shtëpisë që kemi bërë deri më tani. Thën kjo, kalendari bëhet gjithmonë më shumë ambicios dhe ne duhet të punojmë gjithmonë e më tepër pareshtur.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesi tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 0678 66 483 88.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Duke ofruar shërbimet e specializuar të tapisë të folurit dhe mbështetje zhvillimore për fëmijët në situatë vulnerabël, projekti përgjigjet një nevojë reale që prek shumë familje në qarkun tonë. Për ne vlera e kësaj nisme qëndron në modelin e bashkëpunimit dhe mënyrën që ajo përfaqëson. Kur institucionet publike dhe organizatat me përvojë bëhen së bashku, krijojnë mundësi për të ndërtuar shërbime më cilësore, më të aksesueshme dhe më të qëndrueshme për komunitetin tonë. Pikërisht ky është modeli që duam të promovojmë, një model partneriteti ku çdo institucion kontribon me përgjegjësi dhe ekspertizën e tij në funksion të interesit publik. Këshilli Qarku Shkodër beson se investimi në zhvillimin e hershëm të fëmijëve në komunitetin e tyre dhe në përfshirjen sociale është një nga investimet më të rëndësishme që mund të bëjmë për të ardhmen. Çdo fëmijë meriton mundësi të zhvillojë potencialin e tij pa kufizuar nga mungesa e shërbimeve apo mbështetja e nevojshme. Jemi të bindur se ky projekt do të sjellë rezultate konkrete dhe do të krijojë një praktikë të mirë e cila mund të shërbejë si model për ndërhyrje të tjera në të ardhmen. Nëse rezultatet do të jenë ato që presin dhe nevojat e komuniteteve na kërkojnë, synimi ynë është që kjo nisë të mos mbetet vetëm një projekt pilot, por të shtrihet gradualisht edhe në njësitë e tjera të qarkut tonë, duke ndërtuar një shërbim të qëndrueshëm llafatgjatë për fëmijët dhe familjet. Në përfundim dëshiroj të rrethiksoj angazhimin e Këshillit të Qarkut Shkodër për të mbështetur çdo iniciativë që vendos në qendër mirëqenien e fëmijëve, forcimin e familjes dhe zhvillimin e shërbimeve sociale.
4: Ta shfrytëzojnë këtë mundësi të artë pa pagesë, me gjithë përkushtimin e profesionalistëve të dedikuar për këtë qëllim, në mënyrë që fëmijët ta korrigjojnë atë defekt që kanë në të folur, sepse shpesh herë marrin si llastim, por duhet vlerësu ashtu siç është. Ndaj edhe një herë ju falenderoj të gjithëve, Qarku në mënyrë të veçantë për mbështetjen që i keni dhënë projektit.
5: Deri në dhjetor të vitit 2026 do të jenë për 15 përfituesa, të gjithë do të jenë fëmijë që vijnë nga familje nëse jetojnë situata vulnerabël, në vështirësi ekonomike, në pamundësi për ta marrë këtë shërbim nga ofruesat privat dhe janë të gjithë fëmijë që trajtohen me shërbime, vijnë nga familje që marrin shërbime nga projekti fuqizimit të familjes.
6: Numri fëmijëve me vështirësi në komunikim është në rritje, prandaj duhet shtuar orë ortopedike. Terapia kërkon vazhdimësi dhe seanca të rregullta. Një ose dy seanca në javë shpesh nuk janë të mjaftueshme. Ndëhyrja e hershme jep rezultate më të mira. Gjithashtu, më shumë orë do të thotë progres më i shpejt dhe më i qëndrueshëm.
7: Jam shumë e lumtur personalisht, por edhe si institucion që shoq edhe Këshilli i Qarkut, qoftë edhe fondet apo buxhetin që merr nga shërbimi social shtetënor e shpërndan në territor në këtë mënyrë aty ku ka vërtet shumë nevojë. Dhe jam e sigurt që ka me pas rezultate shumë të mira si projekt, po besoj që detyra jone është të sigurohemi që mujt në vazhdim, pra pas këtyre 8 mujve të jepen këto shërbime për fëmijët, qoftë nga institucionet publike apo me projektet e tjera që të ketë vazhdimsi.
8: Për shembull, është një rast ku vjen mësuesi ose vjen edukatori i kopshtit dhe thotë që ky fëmijë është me probleme. Mirë po askush nuk e dha guximin për më shkupër me kanë prindit, sepse ka prind, patjetër specialistë di më mirë se ka prind që e vujnë shumë.
9: Vetëm këtë vizyra arsimit ka identifiku, ka vlerësu për herë të parë, për 7 orë, për vitin shkollor 2026-2027, 175 fëmijë me aftësi të kufizume. Nër këta fëmijë, 32 fëmijë janë me probleme me shregullime fonologjike, shregullime të folurit. Dhe me sa ka mundjeni, nga intervista që një banë, asnjëri nga këto fëmijë nuk ka marrë shërbim.
10: Të pakën kush ka formim bujqësor, edhe unë jam një prej tyre, dhe fatkeqësisht nuk kam mbaruar gjimnaz, po kam mbaruar shkollën e mesme bujqësore. Tokat me bonitet nga 5 deri 8 janë toka bujqësore. Futët ke boniteti mesatar, tokë e mirë. Edhe boniteti i tokës është ndryshushëm, ndryshën nga jo që tha zoti Bylykbashi, boniteti tokës është ndryshushëm. Ka një bonitet natyror, po ka dhe një bonitet që është zyrtar, që e vendos aktët zyrtare. Boniteti natyror lidhet me, po, tani, çfarë për kufizimi ka pika 11, është aktivitetin mbi tokën bujqësore, ku zhvillon njëkohësisht prodhimi bujqësor në mënyrë të pandërprerë i kombinuar me ndërtimin, shfrytëzimin, operimin, prodhimin, tregtimin, shpërndarjen dhe transmetimin e energjisë elektrike nga burime të rinovueshme fotovoltaike nga dielli. Dhe këtu janë edhe fotovoltaikët, panelet diellore, janë edhe eolikët. Janë të dyja. Më kupton, njëra me erë, njëra me diell. Tani, çfar thot pika 5 ju propozoni? Për sa kohë aktiviteti agri-fotovoltaik nuk e ndërpret zhvillimin e pandërprerë të prodhimit bujqësor, Këshilli i Ministrave ka të kufizuar hapësirën kur nxjerrë aktet në ligjore. Do duhet marr masa që kur të vendos, kur të jap një, kur të përcaktoj kriteret se si do të jenë vendosja e sistemeve eolike në tokë bujqësore, do të duhet garantoj zhvillimin e pandërprerë tokës bujqësore në formatin 60-40. Tani, ku qeka kjo punktu, do të bëjmë edhe nenin 2 akt në ligjor këtu, ta detajojmë manual, se këto duan tani. Pastaj, unë nuk bëj pjesë tek njerëzit, se unë i besoj shtetit tim. Edhe për gjithëshmërisë Këshillit Ministrave. Unë nuk bëj pjesë tek njerëzit që pas çdo gjërë me të ligjit shohin dyshime. Jo. Këshilli i Ministrave do duhet marrë masë se ka një ligj tjetër për bonitetin e tokave. Ka dhe një ligj tjetër për dhënien e licencave për prodhim fotovoltaikësh dhe eolikësh, që është një ministri tjetër për gjetës atje, edhe ka disa ministri që përfshihen kur jepet një licencë. Mund ta doj Ministria e Infrastrukturës ta japë licencën, nuk ta jep bujqësia. S'ta jep. Sepse ka një ligj atje që thot në tokat bujqësore me bonitet deri në 8 nuk lejohet dhënia e këtyre.
11: Mirëmëngjes.
12: Ambienti është organizuar në dhoma, ku çdo dhomë do të presi 4 deri 5 fëmijë ose të rinj. Dhe do jenë të zhvilluar në terapi grupi, ku secili grup do të ketë terapistin e vet grupit, i cili do të jetë përgjegjës për zbatimin dhe implementimin e programit në grup, por nga ana tjetër secili nga fëmijët dhe të rinj do kenë program individual, të cilin do inkorporojmë brenda objektivat në terapinë e grupit, është ruajtur i njëjtë formati dhe standardi. Ku kemi një nga fëmijët që është në proces lësimi, është moshe e hershme.
13: Po bërë ushtime? Si kemi më gjithë më?
14: Ati.
13: Ati.
15: Vëj një punë të mrej ku lusha. Mi 3 vjetë që vim dhe jemi të i masë të këna që me vajzat, me enim. Nuk di, dhe do me thënë rezultati i këtyre jakush është. Përvec se punojnë me fëmijët, punojnë dhe me prindrit shumë.
16: E, pa kjo është rëndësishme, se pësë punojnë me gjithë familje, me gjithë që rëthën dhe punojnë. Thënë,
15: unë dua të vlerësoj një gjë për guximin që këta më japin, mua.
17: Kjo është Eliona Gocaime.
18: Zemra.
19: Kjo është misioni, vizioni.
18: Kjo është Zemra mamit, e?
19: Edhe kjo është Goca mamit.
18: Goca mamit. Ka dhe busjeshen e mamit, shumë që...
12: Nisa nga të rinë që kanë marrë shërbime për jetesë në pavarë vite.
13: Mirë, si jeni?
12: Qeva,
13: mirë. Qeva, mirë, mirë, motra.
16: Pa motra, po
14: gjeva që kërcaj.
12: Loni.
16: Si jeni, mirë.
12: Eshtë mami Loni.
16: Mirë.
12: Kjo është një pjesë e shërbimit për jetesë në pavarë me mbështetje dhe gjysëm të pavarë, kur shumë atë gocat do kenë ambientin e tyre. Kjo është ambient dënje. Janë dy dhomat për bri, ku do jenë dy persona, dy shok, dy shoqi që të ndajnë një ambient përbashkë dhe kjo do jetë i gjithë përbashkë. Gjithashtu gjatë ditës do jenë të angazhuar në pjesën e programit, duke ndihmuar stafin, duke mbështetur, duke jetën punë që secili të ndihet mirë.
14: Loni është i punësuar nga organizata dhe ka 3 vjet, por tani ka marr kontratë pune afat gjatë. Edhe kjo
13: është
14: po, se neve me programet tona e kemi trajnuar së bashku me institucionet të trajnimit, edhe ai është i trajnuar me certifikat. Gjeva është guzhinjere mbështetëse, kështu që do jemi këtu
13: të integruar. Do na ftosh me ti për tre?
16: Faleminderit, se s'bëhet vetëm.
18: Jo vetëm ajo, po këta fëmit që kanë qënë që në fillim dhe edhin se si janë për kujdesur, këta bëhen edhe mbështetje për
16: fëmit. Po normal, normal.
18: Edhe ndihem kështu si pjesë e stafit.
16: Normal, ndihet.
18: Mund ne themi që vështi e punoj se sociale, të nuk je...
13: Po, po vetë, do me thëmë të vënd në punë.
16: Buzhinjere, punoj se sociale.
18: Mërë të nga gjitha, ati shoqëron, i drejton.
12: Po, po, janë mbështetje të stafit gjithë kohës.
13: Ro, që faleminderit. Sa bukur afër dita ajo të lumt.
12: Është një model i thjeshtë që mund të replikohet shumë kollaj.
13: Prandaj them që duhen bërë në mënyrë të tillë që të gjithë fond shfrytëzohen sa më mirë. Është një qendër bashkohore, dhe e cilësisë ashtu siç duhet të jetë për një vend si vendi ynë që është drejt rrugës së hyrjes në Komitetin Evropian, ku do ofrohen trajtime për kujdestari dhe trajtime të specializuara dhe të individualizuar. Kjo është shumë e rëndësishme sepse të rinë tanë, fëmijët tanë, kanë nevojë për trajtim të specializuar dhe të individualizuar.
20: Jam motra e një fëmije me aftësi ndryshe. Është një ditë shumë e madhe për ne. Gjeva nga një person që vetëm mund të ecte, Gjeva fal punës së këtyre, filloj të vrapoj, filloj të kërcej.
13: Jam gjithashtu shumë e kënaqur që u miratua akti normativ ku nëpërmjet këtij akti u dyfishua pagesa për 11,000 fëmijë me aftësi të kufizuar. Për herë të parë nëpërmjet këtij akti normativ, njihen kontributet shoqërore dhe shëndetësore për 14,000 kujdestar prindër, për ata që janë heroitë e fshehtë për mua që i kanë kushtuar jetën, dashurinë, energjinë këtyre fëmijëve dhe të rinjve. Dhe kjo është pak në fakt, por është fillimi i diçkaje.
14: Absolutisht jam falënderuese për çdo gjë për bashkëpunimin ton. Pa tjetër ndihmesa e ministris ka qenë parsore, sidomos me financa, janë jetësore për shërbimet.
13: Jo të gjë matet me fonde, por fondet sigurisht ndihmojnë. Ju besoj e keni ndjerë mbështetjen tonë si Ministrisë Shëndetësisë, por gjithashtu mbështetjen time personale për të ecur përpara me të gjitha këto projekte që ne kemi nisur.
21: Ka ardhur koha tashti që është ajo që thoni juve që të jetë e buxhetuar baza e shërbimit.
13: Ne duam të replikojmë praktika më të mira në mënyrë që të kemi më shumë qendra të tilla, ku ofrojmë këto lloj shërbimesh që janë të domosdoshme etike në një shoqëri moderne, në një shoqëri të hapur, në një shoqëri do të eci përpara. Dhe unë dua të falenderoj të gjithë partnerët tanë që na kanë ndjekur gjatë gjithë kohës. Këto rrugtime dhe këto arritje nuk bëhen vetëm, bëhen gjithmonë me partnerë, por bëhen edhe duke mbështetur nga vetë fëmijët, nga prindrit. Duhet vërtet një skuadër. Sukses në bën skuadra dhe ju jeni një prej tyre.
22: Unë jam mami Albinit. Albini është pothuajse 22 vjeç. Albini në qendër këtu ka jetuar 9 vite. Dhe për 9 vite ka pas goxha sukses.
13: Ne do të vazhdojmë, bilez dhe brënda kësa ndërtesis që dini, do vazhdojmë të kryojmë shërbime të reja, por jo vetëm shërbime të reja, por dhe të një cilësie ndryshe, të një cilësie me një vizion pak më ndryshe, sepse të gjithë këta fëmijë janë shumë kreativ, sepse mundojnë të shohin një gjë të bukur atje ku nuk është ndonjëherë. Dhe ky kreativitet është ai që ne duhet edhe të punojmë me ta, edhe ta zhvillojmë më tepër, ta kultivojmë, dhe unë mendoj që brenda qendrës mund të krijohet për këshillim karriere.
23: Kjo qendër është dëshmi e disa vlerësimeve në fëmirinë e hershme, të cilat janë programet e dedikuara në mbrojtjen sociale, mirëqenien sociale dhe se si ne mbrojmë të gjithë ata që kanë nevojë për dorën e shtetit.
12: Faleminderit
14: për gjithçka.
12: Faleminderit.
0: Ngjarja e ditës.
1: Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell. Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra, ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të gluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
2: Radio Jehona ju paraqet.
0: Kuzhina turke.

nderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio e Zëri i Turqis për Radio Televizionin Turk në Ankara. Jemi bashkë me ju në programin Kuzhina Turke.

A ju pëlqen të pini kafe, kafe sade, me qumësht, të filtruar ose që shkrihet në ujë? Për të zgjuar herët në mëngjes, për të shiruar pas dreke, ose për të kurorëzuar një ushqim të

Pavarësisht se quhet kafe turke, bima e kafes nuk kultivohet në Turqi. Përmendja e saj si kafe turke ka të bëjë me mënyrën se si ajo përgatitet që është zhvilluar nga turqit. Për herë të parë, kafeja turke ka ardhur në Anadolu në shekullin e 16 nga Jemeni. Ajo u pëlqye brenda një kohe të shkurtër. Tregtarët venedikas që erdhen në Turqi në fillim të shekullit të 17 e morën këtë pije kënaqësidhënëse aromatike që pa në perandorinë osmane dhe quan atë në Evropë. Kafeja që në fillim shitej në rrugë në vitin 1645 për herë të parë filloi të shitej në një dyqan në Itali, pra në një kafene. Ndërkaq, duke filluar që në vitet e para të shekullit të 18, kafja filloi të përhapet në Evropë. Historia e hyrjes së kafes në Austri është shumë interesante. Gjatë rrethimit të Vienës në vitin 1683, ushtria osmane shpartalloa dhe ndërkohë që tërhiqet, lë pas thas plot me kafe. Austriakët në fillim mendojnë se është ushqim për kafshët. George Kolchinski, që i njihte osmanët, kërkojnë që t'i jepet atij këtë thas dhe duke vendosur kushtu një kapital, hap një vend në Vienë ku pihet kafe, kështu që dhe austriakët njihen me kafenë.

Kafeja turke që prej shekullit 16 përgatitet dhe shërbehet në të njëjtën mënyrë zë një vend të veçantë në kulturën turke. Kafeja bashkon në një vend të përbashkët njerëzit nga të gjitha nivelet e shoqërisë edhe është një mjet i rëndësishëm i socializimit. Kafeja që pihet me dikë ball për ball në kupton shumë se një lëng kafe që përmban kafein. Një filxhan kafe ka raste që shoqëron një bisedë të bukur, ndan me dikë një breng ose me raste është një lajm në lidhje me të ardhmen. Si ndodh kjo? Si një traditë e përhapur, pasi pihet kafeja, filxhani përmbyset dhe mendohet një dëshirë. Filxhani kthehet në pjatën e tij dhe lihet në këtë mënyrë derisa të ftohet. Pas 10 ftohur plotësisht, ai komentohet sipas rregullat të fallit, pra shtihet fall dhe bën profeci. Pasi kemi përcjell kaq informacione në lidhje me kafen turke, le të shpjegojmë për ata që nuk e dinë se si përgatitet një filxhan kafeje.

Kafjet turke konsumohet në filxhan të vegjël prej afërsisht 10 mm dhe në të njëjtën kohë filxhani përdoret edhe si mas për ujin. Përgatitja e kafes bëhet në këtë mënyrë: një lu kafeje me plur kafeje, një filxhan kafeje ujë, sheqer. Përgatitja e kafes turke është e detajuar. Para së gjithash, nëse nuk keni bler kafe të gatshme pa të paketuar, kokrat e kafes së pjekur i bluani me anë të një mulliri kafeje. Pas kësaj, hidhni një lukë kafe me kafe në xhezve. Nëse nuk keni xhezve të posaçme për kafe, mund të përdorni atë që ngrohni qumshtin. Kafes në xhezve i shtojmë ujë të ftohtë dhe sheqer. Këtu nuk duhet të japim një shpjegim të detajuar në lidhje me sheqerin. Pasi sheqeri i kafes turke hidhet para se të zihej dhe sheqeri ose qumshti nuk mund të shtohen pasi kafja të jetë zier. Sipas sheqerit, kafja ndahet në katër lloje. Kafe sade nuk i hidhet sheqer. Kafe me pak sheqer quhet kafe për të cilën përdoret 1/3 e lugës së kafes me sheqer. Kafe mesme është kafe me 2/3 e lugës së kafes me sheqer, kurse kafe ëmbël është kafe me një lugë sheqer mbas edhe pak më shumë. Tani le të vazhdojmë të shpjegojmë përgatitjen e kafes. Harxhi i hedhur në xhezve përzihet mirë dhe më pas vendoset mbi zjarr. Kafeja zihet me pak zjarr për afërsisht 3-4 minuta derisa të fryhet pak. Një pjesë e ajkës pra kajmakut hidhet në filxhan. Pasi sa më shumë ajk të ketë, aq më mirë është. Xhezve vendoset përsi në zjarr dhe pasi të jetë zier, të fryhet edhe një herë, hidhet e tëra në filxhan. Kafeja shërbehet me një gotë ujë dhe një llokume turke. Ju bëftë mirë.

Në programin e kësaj jave, ne ndam me ju një uri për kafen turke dhe përgatitje një filxhani kafeje me shumajk. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, mbeqi me shëndet.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë Stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty. Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 48

0: رادیو یهونا
1: Auto Serviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Serviste e Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Serviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Serviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vinire, vinire. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
7: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
8: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da gjej undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Radio Yauna. Varza e mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gjithmonë.
1: Gjithmonë. 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë prradhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

ata ishte ajri i digo për ta shuri të që të na shikoni dhe na kishin cili gjithkon ndroja të ishin nusja ime për para dhe rësruja i shytur në mendime ti më shikoje vërtet të spa tërgoje dhe pëse shumë më deshe ti më mashtroje ti më gënje se shkoje në shtëpi e ndërsa me tjetrin bëje ta shuri unë i vërguar nga dëshuria jote dorën ti tjetrin forse që shtëngoje s'dija qka me ba e smita me duru bujar qa milis jodha të këng me ta këndu e më nusja ime më bushe për për halve kështu e për son kur mëndjen e ket malve sot më nusja ime për ty nuk po manije. Yo!

kisha treja, nuk rrimë të dohare. Vish disko fa bebare, vënd një pun që të fitojmë dhe një pare. E hu njëse ime, unë bushe kote hale. Kështu e pëson, kur më njene këtë male. Sot më njëse ime, për ty nuk për mani jet. Jo, jo, për

0: Kjo është Radio Jehon. Radio Jehon. 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 28 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

Autoservis de Eroli, gjithja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Niçin de işte?
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Dea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: varza e gjemura si më keni një sët, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Herojnë t'janë për cjellë shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshat. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Duke ofruar shërbimet e specializuar të terapisë të folurit dhe mbështetje zhvillimore për fëmijët në situatë vulnerabël, projekti përgjigjet një nevojë reale që prek shumë familje në qarkun tonë. Për ne, vlerë e kësaj nisme qëndrën në modelin e bashkëpunimit dhe mënyrën që ajo përfaqëson. Kur institucionet publika dhe organizatat me përvojë bëhen së bashku, krijohen mundësi për të ndërtuar shërbime më cilësore, më të aksesueshme dhe më të qëndrueshme për komunitetin tonë. Pikërisht, ky është modeli që duam të promovojmë, një model partneriteti, ku çdo institucion kontribon me përgjegjësi dhe ekspertizën e tij në funksion të interesit publik. Këshilli Qarku Shkodër beson se investime në zhvillimin e hershëm të fëmijëve, në komunitetin e tyre dhe në përfshirjen sociale është një nga investimet më të rëndësishme që mund të bëjmë për të ardhmen. Çdo fëmijë meriton mundësi të zhvillojë potencialin e tij pa kufizuar nga mungesa e shërbimeve apo mbështetja e nevojshme. Jemi të bindur se ky projekt do të sjellë rezultate konkrete dhe do të krijojë një praktikë të mirë e cila mund të shërbejë si model për ndërhyrje të tjera në të ardhmen. Nëse rezultatet do të jenë ato që presin dhe nevojat e komuniteteve na kërkojnë, synimi ynë është që kjo nisë të mos mbetet vetëm një projekt pilot, por të shtrihet gradualisht edhe në njësitë e tjera të qarkut tonë, duke ndërtuar një shërbim të qëndrueshëm dhe afatgjatë për fëmijët dhe familjet. Në përfundim dëshiroj të rithëksoj angazhimin e Këshillit të Qarkut Shkodër për të mbështetur çdo iniciativë që vendos në qendër mirëqenien e fëmijëve, forcimin e familjes dhe zhvillimin e shërbimeve sociale.
5: Ta shfrytëzojnë këtë mundësi të artë, pa pagesë, me gjithë përkushtimin e profesionalistëve të dedikuar për këtë qëllim, në mënyrë që fëmijët ta korrigjojnë atë defekt që kanë në të folur, sepse shpesh herë marrin cilastim, por duhet vlerësu ashtu siç është. Ndaj edhe një herë ju falenderoj të gjithëve, Qarku në mënyrë të veçantë për mbështetjen që i keni dhënë projektit.
6: Deri në 10 orë të vitit 2026 do të jenë për 15 përfituesa, të gjithë do të jenë fëmijë që vijnë nga familje nëse jetojnë situata vulnerabël, në vështirësi ekonomike, në pamundësi për ta marrë këtë shërbim nga ofruesat privat dhe janë të gjithë fëmijë që trajtohen me shërbime, vijnë nga familje që marrin shërbime nga projekti fuqizimit të familjes.
7: Numri fëmijë me vështirësi në komunikim është në rritje, prandaj duhet shtuar ortopedika. Terapia kërkon vazhdimësi dhe seanca të rregullta. Një ose dy seanca në javë shpesh nuk janë të mjaftueshme. Ndëhyrja e hershme jep rezultate më të mira, gjithashtu më shumë orë do të thotë progres më i shpejt dhe më i qëndrueshëm.
8: Jam shumë e lumtur personalisht, por edhe si institucion që shoqë dhe Këshilli i Qarkut, qoftë
1: edhe fondet apo buxhetin që merr nga shërbimi social shtetënor e shpërndan në territor në këtë mënyrë aty ku ka vërtet shumë nevojë. Dhe jam e sigurt që kam pas rezultate shumë të mira si projekt, po besoj që detyra jone është të sigurohemi që muajt në vazhdim, pra pas këtyre 8 muajve të jepen këto shërbime për fëmijët, qoftë nga institucionet publike apo me projektet e tjera që të ketë vazhdimsi.
8: Për shembull, është një rast ku vjen mësuesi, se vjen edukatori i kopshtit,

0: të pakën kush ka formim bujqësor, edhe unë jam një prej tyre, edhe fatkeqësisht nuk kam mbaruar gjimnaz, po kam mbaruar shkollën e mesme bujqësore. Tokat me bonitet nga 5 deri 8 janë toka bujqësore. Futët ke boniteti mesatar, toke mirë. Edhe boniteti i tokës është i ndryshushëm, ndryshën nga jo që tha zoti Bylykbashi, boniteti i tokës është i ndryshushëm. Ka një bonitet natyror, po ka dhe një bonitet që është zyrtar, që e vendos aktët zyrtare. Boniteti natyror lidhët me... Po, tani, qëfar përkufizimi ka pika 11? Është aktiviteti mbi tokën bujqësore, ku zhvillon njëkohësisht prodhimi bujqësor në mënyrë të pandërprerë i kombinuar me ndërtimin, shfrytëzimin, operimin, prodhimin, tregtimin, shpërndarjen dhe transmetimin e energjisë elektrike nga burime të rinovueshme fotovoltaike nga dielli. Dhe këtu janë edhe fotovoltaikët, panelet diellore, janë edhe eolikët. Janë të dyja. Më kupton, njëra me erë, njëra me diell. Tani, çfarë thot pika 5 ju propozoni? Përsa ko aktiviteti agri-fotovoltaik nuk e ndërpre zhvillimin e pandërprerë të prodhimit bujqësor, Këshilli i Ministrave ka të kufizuar hapësirën kur nxjerrë aktet në ligjore. Do duhet marr masa që kur të vendos, kur të jap një, kur të përcaktoj kriteret se si do të jenë vendosja e sistemeve eolike në tokë bujqësore, do duhet garantoj zhvillimin e pandërprerë të tokës bujqësore në formatin 60-40. Tani, ku që ka kjo punktu, do të bëjmë edhe nenin dy akt në ligjor këtu ta detajojmë manual. Se këto duan tani. Pastaj unë nuk bëj pjesë tek njerëzit, se unë i besoj shtetit tim. Edhe për përgjegjësimin e Këshillit të Ministrave. Unë nuk bëj pjesë tek njerëzit që pas çdo gjë me të ligjit shohin dyshime. Jo. Këshilli i Ministrave do duhet marr masë se ka një ligj tjetër për bonitetin e tokave. Ka dhe një ligj tjetër për dhënien e licencave për prodhim fotovoltaikësh dhe eolikësh, që është një ministri tjetër për gjecë atje, edhe ka disa ministri që përfshien kur jepët një licencë. Mund të doj ministria infrastrukturës të jepë licencën, nuk të jepë bujqësia. S'ta jepë. Sepse ka një ligj atje që thotë në tokat bujqësore me bonitet deri në 8 nuk lejohet dhënia e këtyre.
1: Mirëmëngjes.
2: Ambienti është organizuar në dhoma, ku çdo dhomë do të presi 4 deri 5 fëmijë ose të rinj. Dhe do jenë të zhvilluar në terapi grupi, ku secili grup do të ketë terapisin e vet grupit, i cili do të jetë përgjegjës për zbatimin dhe implementimin e programit në grup, por nga ana tjetër secili nga fëmijët dhe të rinj do kenë program individual, të cilin do inkorporojmë brenda objektivat në terapinë e grupit, është ruajtur i njëjtë formati dhe standardi. Ku kemi një nga fëmijët që është në proces lësimi, është moshe e hershme.
3: Po bën ushtrime? Si kemi një zemër? Ati. Ati.
4: Vëj një punë të mreku lusha. Mi tre vjetë që vim dhe jemi të i masë të kënaqur me vajzat, me enim. Nuk di, dhe do me thënë rezultati i këtyre jakush është. Përveç se punojnë me fëmijët, punojnë dhe me prindrit shumë.
5: E, pa kjo është rëndësishme, se pësë punojnë me gjithë familje, me gjithë që rëtojnë dhe punojnë. Thënë,
4: unë dua të vlerësoj një gjë për guximin që këta më japin, mua.
6: Kjo është Eliona Gocaime.
7: Zemra.
8: Kjo është misioni, visioni.
7: Kjo është mamit.
8: Edhe kjo është goca mamit.
7: Goca mamit. Ka dhe busjeshen e mamit, kështu që...
2: Nisa nga të rinë që kanë marrë shërbime për jetesë në pavarë vitën.
7: Mirë, si jeni?
2: Qeva, Mejda.
7: Qeva, Loni, motra.
9: Motra, po gjema që kërësa.
2: Loni.
7: Si jeni, mirë.
2: Êshtë mami Loni.
7: Mirë.
2: Kjo është një pjesë e shërbimit për jetesë në pavarë me mbështetje dhe gjysëm të pavarë, kur shumë dhe gocat do kënë ambientin e tyre. Kjo është ambient dënje. Janë dy dhomat për bri ku do jenë dy persona, dy shok, dy shoqi që të ndajnë një ambient përbashkë dhe kjo do jetë i gjithë përbashkë. Gjithashtu gjatë ditës do jenë të angazhuar në pjesën e programit, duke ndihmuar stafin, duke mbështetur, duke i dhënë punë që secili të ndihet mirë.
6: Loni është i punësuar nga organizata dhe ka 3 vjet, por tani ka marr kontratë pune afatgjat.

0: Edhe kjo është
1: për
0: ta, se neve me programet tona kemi trajnuar së bashku me institucionet të trajnimit, edhe ai është i trajnuar me certifikat, Gjeva është guzhinjere mbështetëse, kështu që do jemi këtu
2: të integruar. Do naftosh me ti për tre?
3: Faleminderit, se s'bëhet vetëm.
4: Jo vetëm ajo, po këta fëmijë që kanë qenë që në fillim dhe din se si janë të kujdesur, këta bëhen edhe mbështetje për
3: fëmijët. Po normal, normal.
4: Edhe ndihen kështu si pjesë e stafit.
3: Normal, ndihet.
4: Mund ne i themi Gjevës si e punojse sociale, të nuk e...
2: Po, po vetë, do me thënë të vënd në punë.
0: Guzhinjere, punojse sociale.
4: Mërë të shoqëron, i drejton.
1: Po, po janë mbështetje të stafit gjithkohës.
2: Ro, që faleminderit. Sa bukur afërdita ju të lumt.
1: Është një model i thjeshtë që mund të replikohet shumë kollaj.
2: Prandaj them që duhen bërë në mënyrë të tillë që të gjithë fond shfrytëzohen sa më mirë.
3: Është një qendër bashkohore, dhe e cilësisë ashtu siç duhet të jetë, për një vend si vendi ynë që është drejt rrugës hyrjes në Komitetin Evropian, ku do ofrohen trajtime për kujdestari dhe trajtime të specializuara. Dhe të individualizuar, kjo është shumë rëndësishme, sepse të rinë tanë, fëmijë tanë, kanë nevoj për trajtim të specializuar dhe të individualizuar.
5: Ja, motra e një fëmije me aftësi ndryshe, është një ditë shumë e madhe për ne. Gjeva nga një person që vetëm mund të ecte, Gjeva falë punës së këtyre, filloj të vrapoj, filloj të kërcej.
2: Jam gjithashtu shumë e knaqur që u miratua akti normativ, ku në përmjet këti akti, u dyfishua pagesa për 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuar. Për herë të parë nëpërmjet këtij akti normativ, njihen kontributet shoqërore dhe shëndetësore për 14.000 kujdestar prindër, për ata që janë erojt e fshehtë për mua, që i kanë kushtuar jetën, dashurinë, energjinë këtyre fëmijëve dhe të rinjve. Dhe kjo është pak në fakt, por është fillimi i diçkaje.
0: Absolutisht jam falendëruese për çdo gjë për bashkëpunimin ton. Pa tjetër ndihmesa e ministrisë ka qenë parësore, sidomos me financa, janë jetësore për shërbimet.
2: Jo çdo gjë matet me fonde, por fondet sigurisht ndihmojnë. Ju besoj e keni ndjerë mbështetjen tonë si Ministrisë Shëndetësisë, por gjithashtu në mbështetjen time personale për të ecur përpara me të gjitha këto projekte që ne kemi nisur.
6: Ka ardhë koha tashti që është ajo që thoni juve që të jetë buxhetuar baza e shërbimit.
2: Ne duam të replikojmë praktika më të mira. Në mënyrë që të kemi më shumë qendra të tilla, ku ofrojmë këto lloj shërbimesh që janë të domosdoshme etike në një shoqëri moderne, në një shoqëri të hapur, në një shoqëri do të eci përpara. Dhe unë dua të falenderoj të gjithë partnerët tanë që na kanë ndjekur gjatë gjithë kohës. Këto rrugtime dhe këto arritje nuk bëhen vetëm, bëhen gjithmonë me partnerë, por bëhen edhe duke mbështetur nga vetë fëmijët, nga prindrit. Duhet vërtet një skuadër. Sukses në bën skuadra dhe ju jeni një prej tyre.
7: Unë jam mami Albinit. Albini është pothuajse 22 vjeç. Albini në qendër këtu ka jetuar 9 vite. Dhe për 9 vite ka pas goxha sukses.
2: Por ne do të vazhdojmë, bileze brenda kësaj ndërtesë, siç e dini, do vazhdojmë të krijojmë shërbime të reja, por jo vetëm shërbime të reja, por edhe të një cilësie ndryshe, të një cilësie me një vizion pak më ndryshe, sepse të gjithë këta fëmijë janë shumë kreativ, sepse mundojnë të shohin një gjë të bukur atje ku nuk është ndonjëherë. Dhe ky kreativitet është ai që ne duhet edhe të punojmë me ta, edhe ta zhvillojmë më tepër, ta kultivojmë, dhe unë mendoj që brenda qendrës mund të krijohet për këshillim karriere.
0: Kjo qendër është dëshmi e disa vlerësimeve në fëmirinë e hershme, të cilat janë programet e dedikuara në mbrojtje sociale, mirëqenien sociale dhe se si ne mbrojmë të gjithë ata që kanë nevojë për dorën e shtetit.
8: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz.
8: Radio Juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: I don't feel.
1: Radio Emilia.
2: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vinire, vinire. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm Amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
5: Të dashur miq, ju përshëndes në këtë puntat të rradhës për të bashkëbiseduar me një tjetër personazh. Pasioni për sportin dhe për punën e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së tij. Duke vazhduar me të njëjtin pasion si krijues, ndonse i bën sfidë moshës. E ka nisur me sportin e boksit, ku shpallet kampion i Shqipërisë në vitin 1962 dhe më pas i përkushtohet ciklizmit. Lidhur kjo dhe me profesionin e sellatorit që ushtroi për më shumë se një çerek shekulli. Jeta e tij është një histori që lidhet me punën dhe pasionin që nuk i ndahet edhe sot. Është zoti Bardhyl Roji, të cilin kam kënaqësin ta kem pjesë të emisionit intervistë në Radio Jehona. Zoti Bardhyl, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste për të sjellë histori nga më të ndryshme nga jeta juaj, e cila ka kaluar e lidhur me sportin, me pasionin për profesionin që keni ushtruar prej shumë vitesh me radhë. Ta nisim ndoshta me rinin e hershme. Pse zgjodhët sportin e boksit?
6: Kohët që ishte në atë kohë, kishte çdo aktivitet u aplikote. Nga ta në lojt e sportit dhe kënë kënë në atë kohë në aktivitet. Por si i rishi, si pasiona, si me të spiku në moshën shumë të e, kam fillu qyshme pionertë, të tha për djemi. Moshën e minore, në shpinë e pionerit të Shkodrës. Edhe kena pas trener të ekipit boksit të pionerve të Shkodrës, Ernest Aqyri. Me largimin e ti mosh që pat, e zëvëncel një farë dhe bi Saiti, përvesor fiskëturës, ishte edhe e atletikës, por e mori për si për edhe ekipin tonë, shmive. Dhe kam nëjë, 3 vjetë kam nëjë,
5: që e keni ushtruar këtë dhe sporti, me stërvitje me tjetë.
6: Pionerin.
5: Kishte kushte atëherë për ta ushtruar këtë dhe sporti?
6: U mundoshin me në kriju rrimën nërë portative, jo të fiksun gjithë qa, por nërë portative u mundoshin me afru që me karriga, me kriju hapsine në rrimën, me pionerë që ishin në atërë në të kohë, dhe dhe përgatisi që bashin rrështë shpis pionerit, dhe bashkën, se ka pas një oborë. Edhe një nga ta ditë që dorë në pejstë vizës në Qishvinë, edhe erdhe, ka shkohë dhe 11 janari, e me dalë, ku është sëtë kafja madhe, edhe aty ka kënë palestra, pa dalë në krytë kafës madhe, ka kënë palestra e Shkodrës e qytetit, shohëm derin e madhe që, edhe i thëmë këtyre, u, që njëtu masë të rritje, a bënë me shku, më pahinë, padën, jam thënë se bëbën a bënë me shku në shpi. Kam i sambi, po, kush që bëhatë më këtu? Edhe njithme. Unë njithë e nërë që ka kënë me tribunë nërë më nëjë. Ashtë, në salë. Edhe në të kohë ishë në orarë ekipi boksit të Vlaznisë, të Banstërvitje. Edhe më tërhoqë e figura, e pamje. që ishe i zënos, i aktivitetit një asaj punë le dhonë, por me fmi. Edhe ty pa atyre, edhe i tham, unë du më nëjë mos që vinë këtë, du më i pa, se këtë trenerin e kam kujshi, edhe du më nëjë se së më fëtë gjampë se parë një. A në pa ikum, edhe kaluan të anë, shok që kisha të për momentin. Me të sa në ullëm poshtë, me në jetë se nuk më fëtë gjampë këtë trenerin se e kishë kujshi njifte, edhe qili dere, edhe të avën ndër të storët, që të babasës të vitje, që ma shporosit trenerit, edhe unë mori për dorëtër që ishin serin tokë, edhe për gjuj një darë dhe të që ishin për ta. Edhe gjithmonë në të mëshirin që kësë kam e më thënë gjanë, që për bëjt një veprim. Edhe në ty gjujt e më kështë e vore e synin. Thetë bërë mu, për ti këtu, me i të fësë më smërtasi, hajde, hajde këtu. Hiqi këtë paneve që ki vesh, e nalë i servisin, edhe kishte dy javë kampionati që të dopanthe në Shkodër. Shema që planis, që kishte federata, edhe më thëmë mu, hajde, këtu, puto këtu. Ishte rrinë aty që ishte vend i montu me kanofa me tana, por edhe të kështë montu dhe se u gjullirot e basketbolve, u gjullirot e gjinseve, peshave, sava. Pa gjithë qaj, ishte portative, po rrinë. Rrinë i regullë.
0: I regullë.
6: Pa. Edhe, e thërë një farë sportistit, edhe kjo ka dhejkë pasër me të farë koleca shikot. Pa dhe këtu i thërë. Pa dhe këtu po të këtu në rrinë, edhe kemi dhe ba boksë një rëndë. Një rëndë në ko ishte 2 minuta për atë moshë.
0: Pa.
6: Edhe kemi ba të regullët. Unë nejta, i thamurë, që këtë këtë që, unë duke, kërsi tyri mu duke të mu vedja shumë një vogërë. Po dhe këtë moshatare jem ishte këtë që ma afrej, ishte peshe parë, me peshen 39 kg peshe, mi thamë kuj.
0: 39 kg.
6: Kam përfasur Shkodrë edhe shumë, një këptohet e atëmonë. Arë në komptarë ka këmë këtë, edhe bame një, 2 minus me te. Edhe në nali, bo, e që barfa dorësa dhe ullu reatëtë se kene me shku në shpi bashkë kurtë në restrevisje. Edhe unë nukë nashe, thashe, no, kaqë. Edhe ata bashkë në restrevisje, në rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrugë se du me të marrë, thë bërë, për vetë. E thë, si të me marrë, më marrë me bëmë me këta këta përgatitëm, unë të shimë në një qëtësi tjetër, kuptohet dhe.
5: Po, në përgatitje, tjetër, eksperiencë, shumë gjana.
6: Në ishim, kush mu të shkote nga shpia pionerit, që mu të aktivizote me vazhin që një të ratë gjanat. Por, aktivizit qështet, ma më të nyshme shpia pionerit.
5: Po.
6: Në të kohë. Edhe, i thamë, jam pa musë të ndranë dhe shpia, mërë më qëvarë, për ishte. Po të ranë për momente.
5: Nuk e dinte asë...
6: Që du me dhe me vazhin.
5: Që ishe fut të boksi.
6: Me boksi, e gjithim se që shpia, hajtë bërë, sa nësë me në rrugës. Se nuk e imaginoshin. Këta se rrahët njeri kësho. Ishe fantazit që
5: të kuptushme.
6: Sport më kashku, sport djallë.
5: Sport, po.
6: Edhe, i thamë të pa mërëvesh, për së më rranë dhezën, i thamë qëfarë, ma e bëmatë marak në anë akësi gjanët, plasën, këtë, një më ratë natë, shka i orën, në në rame, së të të mbritë, që ka më të skarën, shpi gjallë, edhe, të të pashë më fëjmë ku jemë mërësi, të të kam majtë besan, më në kam të shkë, si kishë shokë, koshi ma dhe li, një shme djerë që i familjeresht, e ka majtë unë barë në rrimi pa marak, të të dashë marë, du një marë dhe gjallin me, për vetë du një marë me ekipin tëmë.
5: Me aktivizun të sport.
6: Me
5: dhe një
6: punë me vazhin, i dhe që i maha i vajtë. Lena Fdilo Padili, Padili Fobia.
5: Pa, e më rritin që.
6: Pa, këj bokser i po që ishim kampion ka kënë. Edhe, i dhe që si dhilo dhe demena nga dhila kena thirë për shkurt. Si demena nga thru djallin me këtë punajlen.
5: Ashtë sport i Iran?
6: Pa, këti nuk e lanë, jam une. Ha dhe pune këjnë e pra, se të njësër, se vitje, pensate. Qëka e kje fillova aktivitetin? Dyja, U bën që akri vitisin shkohet e kantinat e kontar.
5: Bëhet fjallë për vitin?
6: 59. Ka funi 59, që akri ndu, pa. Ndër, vazhdove së rrje dy javë, zërtarisht të shimë, me trajnerët kompletum, se nuk ishte, e ka kënë futbolist Ernes Aroplani. E kjo ka kënë atlet, kjo vetë Bisajiti. Pra, nga që ishin, njërë njoftu me vëzim, të aktivizohet 2-3 orë dhe pjenërës, edhe këta këshin pranon, edhe këshin u angazhun me ne. Po e se ishin vetë sportista këta, të profilit. Edhe përfëndimisht, pjellova këtu në atë vetë, nuk u dalla keq. Për kohën që ishe...
5: Në 62-shin keni dalë kampioni Shqipëris, garat janë zhvillu në?
6: Në aktiv, në Korçë, në Tiranë, në Durrës...
5: Ku e keni marrë titullin këtë, kampion?
6: Këtë e kam marrë në Tiranë.
5: Në Tiranë. Kishte rivalitet kë sport i boksit në atë kohë?
6: Unë që pa këta shumë kam thyrë dhe Durrë, kam thyrë Korça, kam dhe Britë Dalëna.
5: Se është sport i vështirë, normalisht.
6: Nështë ashtë i fjarguhet me folë, po e që realizën e edhin, shumë i bukur, po t'i një një qef, ashtë i pa mëshirë shumë në i tejet, nuk t'len me ikë.
5: Titullin kampion e merë në vitin 1962, e vazhdu të sërish sportin dhe boksit deri sa?
6: Vazhdoj edhe
5: umyll. Shkaku ishte jo...
6: Shteti, si... e mylli shteti ma.
5: E mylli shteti sepse është diskutu shumë.
6: Na.
5: Ishte një sport që në atë kohë quhej... me terma tjera, gjoja.
6: Sport borgjes.
5: Borgjes. Apo u mëllë për shka që tjera?
6: U mëllë, se erën kines në Qypni, u mirë atu u bënë mishë shtetin dhe kinen, edhe organizu një ceremoni vëznore mes ekipit tonë në njëri tjetin, ku është posta vjetër e posta re, bashkën me gjithë rrugës aty, është vënë tribun në ring boxit. Për një bashkëpin, një 20 kinezëve që këshin ardhë. Da? E kur pa në ata që në nuk bëme boks të egrë, pa bëme qëtësisht. Sa demonstrative, se me thënë, ata u qmenën, u turbunen. Thonë, si me rrëvë dhe vëllë, se që shë vëllë njëri qëtërin. Në si më dhërën, ma të duni nuk edhen me boksit e i pari tyne. A mori dhe se mori vesh Tirana?
5: Qeveria mori vendim dhe mbylli sportin e boksit.
6: Edhe na afirën, në palesër pedagogjike, s'ka ke pedagogjike gjallë në shkollë, për balë gjimnazit, na thënë, kush do mërët ju që jeni me boks? Qo se dënohesh për një gabim që mund bashkë dikuj, ki një muaj a gjasht muaj, ki nuk e asë, për të e kje dopjo.
5: Dë fish.
6: Ba me ushtru profesionit në arenë. Në popullat.
5: Që në ajë moment,
6: boksi
5: pushoj se existuari.
6: Ushtria, Ministria Mënëshme, Dega Mënëshme, e kishte boksi për përvejtje ta, e ja për popullin, ne pa popullin, edhe ne ban popullin. Ato pregadiqin, që ku shkove ushtari, i pashë gjitha e ki boksi në ushtri. Edhe unë më mori vesh një shkodran që ishte në mua dherë, dhe në vartë që i ta i thamë përme të qafa ka në i matë mirë, që për i ta së qekën ku gjëmë, qa ku ka ki boksë shumë, që me kemë fëmi rrugësh, edhe s'kishtë shtetja ka majtë. Në është ta pa plesë shumë, për u mëllë, a ka në vazhdu, dhe se ashtë hapë prapë, ata kanë pasë të hapën. Shteti ka kemë, i egrë në sko, i egrë shumë.
5: Mas boksit ju i përmushtoni sportit të?
6: E pas vitin u le boksi edhe nga përgatitja e anë që bëshin, përgatitja që së të bëjnë, së vitje...
5: Po, kushtet e vështira...
6: Shumë vështira.
5: Po.
6: Po, unë për veti e kam arrit një marë pesorëshin edhe trajtimin ushqimor që në orët e para që ka kriju shteti privilegje për ne. Jo për boksin, po për tanë lojtë e sportit.
5: Sportit, me liqë.
6: Me liqë u ba.
5: Vendim qeverie.
6: Vendim qeverie, partia punës në të kohë. Në amlohën prapë pedagogike, në qalë. Kujtë i dalin emri, do të rrinë këto. kuj më që dalin prej njerë të gjerin prej ashta, na marrin masët. Na dhurim e rrallë të në ekipet, boksi, noti, qikizmi, vëtërpollet, që a ishi në të kohë.
0: Pra u trajtu në gjitha sportet?
6: U trajtu që mas profili që me noshin.
0: Pesoshi edhe trajtimi ushimor.
6: Trajtimi ishte e jetë dhe federata.
0: Po.
6: Kus pletu dhe normët të shi.
0: Bas normës.
6: Bas normës. Unë arrizën e kapë edhe pesoshi, për jetë parë që u egzistu, medalë, pesor punë, edhe trajtimi në ushimor, deri se e kam në sportin. Pa, dipë se pjegohë ma i ciklizmin. Se të najmë...
0: Ishte rasi.
6: Rasi, që si jam të najtesh, pushim, mi jepet një goditje në zemër, si nuk e kështë imaginu në iherë, e kam arrit me dalë nga divani, e për i kësaj derë. Që si kam dalë, unë nuk di hiqë, veç e kam pa vejtën e tje, atër pushej dhina që patë në zemër. Thëmë, qa që ke punë kështë, asë për kështë të të që ishte kërkush të më nova, thëmë, unë e kam pejnë arkesë, më falë. Unë e kam pejnë arkesë, më falë vejtë, më kërku dhe trupin nga kesën, u kësherën për këti. Atëja që më të të qërru stërvisje. Më nova, mi apliku dhe herë boksi këtu në borë në shpi. I tha more, të pa që ishim tjertë, mërë të pa më shohet, thëmë këtë jakë pësa gëmë. Edhe pa rrënë të shohë kënë rrëgjënë, delë që jashtë, edhe të kërë shohë. Një nga të të këdhe, pa delë, mori qilë.
0: Tre njeri famë shohë.
6: Edhe më thëtë muaj, ha më bërë, që më bërë? Ja i thamë këtë, kam pasë e shetë që më thëmë, pa që të dhe të më zemërë, dhe sa, sa mërë mëdhe. Dhe bërë, dhe për që, për që më bëndë, pa që, a pasë në erë dhe bëndë për jërë. A pa mërë shë më në shënë, që dhja, dhe halja s'kam dhe nëmë, pa duhet më muaj me di shka, në vitë e më shëmë i thamë se du me bëndë a bërë, që?
0: Boks.
6: A të thëtë me muaj, thëtë, ishi nishtë. Nga bashkë nga parruqë, me shku të klubin dhe dhe unë të kalu në këtena, e me shku në klub. Për stërvitje, për ciklistës, ej, taj një ganja. Hadet me mu, thët, hadet për të avit bicikletë, hadet me mu. Ta dhe jamar, ganja, me qanë nga thërën të nëhik, thash, bicikletë për shëtë. Hadet me dhe janë bashkë, të thash. Hadet, për të cilë i bishin cilë i dërshë, hadet me mu. Kishë shumë respekt për të. Ishe pak me masonë, po e respektoshe, që ishë me sportin e respektoshe. Edhe ma prej, dhe një sinin bak bishedhe, ishë ishë për bishedhe, se cile mua minë se tjetër. Ma prej, një bishedhe dhe me marë, pa marë. Filohë së bishin dhe ciklizme. Gjatë kosë, në të kohë nuk e lejoshim me një gjumë radio, asë televizor, jasë një, kanë Kosovare, nuk e leju dikurë. Të shumë të thonë shumë gjana njërët, po tja kënë koha. Një ka po vëllë, dalin edhe këta gjana. E më këshim e në kujtës dhe kanë Kosovës edhe, jose e di që fjartë, po melodin, gjysa melodisht, edhe unë të hymë një qëllet një basë e vizi, të unë e një bëgjë e kënoshe melodin, në bicikret. Edhe gane me motor në një këte, së tërviti. Shko shumë ka borre, i ka në.
0: Po,
6: gjithon e në rrugës, pa rrugë, edhe një ditë për ditëve, më thëtë, bërë, a da bëjt pizë një shalë, thëtë, nuk me hatër, jo më rëthosh, përshë, i thosh me bërë pizë të rjetë, se nuk jem gjenë me të përgjithë, ti qeshë. Më thëtë, më lejtë, a fletë, thëtë, i bërë me vedi, kështë rrugës, unë, jo më rë, po më shkanë po unë, që ki po më, po po në bicikletë, ti furë. Dhe shumë, bicikletë, përdi, unë kam kënu, më i thashën.
0: Kam improvizu disa
6: këmë. Po, jam muzikë shënë, e meti. Më bërë dhe tonë të lodhe, të bitë e nënë, për të mosë në ishma, që ishë përgatitë që po, po me. Një thënë ku jashtë të po besushme, po se visi që e shërëzu më presë për metodin teme. Që unë kam mënu që do e tëjmë atë punë, pa më vërësishtë që e situata. Ma nisë që ishte, ma botën teme që ishe. Po që, pa e kushtej, si mas rezultateve, si mas afsis, kam më qimu si se mu me sportin, diqka. Mu realizu diqka dhe. E pas e gjatë të vizit, ku kalohen vitin e qikizin, po duhet edhe puna më zemër. Se sporti mm-hmm. thoshe një moment, edhe do të shloj, po puna nuk të shlen, se është vit jeta. Edhe dhe të rohë me kalu. Bana da vitit me kanën, pa qane. Edhe kam ndarë sportin, 90 e 100, që kam drejtuar dhe ekipin. Më kanë marrë më anë, kër e la sport, më kanë marrë me drejtuar dhe ekipin e...
5: Si i trenjer, e?
6: Po, kam drejtuar dhe edhe... U bëmë e gati atë ditë për me danë së të vitin, kur shofin të kështë ka përstu njëzit muri, e gjimnazit ka kënë një muri shkurt me hekra, vishin të kanë, qa kjo ka dhe përme, që të kanë loma? Ato u gjekë të komitetit partijës të
5: u bëmë. Në gjarët e në prilit, në atë e njëshit.
6: Lishin të u bëmë gati me danë, që më qitë bëqeta për e dhomët
5: për së rritje.
6: Dhe lë ganja, që plaket të në rëj, ha. Dhe ganja me marrë vetë, unë me marrë të të mitë që kishe.
5: Po, që i servicë.
6: Dhe, a, i thëmë palen këtë punë, ma. Palen më këmë shku, vëllotëm. Ishim mërë në vëmë, ishim gjanë qa vëmë pasë. Ishim vë korrupci, studentat ishim ullë në e në. Bashko ishte atje me të mbranë dhe djali.
5: I kuptoj, po.
6: Edhe, a dit, edhe sot që rrim, e kam dalë sportin.
5: Si e marë mamet? Pjesa tjetër e jetë me në eshë profesionin?
6: Pa i kam kalu, edhe në shkop që kam punu për sërë seletor kam punu. Edhe punë e bukur, punë pak e rëmë, ishte, pa fatë e jemi jetë që unë kam punu në natyrë. E nuk kam punu në ambjent mbrashëm, që me punu në ambjent mbrashëm, rrezet veproshin. Por ishte një shpesh pjesë që edhe u ktheshin kur kishte pengesë rrezet. Mm. E të kapte trupin në të në anë. Aja ishte, si mas teorisë që flite, o do të me mafje dë bardha, e me fanjela dë bardha në trup. Dera ty me të përshku rrezet i përshkote, e bardhe mas me nuk e përshkën.
5: Mm.
6: E mi fëtu rrezeve. Se deri 6-7 vetë me i vu kështu një mas një e me punu para një sëllëtorit tanë rrezet i përshkanë kocin, zemrën, shpirtin e i detë të i shtati banë se kënë të mërëjton ka që i danë shumë mas aja pa ku punën jashtë një natyrë një shumë gjanë së në ka diftu u shtetin e të kohë në ka majtë mërë, në ka majtë në ka dhanë në 21 ditë poshim në ka dhanë si vësh
5: pa
6: sa me në rrënë së
5: Po, është profesion shumë i vështirë, ja, normalisht.
6: Po, është dhe bukur që kur për duke të e bën një punë që nërën kam, ose është këllqin diqka, ose bën një vej për të madhe, edhe thua dhe unë kam dorë aty, se dhe unë kam punë, është gjallë bukur. A punë që punon, për nuk dëshë, me që një sheshën më rëzënërë, ti e që një steshën,
5: mm-hmm.
6: po ti e që një hërënën. Po, sardinin e mekanizme, sardinin e gjallë bukra, është ardhë. Unë kam punu 33 vjetë, sërdator, edhe kam dalë në pensjen, po anë pësu 100%, zënë edhe kështë të mshetë a ka pasë. Edhe ka prapë, dalë në të rejatë.
5: Sigurisht.
6: Dhe në kohë, mujë kapë të rejë.
5: Ju edhe sot e vazhdojni këtë loj profesionit?
6: Unë të shqip, kam kryu një vojët e tanë shpijës që kam pasë këto, me hidrolishe e me tanë punive. Ja se mi dishim, po unë, mi vjen dora
5: i ke marrë për si për vetë.
6: Dhe zënata seletori e kam teme,
5: mm-hmm.
6: edhe kam bakë që i gjanë, kam bakë dhe në sportit kam bakë. Për vetit, gjithmonë.
5: Mm-hmm.
6: Jo për klientat. As për shiti.
5: Për shemë dhe vegle sporti?
6: Kam bakë një vegl, pare, i kam pa një rëllam, kam kemë mm-hmm. një kua që, edhe të vajse, se kam atje vajse. Kam bakë një vegl, që bëte mu brekë këtë të nëtë 800 euro. Edhe atë vekële kështë e provu dikur vetëm për Chuck Norrisin. E kështë e mojtë da vite e një ilegalitet për vegje kështë e provu të shamirët e ti. Edhe kura kanë zbulua, kanë hedhë në teren njëtë edhe kanë banë për popovin. Unë e pasha tje.
5: Si e studiove ti se
6: është pakeshti. E me memoria.
5: Sepse...
6: Unë i kam masat të. Pa duke shumë me pojnë, pa... A kështu kam dërtu vjetë, kam koqë, për ne asjo e...
5: Keni sa ju një dojë biciklete, duke ditë është
6: i kote... Përdo së majhë, kam ba... Këtë biciklete bërë në kote fundës. Mm-hmm. Kam ba një përpare, e kam ba djallit. Kam ba i biciklete për maturi, që e morën për muzikë. Kanë muzikant atë modhe. edhe e kam bojnë nështë koskishte, bisedve të trash. Ja pas njënë kështë kur për Italijet, bukër, e djali bapë zera, e si e kanë punë, kështë bisedve. Në ma kebe që, a, kumë i marë, thëtë bapë, të shtetë pata bëjë. Po kërë kërë për jashtë më bapë, që po të duhet më jashtë më për të kebe, pa. Sa i mërua të ubë dhe rrasjet e tani, ja pata bapë, për atë kërë kanë rritë, edhe dhe vazhë, që në e kështu me gjunë në bërë. A është bërë dhe lëroj këtu, po. Po, dhe më i thonë, dhe të kush është kemë, pojë. Dhe të këna gjithën kush është. Dhe të mu, a më kështë allan për që e në bëjë gjirë, dhe të dhejë në lagje. Bi që i thë, po më nërë, që ku është ka i lagje, gjithë aja. Që ku është aja, gjithë aja. Dhe të mu, kështë dhe me allan për që e në kësaj, për të verëm e që nuk e në kërë në lëbë, dhe që e për të marën. Mërë, mërë, bën i gjirë, dy gjirë, tri gjirë, bën. Vec më sërë me më pru, që më shkën djallë një shkohë. Edhe më dhe bojnë, më dhe kam bërë dhe vegjë sportit tjera këtu. E kam egzistu, se kam... Nja dy copë i kam bërë dy shokëve që më bune i doshin për gratë, për pizkim. Ose për si të vëkohet qafa ka jera dhe në keq. Ose këta katë dhe në keq. Kjetës nuk është në Tjerkovin, nuk është e kelume, edhe këtë e këmë bërë fantazija jene, së për qenë ty së prish pune, këmë përvejti më rëzema, mu më krymë pune, po jam gjase, unë s'kam defekt për atë punë, që e eliminej, për mu është e rezultatësume, për mu, për ty që den me i blenë shtetë, aja një fetë, bleje, shka ti, shka pa kuj pare, me bërë mesaj, kush pa të legja, po këtu, pa pare, pa pu, pa të prej kush më dorë, hy, të ndërojsh, vjen i mërë, të është fujë si dështë i më dhe në. Bënë zbënë, për mu është e bashme për mu. E kam ba shokër, dhe vejtë e kam ba. Për gratë, i mërë shpia të, edhe unë e kam ba prapë për vejtë e kam këtu. Edhe që dhe që kam të prasë prapë në parë që bëjtë, unë si për qiketët e dhe. Nëse, këtë për qiketët, thashë, të doshim fërën, bukë, sot, bukë, sot, bukë, për qiketët. Ta është përmërë, pa duhet me bëjnë diqka që nuk e shëfë mërë, po dhe... Gjithë pa modelesh, ta është kemi parë, ta pa bëjtë është një model që nuk ka për t'ju pasinje. Unë të është në akës hardhekë të pola. I thëma, di se bëngë të më për vjetë, unë që dhe thërë, unë e di që ga në mësim, që kam dhanë, që kam bëngë, që bëngë, ga në mësia punës. Edhe kam në një kohë gjatë me mërë dhe të vejre, pa i diftu kërkuj. I kam lel, i kam bagati, edhe shumë shpet e kam qënë kamë. Tho është në shokë si kamë në qibar, mi në gjanë besë për ta, ta në makineri që i saldojt edhe këputin edhe rëzdova njëzit. Po në flesë për vejgjim, unë e kam bërë për vejgji. Unë i bjeshke në të kalë me këtë bicikletë, ti më thukë. E për fundim edhe bëna, ma da. Edhe do një shumë një fjeri dhe zeshme ka dhe. Pas ke nuk është në Tjerkovin. Nuk, kërkoja e ka shkërku një jotupe e që punë nuk existen.
5: Êshtë një qka kretë të veçanë?
6: Ashtë kretë, që më dhëmë, muara me polqu, po nuk është. Jësë është një gjahë madhe, por si ka shkërku në në banë, se gjithë që banë të marë. Po të kële këtu, është rëzë zhushu. Po të kujo ka fantazin me banë, pa pojmë bicikletën, pa e bënë me goma, e bënë me drumë, e bënë gjithë, pa si ka shkërku në në se e bënë. Por është e veçantë, nuk është për momentin e kuja.
5: Të vjen keq sepse disa profesione po humbasin sot, si që është dhe i ujë e tjere, nuk po të rashëgohen.
6: Për i njim është e vështirë shumë më marrë kërë shumë këtë punë.
5: Duke qenë gjanët e gatshme ndoshta, kjo është arsia
6: sot? E, shpëgjohet. Sa të lohëm e sekatohëm, që e mërë ka dhe të ndëshënë. Harën se i lekë fitohet pak me lohëmë me dhja që në të sakitës. Po bëme pas dëshirë, bëmës në të mërë të kishën, e e realizën atë e gjithë që. Po pas pas dhe bëmë në të dëshirë, po dhe disiplinë, dhe disiplinë ashe që jetë centra njëri. Unë jam su keqë, unë kam pas kaqë korekci në sport, sa që pa egzegjerej, dorën se kam hekë për vendet ku ashtë dashë, me shi djerëse. Më thimë që përse kënë të ciklop, që ka punë ciklopit, ka pun disiplinë se që hyp një kal, unë duhanin kundërshtar, alkoholin kundërshtar, edhe regjimi kam pas pasion.
0: Të ishin arsyet, më thanë që ju e kanë majtë.
6: Disiplinë e hekër, bëmë i thanë kujnë nështë
0: e parë që drejtë. Edhe një pasion që ndoshta ka qenë i përhershëm të ju.
6: Po, kam pasion, ka një gjakë që që i voglë ma. Edhe të shku mi ko shumë ty pa. Bile, e kam pasion i program këtu, ma kanë hekë, se që kanë hekë e dira ta. I kam shku i që më thanë, që ka mund t'ju më. Ka pas aktivitet e tanë bosë, e ka lanë boksi. Tanë aktivit ku bëhat, i kam thanë, na je atë që me diktu që a ka kanë hekë, kam pyshë qokë. E kanë lehë këtë bërë.
0: Ju më falenderoj për gjithë shka rëfyët, mikrofonin e radionës, solët copëza nga historia juaj e jetës, e lidhur me sportin, e lidhur me profesionin, ma dëshirin dhe pasionin që keni patur dhe vazhdoni ta keni sërish, për të kriju diçka të re, diçka të veçantë.
6: Unë kërë pjellohë këtë biciklesën, e kam pjellu me njetë me bërë biciklet dyshe.
0: Dyshe.
6: Edhe bërë. Por, thoshe pëse për i fësiklet vezit, me pas grun, gjallë e kështë realizu me dëshirë shumë të malë, po thoshe shumë banë havale, më nga rku, që anë pikulati dhe bante dhe e kështë realizote. Dile, e një të punë ashtë, vështë për zjatë e kohët, e një të punë ashtë, se dy rosa me e të.
0: Ju falenderoj, ju roj jetë gjatë, dhe shpresoj dhe uroj që ta vazhdoni me të njëjtin pasion atë profesion që ju keni, sepse natyrisht do të ishte me shumë dëshirë që ta transmetonit edhe tek brezi i ri pak të merrte diçka nga ai lloj profesioni, gjithmonë nëse kanë dëshirë.
6: Unë djalin e djalit e kam sportist, e kam në ping-pong. Edhe për shkollën është kampion. Për shkollën, për atë moshë që ka, për shkollët është kam tjenë, për shkollët që i bëhanë.
0: Pa, një të shikimtar nga sporti...
6: Pa, sportin e kam këtë djali, po ja me boksin e me kështë punë se...
0: Si,
6: ashtë mundë e
0: sa... Nuk ja rekomandoni?
6: A mundë i malë. Nuk pranojnë, se dëmtojnë fëtyrë, ato këta dërmënej, eleganta, dërmënej bukur, kam fëj kotra, kam fëj...
0: E kuptoj, është kundryshme. Vetë sporti është i tillë. Në jetë, Zoti Barzili, ju falenderoj. Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e Radio Honës një personazh që ka lënë gjurmë qytetin e Shkodrës për vetë kontributin që ka lënë duke nisur nga sporti i boksit, më pas tek ciklizmi, ku asnjëherë nuk ka munguar rezultate duke arritur deri në titullin kampion në boks, dhe më pas me profesionin e tij të soldatorit, të cilin e ka lidhur jetën dhe vazhdon me të njëjtin pasion edhe sot, ndonë se kanë kaluar shumë vite nga mosha e tij. Nga unë, Gjens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë punë në realizimin e këtij misioni, Armando Rusemi dhe Ubejt Adhuni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjofshit.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionim, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usat Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Janë me ne Ministri i Shtetit për Çështjet Evropiane Irlandës Thomas Bain, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe Komisionere për Zgjerimin Marta Kos. Së pari, fjalën e ka Ministri Byrne. Faleminderit shumë. Sot është një ditë vërtet e rëndësishme për Shqipërinë, por e rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian. Është një super e martë me një super fund. Sot mora pjesë në konferencën e parë të antërsimit me martën, është e para sot dhe në fakt janë një sër që mbajmë që prej 2002 dhe pata kënaqësi që të kryesoja konferencën e 9 të antërsimit me Martën dhe me Kryeministrin Edi Rama. Shqipëria sot ka nisur dukshëm mbylljen e kapitujve negociues. Këshilli ka rënë dakord që Shqipëria është gati të mbyllë 3 kapituj negociues, që shkencë, kërkim, arsim dhe kulturë dhe marrëdhëniet me jashtë. Shqipëria ka dëshmuar angazhimin e saj drejt Bashkimit Evropian me mbylljen e këtyre kapitujve dhe ne shohim Shqipërinë të hyjë në një fazë të re antarësimi. Shqipëria ka çelur 6 grup kapitujt brenda një vitin dhe ka përmbushur piketat e ndërmjetme gjatë presidencës së Kipros në maj. Pra, ne vlerësojmë konsistencën dhe angazhimin, zoti kryeminist, jo vetëm në zbatimin e reformave, sidomos në sundimin e ligjit, absolutisht helpësore të gjyqësori, antikorrupsionit, që mbeten fakt thelbi i procesit zgjerimit të Bashkimit Evropian. Si presidencë irlandeze do të mbështesim Shqipërinë që të vazhdojë të harmonizojë legjislacionin e vet me akite evropiane dhe të ecë përpara në procesin në antarësimit. Procesi i zgjerimit është një rrugëtim transformues. Irlanda e di më mirë se gjithë, do thoja, i ka dobi për institucionet, për shoqërinë, për ekonominë, jo vetëm të vendeve kandidate, por edhe të të gjithë Bashkimit Evropian. Presim me padurim në Këshill që të vazhdojmë të çojmë përpara kandidaturën e Shqipërisë në muajt që vijnë. Faleminderit ministër, më pas fjalën e ka kryeministri Rama. Faleminderit shumë. Ajo çfarë ndodhi tani shënon vërtet një gur kilometrik tjetër shumë të rëndësishëm në rrugtimin e pakthyeshëm të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. E siç u tha, sapo ram dakord të mbyllim 3 kapituj të rëndësishëm negociator dhe Ky nuk është thjesht një hap në këtë proces të gjatë, por një vlerësim i qartë që Shqipëria po ecën përpara që reformat po japin rezultate dhe që vendi ynë është gjithmonë më tepër i përgatitur për të marrë përsipër përgjegjësitë e antarësimit. Sot mja është e rëndësishme edhe sepse thekson një mesazh mjaft të fuqishëm të kësaj të ashtu quajturës epoke re. Shqipëria jep rezultate, Bashkimi Evropian jep rezultate. Shqipëria ecën përpara dhe Bashkimi Evropian reagon në përputhje me këtë dhe ky është thelbi i procesit. Procesi besueshëm, bazuar në merit nga të dyja anët. E nuk mundem përveç se të të falenderoj, Thomas. Ishte jashtëzakonshme, shumë irlandeze, super e martë, dhe ashtu si që thash edhe më përpara, uroj që ju të ruani këta ambicje dhe të keni betëm super, super, super gjatë gjithë pjesës mbetur presidencës suaj. Dhe falemderit, Marta, që ke qënë në kokë forcisht e durueshme dhe që na ke mbajtur gjithmonë në drejtim pavarësisht pengesave dhe... Po, ne po i sjellim standardet evropiane më pranë qytetarëve tanë, po forcojmë institucionet tona, po krijojmë më shumë mundësi dhe po ndërtojmë Shqipërinë që duam të shohim si antare me drejtat plota e Bashkimit Evropian. Dhe prova më e mirë e kësaj është që njerëzit duan më shumë, e njerëzit janë gjithmonë e më pak tolerant ndaj asaj që ende nuk funksionon. Pra na duhet të vazhdojmë të ecim përpara dhe të japim rezultate për qytetarët tanë. Nuk ka asgjë më të mirë se sa rezultatet në bazë të këtij kuadri negociator që ka të bëjë me rritjen e standardeve dhe forcimin e institucioneve në vendin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit kryeministër, komisionere, ju lutem. I dashur kryeministër Edi Rama, i dashur ministër, i dashur Thomas. Sot mbyllëm, siç dëgjuam, tri kapitujt e parë me Shqipërinë. Është një moment i madh për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Është një super e martë për zgjerimin dhe Shqipëria është pjesë e saj. I mbyllëm kapitujt për kërkimin shkencor, për arsimin, kulturën dhe po kështu dhe marrëdhëniet e jashtme. Tre përfunduan, kanë mbetur edhe 30 të tjerë. To janë fusha ku Shqipëria është tashmë pjesë e familjes evropiane. Praktikisht Shqipëria ka qenë në përputhje të plotë me politikën e jashtme të BE-s për shumë vite tashmë. Të universitetet shqiptare janë pjesë e rrjetit të kërkimit të inovacionit evropian. Vendet që marrin pjesë në Horizon Europe dhe më shumë se sa 50.000 studentë shqiptar kanë marrë pjesë në Erasmus Plus, qysh prej se programi nisi në 2014. Përgëzime të gjithë miqve tanë shqiptar për punën e tyre dhe për këtë arritje. Kjo u bë mundur sepse Shqipëria ka përmbushur piketat e ndërmjetme për sundimin e ligjit muajin e kaluar. Piketat e ndërmjetme janë një portë hyrëse që çdo vend kandidat duhet ta kalojë përpara se sa të nisë të mbyllë kapitujt e negociatave, por më lejoni të jem e qartë që ky është një hap i ndërmjetëm që do të thotë se reformat në këtë fushë duhet të vazhdojnë të thellohen. Lidhja midis progresit në antarësim dhe përputhshmërinë me kapitujt thelbësore do të jetë parimi udhëzues, ndërkohë që Shqipëria ecën përpara drejt objektivit të saj ambicioz për të mbyllur të gjithë kapitujt e negociatave deri në fund të vitit 2027. Për këtë ne inkurajojmë që të vazhdohet progresi në sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore në sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit të organizuar. Japse tashmë ne mbështetemi te Shqipëria për të vazhduar e këmbgulur për reformat thelbësore dhe të mbarit këto vendime në mënyrë transparente, gjithë përfshirëse, dhe kjo duhet përfshirë gjitha forcat politike, shoqërinë civile dhe publikun e përgjithshëm. Dhe duke folur publikun e përgjithshëm, kemi rezultatet e reja të sondazhit ton të perceptimit. Në Shqipëri, 92% të qytetarëve janë në favor të antarësimit të Shqipërisë në BE. 94% të qytetarëve mendojnë se antarësimi do të sjellë më shumë avantazhe dizavantazhe dhe 93% i besojnë bashkimit evropian, rezultati më i mirë nga gjitha vendet kandidate. Reforma që i shërbejnë Shqipërisë mund të kenë sukses vetëm nëse të gjitha ata që janë të prekur kanë shansin të dëgjohen dhe të përfshihen, dhe kështu antarësimi në BE shndrohet në proces transformues për kandidatët. Udhëheqja politike dhe mbështetja publike në favor të antarësimit në BE janë përtej dyshimit një recetë shumë e fortë për sukses. Është në duart tuaja që jepni rezultate për pritshmëritë e qytetarëve shqiptar duke intensifikuar harmonizimin me rregullat e BE-s dhe duke dhënë rezultate në reformat që kanë më shumë rëndësi për ta. Unë do të jem krahjush deri në fund të mandatit tim dhe Tomasi do të jetë krahjush deri në fund të këtij viti. Faleminderit komisionere. Tashmë do të lë radhën për pak pyetje, thoni emrin dhe organizatën nga vini.
1: Federico
5: Bacini, kryeministër Rama, tri kapituj janë mbyllur provizorisht, cila është situata me 30 kapitujt e mbetur? Pra, gjendja ku jemi në gjendjen e progresit për komisioneren Kos dhe ministrin. Në një prej konferencave të mëparshme ndjes nuk më kujtohet se cila specifikisht ju thatë se nuk do të keni prehje javët që vijnë sepse do të keni konferenca të tjera për antarësim. Pra dua të pyes çfarë mund të presim javët e muajve që muajt që vijnë. A do të presim konferenca antarësimi deri ose përpara mbledhjes së Këshillit, mendoj në 22 shtator. Ajo çfarë është e rëndësishme është që deri më tani jemi në drejtimin e duhur me kalendarin të jetë ambicioz që është diskutuar e për të cilin është të rënë dakord në ndërveprimin tonë të ndërsjell me komisionin. Dhe fal detyrave të pareshtura të shtëpisë që kemi bërë deri më tani. Thën kjo, kalendari bëhet gjithmonë më shumë ambicios dhe ne duhet të punojmë gjithmonë e më tepër pareshtur.
6: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Elitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë dhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik. Dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Këtu Radio Jehona.

0: Mimona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 0678-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5.000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më falë, për të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente.

0: Kujdesen për pastërtinë pa përzhurmë, ndërsa tesi i kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj. Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni

Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në Tereziri. Mosri re Qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Teksa i gjithë rajoni përkujton ditët e gjenocidit sërb në Srebrenicë, një antare e qeverisë sërbe sërish e aktualizoi temën e spastrimit etnik në Ballkan. Ministrja Snežana Paunović me deklaratën e saj se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën, kanë gjallur reagime të shumta në rajon dhe më gjërë. Autoritetet e Kosovës pas kësaj deklarate e kanë shpallur persona non grata ministren sërbe të administratës publike dhe të veçeverisës lokale, Paunović. Ministri në detyri punove të brendshme i Kosovës, Gjeral Sveçla, tha se ministrja sërbe me gjuhën e saj ka treguar vazhdimësi të një politike shtetërore që për shumë dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhduken e shqiptarëve nga trojet e tyre. Deklarata e ministres sërbe ka hasur edhe në reagime edhe nga Tirana zyrtare.
5: Për ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, kjo deklaratë është e papranueshme dhe bie ndesh me vlerat mbi të cilat është ndërtuar Evropa e sotme.
4: Kundër çndrimit të zyrtares sërbe është shprehur edhe zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali, i cili tha se një gjuhë e tillë nuk mund të relativizohet si mendim personal. Si pas ti, çdo përpjekje për të arsyetuar, glorifikuar apo paraqitur pastrimin etnik si një mundësi të humbur, është moralisht e papranueshme dhe politikisht e rrezikshme. Nuk mungoi as reagimi i BE-s. Zëvendëse e BE-s, Anita Hipper, duke folur për rastin në fjalë, tha se në Evropë nuk ka vend për retorik që justifikon ose promovon spastrimin etnik. Deklaratat të tilla sipas Hiperit bien ndesh me vlerat e dinjitetit njerëzor, pajtimit, llogaridhënies dhe marrëdhënieve të mira fqinësore, mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian.
6: Shqipëria do të mirëpres samitin e radhës të NATO-s, një arritje që reflekton besimin e aliatëve dhe rolin gjithnjë në rritje të vendit tonë në sigurinë euroatlantike. Në kantierin e ndërtimit Guna, pjesë e Kajos, po merr formë një projekt që shkon për te investimit në prodhimin e uniformave. Shqipëria është gati të pozicionohet si një partnere konkurruese në industrinë e mbrojtjes, duke prodhuar dhe eksportuar produkte për forcat armatosura dhe strukturat e sigurisë, jo vetëm në vend, por edhe në tregjet ndërkombëtare. Me 1200 vende pune dhe me 3 kontrata të nënshkruara, Guna po jep rezultatet e para konkrete. Kjo nuk është një histori suksesi e izoluar. Së bashku me dy kompani të tjera, Timac Defense dhe Muslim Keta Defense, po krijohet një zinxhir integruar i industrisë së mbrojtjes shqiptare. Një tjetër arritje konkrete është partneriteti me Fikantierin. Përmes kompanisë Kajo, Shqipëria po hyn në një ndërmarrje të përbashkët për mirëmbajtjen dhe prodhimin e anijeve, kjo në kuadër dhe të partneritetit me NATO-n. Ky është vizioni ynë për ta kthyer Shqipërinë në një qendër rajonale të industrisë së mbrojtjes, duke forcuar njëkohësisht sigurinë kombëtare, ekonominë dhe integrimin në zinxhirët ndërkombëtar të teknologjisë dhe prodhimit.
1: Këshillit kombëtar, unë kisha për procedur, doja të ndërhyja për procedur lidhur me legitimitetin e votimit sotshëm, nuk u administrua si duhet dhe përpasoj un po iki pa votuar, sepse në qoftë se nuk dëgjohesh dhe nuk ke mundësi të japësh as gjykimin minimal për procedur, nuk ja lënë as 30 votosh. Zonja Kuçana kishte një propozim tjetër, e cila kërkoi këshillit kombëtar që ta gjykonte nëse do futen rendite apo jo, dhe është e drejtë ekskluzive e këshillit. Çështja ime kishte të bënte me legitimitetin e procesit votimit sa i takon numrit total të antarëve të zgjedhur me votë këshillit kombëtar. Gjë për cilën mu kërkua që unë t'i drejtohem komisionit apelimit dhe më duket e papërshtatshme sot që kur një antar i këshillit kombëtar kërkon për procedurë, i jepet menjëherë fjala dhe pastaj merret vendim. Siç është në traditën e partive politike, nuk e kuptova nxitimin, por duke qenë se ne nuk kemi asnjë nxitim tjetër përveç se për të rrëzuar ramën, nuk duhet shfaqen më problematika të tilla në mbledhjet e organit kryesor të Partisë Demokratike. Mos harrojmë që Këshilli është parlament i Partisë Demokratike dhe në përkëmbja e tij është shenjë jo e mirë sa i takon demokracisë brendshme. Faleminderit.
7: Atëherë përshëndetje, siç e dini, sot mblidhet Këshilli Kombëtar, zgjidhet pjesa më e rëndësishme në krah të zotit Berisha, sekretariati i përgjithshëm, nënkryetaret e partisë, të cilët duhet të jenë njerëzit të cilët do të jenë krahas Sali Berishës. Kur themi ripërtëritje me flamur në okën nuk ka. O duhet jetë ripërtëritje e plot në Partinë Demokratike, ose duhet ndarë një herë mirë kjo gjë. E dyta, unë jam antare këshillit kombëtar prej 3 herë. Pra, unë nuk jam fillestare si shumë prej atyre që drejtojnë sot aty. Unë jam 3 herë antare këshillit kombëtar, jam njëri i betejave që më keni parë edhe politike edhe publike, kam kërkuar dhe kam depozituar, si që thot statuti, në respektim të statutit, kam depozituar një rezolut ku kryetarja e këshillit kombëtar e ka detyrim ta lexoj rezolutën. Rezolutën për të votuar. Nëse e voton apo jo Këshilli Kombëtar, kjo mbetet në dorë të Këshillit Kombëtar. Më lejoni t'ju them, kryetarja e Këshillit Kombëtar nuk mund ta filloj detyrën e saj duke shkelur pikërisht statutin. Ajo duhet lexoj rezolutën time dhe ajo ka një votë siç ka mund një votë të barabartë. Pra, aty janë gjithë antarët e Këshillit Kombëtar janë të barabartë. Nëse e votojnë dhe mbështesin këtë rezolutë, zgjedhin antarët e Këshillit Kombëtar. Në këtë rezolut ka një gjë shumë të rëndësishme, thelbësore, që ka të bëjë me Partinë Demokratike dhe me sheshin, me protestën. Partia Demokratike duhet lidhet fort dhe duhet lexoj sheshin. Pra, njerëz të cilët nuk ja u pranon sheshi, nuk mund të katapultohen në pozicione, sepse ka shumë njerëz të cilët nuk dalin dot të bashkohen sheshit aty. Prandaj, duhet ta lexojmë qartë protestën dhe unë kam kërkuar si një parti politike serioze, si forca më e madhe opozitare që jemi, të dalim sot nga Këshilli Kombëtar me një rezolutë në mbështetje të protestës, në mbështetje të pikave të protestës, të dënimit të dhunës, por kam kërkuar dhe një mbështetje për sa i përket Partisë Demokratike. Partia Demokratike u ngrit mbi vlerat jashtëzakonshme. Kam kërkuar zotit Berisha, por edhe Këshillit Kombëtar të miratojmë dy organe shumë të rëndësishme, të cilët po i quajmë një pjesë intelektuale, një grupim intelektual, ku të jenë mes protestës dhe mes Partisë Demokratike. Gjithashtu dhe një forum studentor me student nga diaspora dhe kombëtar në mënyrë që të parafrohemi me sheshin dhe me kërkesat e protestës, në mënyrë që të parafrohemi me Gjeneratën Z, në mënyrë që të jemi sa më afër protestës dhe protestuesve. Partia Demokratike, nëse nuk lexon sheshin, nëse nuk lexojnë ata njerëzit që janë në shtëpi, që mendojnë si sheshi, nuk mund të jetë parti alternative. Dhe unë mendoj që aderoj në një parti ku dua që të jetë alternativë për shqiptarët dhe alternativë fituese. Pika e tretë që mund të ketë edhe shumë kuriozitet për pjesën tuaj, ka qenë mulizimi i Partisë Demokratike. Po, Mulizimi klanor i Partisë Demokratike. Pra nuk mund të që në Partinë Demokratike, cili do që të bëjë karrierë, do duhet që ta mbështesi muli. Pra të shkojnë katret, të marrin mbështetjen e mulit, që të marrësh një pozicion Partinë Demokratike. Kjo është e patolerueshme. Ka ardhur një moment që Partia Demokratike të kthehet në meritokraci, të kthehet në vlerat në të cilat u krijua. Tashmë është momenti që Partia Demokratike të reflektojë. Ndërkohë, mulizmi është një fenomen, nuk e ka me emrat. Pra nuk e kam emrat konkret, por më lejoni t'ju them që mulizimi është një fenomen që duhet luftuar. Dhe i ftoj të gjithë demokratët dhe i ftoj të gjithë anëtarët e Këshillit të Kombëtar të luftojnë pikërisht mulizimin. Dhe të gjithë kandidatët që janë prezantuar dhe janë propozuar nga mulizimi, duhet të votojmë njerëz të cilët janë të shkëputur nga konjunkturat, janë të shkëputur nga klanët, ku e shikojnë Partinë Demokratike si lopë që ta mjelin. Prandaj ka ardhur momenti që Partia Demokratike të jetë një parti serioze dhe të votojë njerëzit e punës dhe mbi të gjitha do duhet të kishte bërë një bilanc për sekretariatet 4 vite të shkuara. Kemi sekretarë që janë larguar dhe kanë shkuar në xhirin e Edi Ramës. A duhet që të bëjmë ne sekretar që shkojnë nesër në xhirin e Edi Ramës? Mendoj se jo. Prandaj ju ftoj, në ditët në vazhdim do ketë zhvillime të tjera. Unë kam depozituar përveç rezolutës dhe disa kërkesa të cilat nuk i kam bërë publike për shkak të etikës dhe për të ruajtur etikën dhe për unë jam person që diskutoj në forumet e partisë, por në momentin që në forumet e partisë nuk më dëgjohet zëri, unë jam e detyruar të dal ta bëj me dije për demokratët, ta bëj me dije për shqiptarët, sepse kjo rezolutë nuk ka të bëjë me Ilirana Kuçanën, po ka të bëjë me shqiptarët, ka të bëjë me demokratët. Për të fituar Partia Demokratike. Dhe në momentin që Partia Demokratike nuk do duhet të dëgjoj antarët e Këshillit Kombëtar, atëherë për mua ky është një problem i madh. Nga ana tjetër, më lejoni t'ju them që mendoj që për sa i përket protestës, besoj se ju e keni ndjekur me shumë interes protestën. Un kam qenë prej ditës parë në mbështetje dhe besoj se më keni parë që kam qenë prezente në protestën, që është protestë qytetare dhe ajo që duhet të bëj thirrje në këtë moment është që Partia Demokratike të afrohet sa më shumë me protestën.
8: Jeni të Kuçana që ka disa prekligje nga Partia Demokratike për të mbështetur të gjithë atyre pikave të protestës.
7: Atëherë, jam në dieni dhe un jam njëri politik që kam dieni dhe informacion për gjithçka, por më lejoni t'ju them që sot Partia Demokratike dhe Këshilli Kombëtar, që është organi më i lartë i Partisë Demokratike, duhet të dilte me një rezolutë mbështetëse. Ne nuk jemi Partia Demokratike që mbështesim me deklarata publike dhe dalim në televizion. Ne jemi Partia Demokratike që funksionojmë me rezoluta dhe me shkresa. Prandaj un kërkova që Partia Demokratike të dilte sot me një rezolutë serioze në mbështetje të protestuesve, në mbështetje të protestës dhe në mbështetje të pikave të protestës dhe dënimin me ashpërsi të dhunës policore ndaj qytetarëve. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit.

0: Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
1: Te Kuqezitë Deni.
0: Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për

çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e Magjer, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. 7 shenja të vazhdueshme. Dhe ne i të kemi dhënë 7 ajete që përsëriten edhe Kuranin e madhërueshëm. Surja Al-Hijr, ajeti 87. Hyrje. Shekulli 20 dhe 21 janë të alarmuar nga kolapsi jetësor ose prirja drejt kolapsit shpirtëror dhe biologjik. Ngrohja globale, si pasojë e degradimit të natyrës, përdorimi i helmeve armëve, prodhimi i hibridëve në vrap të sasisë dhe fitimit kanë rritur parametrat e frikës për të ardhmen. 2-3 dekadat e fundit, e sidomos viti 2020, janë në dominimin e sëmundjeve ngjitse, siç është së fundmi, për shembull, është quajtura koronavirus, e cila po merr qindra mijëra jetë në të gjithë kontinentet brenda një kohe të shkurtër. Mirpo, në këtë gjendje të rënduar jetësore, është mirë të përkujtohem një ajet kuranor, ku në një mënyrë të tërthort flitet për 7 shenja të cilat vazhdimisht përsëriten, ose mbi 7 çudi të cilat përsëriten në mënyrë të përhershme. Ajeti në fjalë është: dhe ne të kemi dhënë 7 ajete që përsëriten, edhe Kuranin e madhërueshëm. Surja Al-Hijr, ajeti 87. Dhe mendojmë se është ndër ato që nuk flirtojnë me njeriun, por që shpesh e zgjojnë dhe zemërojnë në gjendjen e vështirë të tij, siç thuhet nga Kurani se ne do të dërgojmë një mend fjalë të rënda, kaulën thekilen. Fjalë të rënda. Surja El-Muzemil, ajeti 5. Në gjuhën arabe, gjuha kuranore, këto 7 ajete, shenja quhen 7 ajete që përsëriten, 7 shenja, 7 çudira, 7 prova apo 7 argumente që përsëriten. Por krahas kuptimit gjuhësor, ç'kuptim kanë këto fjalë? Kjo pjesë e ajetit kuranor, përkthyesit kryesisht i janë përmbajtur përkthimit të zakonshëm, tradicional, e ne po përmendim përkthimet kryesore shqipe, boshnjake, angleze, për të parë si e kuptojnë ata këtë pjesë të ajetit. Ne të kemi shpallur 7 ajete që përsëriten, edhe Kuranin e madhërisëm. Feti me Diu. Ne të kemi dhënë ty 7 ajete që përsëriten. Fatiha përsëritet në rekatet të namazit, edhe Kuranin e madhërisëm. Sherif Ahmeti. Ne të kemi shpallur ty 7 ajete që përsëriten dhe Kuranin e madhërisëm. Hasan Nahi. Dhe sigurisht, ne të kemi dhënë 7 ajetet e shumë përsëritura dhe në këtë mënyrë të kemi hapur përpara. Këtë Kuran të lartë, Muhammed Asad, Shqip. Të dhëmë 7 të përsëriturat dhe Kuranin e madhërisëm, Salih Hoxha. Ne të kemi shpallur 7 ajete të cilat përsëriten edhe Kuranin madhështor, po ta shpallim. Besim Korkut. Boshnjak. Dhe ty të kemi dhënë 7 ajete të cilat përsëriten edhe po ta shpallim Kuranin madhështor. Enes Kariç. Boshnjak. Dhe ne ju kemi dhuruar 7 ajete të përsëritura edhe Kuranin e madhështor. Yusuf Ali, Angles. Ne ju kemi dhënë 7 prej shumë ajeteve të përsëritura dhe Kuranin e shkëlqyer. Dhe ne, pa dyshim, ju kemi dhënë 7 të përsëritura dhe Kuranin e madh. Ne ju kemi dhënë 7 ajete të përsëritura shpesh edhe Kuranin e madh. Arthur Arbery.

Për shumë komentatorë të Kuranit, 7 shenja që përsëriten janë 7 ajetet e surës El Fatiha, surja e parë hyrëse e Kuranit. Kjo domethënie është e shtrirë dhe ka vendin e vet, por lexuesi duhet vetë dijesuar se Kurani nuk është një dimensional, një kuptimor, por ka edhe rrafshet e tjera. Për çka Kurani tregon qartë? Fjala është për 7 llojet e dënimeve dhe kataklizmave, të cilat në cikle të përsëritshme e vizitojnë njerëzin. Enes Kareq pohon se veprat mbi Kuranin në gjuhën angleze, këto dënimet e kataklizma në Kuran i quajnë tregime mbi dënimet. Surja e Shuara, poetët përmbajnë 7 tregime mbi dënimet hynore. Prandaj, maksima 7 ajete që përsëriten. Surja El-Hijr, ajeti 87, tregojnë drejt për drejt për 7 lloj katastrofash të cilat sipas edhe Kuranit edhe Biblës gjithnjë ndodhin në tokë, më herët dhe tash, pa ndërprerje. Këto ndodhi edhe në qofë se i quajmë 7 rrëfime, 7 dënime, 7 shenja, 7 tregime, apo në përgjësi, fatkeqësi, aksidente, vrasje, i godasin shumë rënd njerëzit, kurse teologët thonë, i edukojnë dhe i disiplinojnë njerëzit. Nëse me vëmendje e lexojmë Kuranin, 7 shenjat janë: 1. Termetet, erozionet, kërcenimet e dridhjet e ndryshme. 2. Zjarret, të cilet shkaktojnë erat e thatësirës të të gjitha llojeve, pësimet dhe stuhit e zjarreve. 3. Vërshimet, përmbytjet, tsunamet, ujrat nëntoksore, detet edhe lumejt e trazuara. 4. Shirat, kohët e rënda, ngricat e tjerë. 5. Vetëtimet, erat, shtrëngatat, tornadot e tjerë. 6. Sëmundjet infektuese, agresiviteti i bishave, karkalecave, gjarpërive, zvaranikve, rriqërave, viruseve e tjerë. 7. Luftërat, gjenocidet, dëbimet dhe trazimet ndërnjërzore. Dënimi vjen prej ujit, zjarrit, tokës dhe ajrit. Ato element që i gjejmë edhe të grekët e lashtë, semitët e tjerë.

zëri kthjellët i islamit. Një pjesë e madhe e Kuranit zë vend në dënimin e 7 llojeve të dënimit, të cilat përhershmërisht e godasin njerëzin. Ajeti i cekur më lart i surës El-Hijr, ajeti 87, është mjaft eklatant për ata të cilët mendojnë. Në kohën e teknologjisë së lartë, çdo çast mund të vrojtojmë boshtën dhe gjithësinë. Shumë shpejt e lehtë i ndjekim ndryshimet kozmike, por vështirë i shpjegojmë ato. Mbushllimet duhet të gjejmë në librat e shenjtë në Kur'an, i cili ka natyrë të çiltër, të kthjellët, optimiste dhe mund të ndihmojë në gjetjen e rrugës së drejtë, të parimeve të drejtësisë, e jo të friksohemi nga Kurani si libër i mesjetës, libër obskurantist, që i ka kaluar koha. Duhen zgjeruar mendimet optimiste, pikpamjet e shëndosh, sepse Islami predikon për Zotin si të mëshirshëm dhe ullëzues, e jo dënues e shkatrues. Po të ndiqje e Kurani në tërsin e ti, njerëzia do të përbalej me gjëra pozitive të dobishme, dhe jo me tragedi, shkaktar të cileve janë njerëzit, si degradimi natyres, degradimi njeriut e tjerë. Njeriu është më këmbës i Allahut në tokë, edhe me dijen dhe urtësin që ka, duhet të vërë në dobi të ti çdo gjë që ekziston, tokën, qiet dhe çdo gjë në to. Allahu është ai i cili ka ngritur qiet pas një shtyllë, qihni, pastaj mbi sundoj me gjithësin, edhe djedhin edhe hënën ua kanë nështruar, se cili lëviz deri në afat të caktuar. Ai rregullon tëra çështjet edhe me hollësi shpalon argumentet. Ndoshta bindeni se keni për të dalë para Zotit tuaj. Surja Ar-Ra'd, ajeti 2. Ai ka krijuar qiejt dhe tokën me qëllim të plot. Ai e mbështjell natën në ditë dhe ditën në natë. Ai e ka nënshtruar diellin dhe hënën. Të gjitha lëvizin deri në kohë të caktuara. Ah, ai është i fuqishëm dhe falës. Surja Az-Zumar, ajeti 5. Kurani është minier e kuptimeve dhe nuk mbyllet vetëm me një domethënie. Prandaj, shtrirja dhe në kuptime të tjera është obligim intelektual. Mufessirët duhet të hulumtojnë thellësinë e ajeteve si të veçuara dhe si tërsi, për nivelin e hershëm, por edhe për kohën deri në fundin e botës.

Fetihi i Mekës është eliksiri i zemrës. Ti, o i Mekë, je qyteti më i dashur dhe më i mirë i Allahut, Tirmidhiu. Hyrje. Çlirimi i Mekës është ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë islame. Për masat e kësaj ngjarje, krahas aspektit emocional, janë edhe besimore, etike, politike, juridike, ekonomike, sociale, psikologjike, ushtarake e tjerë. Nga shumica e historianëve konsiderohet se çlirimi i Mekës ndodhi me 1 janar 630 sipas kalendarit gregorian. Ç'është fetihi? Fet është çlirim i një vendi, marrje një territori, kurse fetihi i Mekës është çlirimi i Mekës me qëllim të përhapjes së fesë së Allahut, krijimin e kushteve në një vend që liria e besimit të jetë e siguruar. Gjuhësisht, fjala fet, do me thënë hapje, tregim i rrugës, marrje vendimit, fitore e tjerë. Në kuptimin përmbajtësor, fet, do me thënë çlirim prej muslimanve i tokave ju muslimane, me qëllim të caktuar brenda rregullave të caktuara. Fethi nuk nënkupton invadimin apo okupimin, por marrje në një vendi ekskluzivisht për shkak të përhapjes së fesë Allahut, me kusht që të mos sulmohet e as të luftohet ai që nuk bën rezistencë aktive, as të mos dëmtohen të mirat materiale, bujqësore, blektoriale e tjerë. Qëllimi parësor i fethit nuk është pushtimi fizik, por pushtimi shpirtëror, përkatësisht heqja e pengesave në pushtimin e zemrave. Mekka, qendër e teuhidit. Mekka është qytet specifik, lidhet me emrin e Ademit a.s., lidhet me emrin e Ibrahimit dhe Ismailit a.s., lidhet me emrin e Muhammedit a.s. Dikush në mënyrë metaforike e tha se, edhe pse Mekka është pjesë e planetit Tokë, në hakikat, Mekka është zemra e kosmosit. Aty qëndet Bejtullahu, aty është kibla e muslimanve, ajo është simboli një shmëris. Në Mekke u lind Muhammedi, pejgamberi i pejgamberve, mëshira e botëve, njëri i dashur po marë parasysh në gjyrat, gjuhet, racat. Edhe Suhejli i bardh, edhe Bilali i zi, edhe Selmani i verdh, ishin antar të familjes së tij. Cenimi i integritetit të tyre ishte cenimi edhe i Muhammedit a.s. Në këtë qytet, ai kaloi fëmirin, rinin dhe një pjesë të pjekurisë. Aty mori edhe një pjesë të shpalljes së Kuranit. Por, nga dhuna psikike, dhuna fizike ndaj tij dhe njerëzve të tij, u detyrua të largohen nga Mekka për Medinë. Abdullah ibn Adi përcjell se e ka parë pejgamberin a.s. në vendin Hazver se si thoshte: Ti o Mekë je qyteti më i dashur dhe më i mirë i Allahut. Kur nuk do të braktisja, sikur të mos më kishin dëbuar nga ti. Edhe pse muslimanët u larguan për në qytetin Yathrib, tash i quajtur Medine, muslimanët dhe Muhamedi a.s. në vazhdimsi qenë të rrezikuar e kërcënuar. Bedri, Uhudi, Hendeku ishin vetëm tri sfidat më të mëdha në mesin e shumë problemeve që muslimanët kishin me idhujtarët Mekas. Pasoi edhe marrveshja e Hudejbijes, e jo e favorshme në aspektin afatshkurtër, por hapi i parë real drejt çlirimit të Mekës dhe daljes së fesë islame nga gadishulli arab e drejt botës.

Hudejbia, një hap drejt lirimit. Pas vendosjes së muslimanëve në Medinë edhe sfidave të njëpasnjëshme ekzistenciale për ta, muslimanët ishin përmalluar për Mekën. Pas kërkesave të shumta, pejgamberi alayhiselam vendosi ta vizitonte Kabën dhe kryenin Umren. Rreth 1500 sahab vendosën të shkonin. Muslimanët nuk u armatosën si shenjë se ishin nisur me qëllim paqësor. Kur arritën në vendin Dhul Huleife, muslimanët veshën ihramet dhe bën niyetin për kryerjen e Umres. Në vendin Usfan, rreth 80 kilometra larg Mekës, u ndalën të pushonin. Kur u erdhi lajmi se për asnjë çmim Mekasit nuk do t'i lejonin të hynin në Mekë, madje nëse muslimanët nuk hiqnin dorë, ata do t'i luftonin muslimanët. Pastaj dërguan një njësi ushtarake me në krye Halid ibn Velidin. Muhamedi a.s. shfrytëzoi disa rrugë alternative dhe arriti në vendin Hudejbije rreth 17 kilometra larg Mekës. Prej aty, u dërgoi lajmin Mekasve që dëshironin të vizitonin Kabën, se ishin të veshur me ihram dhe kishin disa deve për t'i prerë për kurban. Pastaj e dërgoi Osmanin, Allahu qoftë i kënaqur me të, si të deleguar. Mekasit e pritën mirë Osmanin, Allahu qoftë i kënaqur me të, madje i lejuan ta bënte tavafin. Por kur Osmani këmbgulli se nuk do ta bënte pa Muhamedin alayhiselam, atëherë ata u hidhëruan dhe robëruan atë. Filluan të përhapeshin lajme të ndryshme, deri tek ato se ishte vrarë nga idhujtarët. Kjo gjendje e pikëlloi Muhamedin alayhiselam. Ai kërkoi nga shokët e tij që t'i zotohen se do të luftonin nëse do të ishte e nevojshme. Bejati, marveshja Hudejbijes. Në Hudejbi ishte një dru. Pejgamberi alayhiselam ishte ulur në ndegën e drurit, kurse shokët dhanë besën, bejatin. Allahu xhaleshanuhu ua bëri me dije se është i kënaqur me ata që bën bejatin. Beduinët, të cilët kanë mbetur pas, ty do të thonë: na kanë penguar tufat, grigjat dhe familjet tona, kërko falje për ne. Ata me gjuhet e tyre flasin atë që nuk e kanë në zemra. Thuaj, po kush mundet të ndryshoj vendimin e Allahut, nëse ai do t'ju dëmtoj apo do t'ju bëj ndonjë të mirë? Allahu është i informuar për punët tuaja. Surja El-Fet, ajeti 11. Kur Mekasit mësuan për këtë ndodhi, i njohur si Bejatul Ridvan, i zuri paniku. E liruan Osmanin, Allahu qofti kënaqur me të, dhe hulumtuan për mënyra për të biseduar. Nga kjo rezultoi takimi dhe marveshja Hudejbijes, e nënshkruar mes Mekasve idhujtar edhe muslimanve. Edhe pse në shikim të parë, paqja u arrit në dëm të muslimanve, ajo ishte fitore e madhe në rrafshin afatgjat që do të tregoj edhe ardhmja e shpejtë.

Dorëzimi e bukur Gjendelit, Just Critic. Sipas marrëveshjes së nënshkruar, pala muslimane ishte e detyruar ta kthente në Mekë Ebu Gjendelin, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili kishte pranuar Islamin dhe ishte bashkuar me muslimanët. Ebu Gjendeli, i gjendur në gjendje të vështirë, tha: "Vëllezrit e mi, shpirtrat e mi, unë ju erdha si besimtar. Vallë, aq lehtë do të më dorëzoni të jo besimtarët? A nuk shikoni se më torturojnë? Apo më dorëzoni atyre që do të më mundojnë dhe të më kthejnë nga feja?" Omeri Allahu qofti kënaqur me të, duke mos mundur t'i përballoj lotët, tregoi nenin fatkeq që ju drejtua Muhammedit alayhis salam. "A edhe këtë do ta pranosh, o Resulullah?" "Po," tha pejgamberi Allahut dhe ju kthye Ebu Gjendelit: "O Ebu Gjendel, duro, Allahu do ta hap rrugën." Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, në lidhje me Hudejbin, tha: "Fethi më i madh ishte Hudejbia. Mirë po njerëzit janë shkurt pames, që do të shohin të vërtetën mes Allahut dhe pejgamberit të tij. Kjo është shkaku që njerëzit nxitojnë, kurse Allahu nuk nxiton. Ai nuk mundëson që diçka të realizohet derisa nuk piqet edhe nuk vjen në kohën e duhur."

0: Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë t'janë për cjellë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje. Sa po përfundoi mbledhja e Këshillit të Ministrave, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit sot kaloi një projekt vendim i cili është në fakt shumë i rëndësishëm, është një miratim në parim i marrëveshjes për sigurimet shoqërore me Republikën e Polonisë, e cila e çon numrin e marrëveshjeve të nënshkruara nga Republika e Shqipërisë në 17, ku bashkë me marrëveshjen që po firmosim me Slovenisë, janë 11 marrëveshje të cilat janë firmosur me vendet e Bashkimit Evropian. Dua të kujtoj këtu që kjo është një politikë e cila prej disa vitesh tashmë ka filluar dhe është intensifikuar nga ana e qeverisë shqiptare, pasi është thelbësore në mbrojtjen e të drejtave të punës dhe në ndrojtjen e të drejtave dhe pagesave që çdo individ mund të marrë në të ardhmen, pasi ka kryer disa vite pune në Republikën e Shqipërisë dhe disa vite pune në një vend tjetër. Ka që një problem i cili ndër vite është mbartur, ne, si që dini, gjatë vitit të kaluar, kemi firmosur dhe ratifikuar marrëveshjen me Italinë që është më rëndësishmja, pasi numri i shqiptarve që punojnë dhe jetojnë në Itali është shumë i lartë, deri tani janë rreth 20.000 shqiptarë që kanë përfituar nga marrëveshjet që ne kemi firmosur për njohjen e viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore, ndaj dhe jemi duke vazhduar me intensitet të lartë, janë katër marrëveshje të tjera të cilat janë duke u negociuar dhe shumë shpejt ne mendojmë që do t'i sjellim Këshillit Ministrave për t'u miratuar dhe më pas për t'u firmosur. Faleminderit.
5: Përshëndetje. Në mbledhjen e sot me të Këshillit Ministrave kemi propozuar disa ndryshime në tre ligje të cilat lidhen me sistemin financiar në Shqipëri. Konkretisht kemi propozuar ndryshime për ligjin e sistemit të pagesave, kemi propozuar ndryshime për ligjin e shërbimit të pagesave, si dhe disa ndryshime në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Këto ndryshime të cilat ne kemi propozuar kanë si qëllim jo vetëm modernizimin e sistemit aktual financiar në Shqipëri, por janë dhe në funksion të parafrimit të gjithë kuadrit ton ligjor dhe harmonizimit të plotë të tij me direktivat e Bashkimit Evropian. Gjithashtu, këto ndryshime janë dhe i shërbejnë në fakt edhe kuadrit negociatave që janë në kuadër të kapitullit 4 dhe që lidhet me lëvizjen e lirë të kapitalit. Ndër ndryshimet e propozuara kanë natyrisht edhe benefite dhe sjell, si thuash, benefite për qytetarët dhe për bizneset në Shqipëri, ndër të cilat mund përmend që do të kemi një reduktim të kostove për sa i përket transaksioneve financiare, do të ketë një mbrojtje më të mirë të konsumatorve, do të kemi një rritje të mbrojtjes të sigurisë në sistemin tonë financiar, si dhe natyrisht nga ana tjetër nxit edhe konkurrencën dhe efikasitetin në këtë treg. Pa diskutim që këto ndryshime jo vetëm përmisojnë sistemin aktual financiar të Shqipërisë, por diktojnë natyrisht edhe ecurinë ekonomike të vendit, pasi një sistem financiar i shëndosh dikton dhe një ekonomi të shëndosh. Ju faleminderit.
1: A kam edhe i pyetje fundit që më krye pak ndoshta perceptimi gabuar. Ju jeni shkëputur nga djeshmja juaj politike? Sepse pash gjuhën tuaj, reagimin tuaj ishte pak politik. Ju jeni një sion kushtetus. Dhe unë do dëshiroj që të kishte më shumë gju kushtetuse, gju ligjore këtu në komision.
3: Faleminderit zoti Xhafa, po e marr nga fundi sërish. Për pyetjen e fundit mendoj që nuk ka vend për koment, për shqetësimin që u ngritët. A mund t'ju pyes cilët janë këta abonojnë, çfarë emri kanë? Sepse më duket që nuk është serioze për një komision parlamentar që të sjellë në diskutim një letër anonime e cila bazohet mbi disa pretendime që janë të pa vërteta. Në 6 muajin e drejtimit të institucionit, kam larguar, siç pas duke respektuar kodin e punës, vetëm drejtorin e kabinetit. Është kompetencë direkte e avokatit të popullit, që nëse nuk është i kënaqur me performancën e kabinetit, të largojë nga detyra sipas kodit të punës drejtorin e kabinetit. Gjithashtu, në bazë të raporteve të institucioneve të jashtme, ku përfshi dhe KLSH-n, është ngritur një komision disiplinor për largimin e sekretarit përgjithshëm. Të vinë në këtë komision dhe për dy persona që janë larguar në institucion me 70 veta, thuhet që këtu është përmbysur institucioni, se kemi lexuar një letër anonime, më duket që nuk është në seriozitetin e këtij institucioni.
6: Spari,
3: Po ne ju vjen akuza, do të jepim mundësi të përgjigjesh.
6: Të lutem, e para unë disa akuza. Edhe një herë, nuk ju detyrova të përgjigjeni se ju thash nëse e njiheni. Dhe letra nuk është anonime.
3: Ju e morët fakt.
6: Nuk e kam si thënë fjalën anonime.
3: Si quhen zotëri?
6: Po s'ka rëndësi, se do t'u jap ju llogari. Kur të vini këtu do t'ua them unë. Nëse e njihni mirë. Nuk e njoh, mbaroi thoj. Kaq, kur të vi radha që do
3: letrën do jam njohur nga mediat.
6: Tireni për këtë gjë, prandaj ki durim.
3: Atëherë dhe besoj që do ishte edhe në do të mirë të ishte.
6: Keni dieni, më ktheni përgjigje. S'kam dieni, kur të keni dieni?
3: Jam njohur nga mediat nga një letër anonime me një person që quhet Dudi Gjika, që nuk ekziston. Nuk ka punuar në institucionin tonë, nuk ka asnjë punonjës që quhet Dudi Gjika, por jam në dieni të përpjekjeve për të më penguar që të ushtroj kompetencat që më ngarkon ligji, kur KLSH-ja më vjen dhe më thotë që ka abuzim me buxhetin e institucionit, të ngre komisionin disiplinor sipas ligjit për nëpunësit civil dhe komisionin disiplinor mbase ka konstatuar shkelje të rënda, ka larguar nga detyra sekretarin e përgjithshëm. Tani ju e nisët me një vlerësim për faktin që ky institucion ka punuar shumë mirë dhe unë po them që është viti zero. E kundërta, unë thash që ka marrur këtu me komisionerë të cilët kanë bërë punën për cilën mendoja që do raportoja sot. Në qoftë se jeni mërzitur nga komendi që bëra për seksion e fëmijëve, ka qenë një seksion i cili punte një veprim në 3 ditë, që do thotë me taksat e qytetarëve shqiptar, shkruaj një letër sot të hënën dhe pastaj të mërkurën kujtoi ndihmës komisioneri që paguhet goxha mirë për të bërë një letër të dytë, se s'kishte ngarkesë pune. Dhe unë mendoj që me kompetenca që më jep ligji, i kam ngarkuar ca punë të tjera, nuk kam lëvizur askënd. Dhe për këtë arsye, me që u ngrit si pretendim, që është përgjysmuar seksioni i fëmijëve, thash, ishte një seksion me performancë jo të mirë brenda institucionit, kam organizuar punën, s'kam lëvizur askënd. U tha këtu edhe nga ju, u ngrit pika e ngritur nga zoti Kaso, në lidhje me këshilltarët. Institucioni i avokatit popullit ka pasur 4 këshilltar, ka vazhdon të ketë 4 këshilltar. Unë nuk kam shtuar numrin e këshilltarëve. Ajo që ka ndodhur është që kuvendi ka dhënë një shtesë e cila vazhdon të jetë vakant, sepse unë mendoj që institucioni jonë nuk ka nevojë për më shumë këshilltar, nuk ka nevojë më shumë ekspertë lartë që janë ndihmës komisionerët, ka nevojë më shumë inspektor. Dhe ajo që kërkoj sot, edhe sot këtu është që ne të kemi më shumë prezencë në terren. Unë sot kam zyra të reja që kemi hapur në Berrethe, nuk kam mundësi t'i akomodoj sepse nuk kemi mjaftueshëm staf. Pra thelbi nuk është thjesht numri i stafit, është çfarë funksione shkryen këto institucione, këto punonjës. Kjo është në lidhje me pretendimet për ristrukturimin e institucionit. Pra kanë lëvizur një person që është larguar nga komisioni disiplinor, se është gjetur në shkelje të rënda edhe nga KLSH-ja, dhe tretori i kabinetit, i cili është një funksion besimi dhe politik. Në lidhje me përmbushjen e rekomandimeve. Tani ky avokati i popullit 21% të rekomandimeve tona zbatohen. Tani, nëse ju jeni të kënaqur me këtë performancë, unë nuk jam i kënaqur me këtë performancë, prandaj jam duke ristrukturuar.
6: Me çfarë jemi ne të kënaqur apo të pakënaqur?
3: Po ju jeni duhet dukem thënë që
6: duhet ta ndryshosh gjë.
3: Punuar shumë mirë në
6: duhet ta ndryshosh gjë se po mflet siguria kryetari i partisë tu, jo avokati i popullit.
3: Zoti Xhafa, kjo nuk ju nderon. Që të më bëni kështu komentesh, un kam ardhur këtu të përfaqësoj avokatin e popullit, nuk kam ardhur përballen politikisht me ju. Zoti Xhafa, ju jeni politikan, un nuk jam. Tani, a mund ta vazhdoj? Nuk jam. Po tash nuk bëm erë me historikun se çka keni qenë dhe çka kam qenë unë, se nuk është për ne.
7: Ideat politike janë retorik politik. Dhe më vjen mirë ndonjëherë që SPAK-u është i papëlqyeshëm nga të dy krahat politik. Se kjo tregon që institucioni është në rrugën e durr. Krye veprimeve timore, thirrje ose një personi ose jo, kushdo qoftë, nuk kanë vendime që merren në bazë të pritshmërive, po janë vendime që merret për shkak të nevojave të hetimit dhe është prokurori zoti i çështjes që vendos se çfarë duhet bëj, kë duhet pyes, kë nuk duhet të pyes. Unë qëndroja sa që thash. Për SPAK-un janë të gjithë të barabartë para ligjit. Sfida është prova. Sa do të jetë hetimi për moment sekret, do vinë moment hetimi nuk do jetë në sekret, do mbyllet dhe shkojnë në gjykatë dhe do jetë më transparent për të gjithë. Por askush nuk është imun ndaj hetimit. Dhe në rastet ku ka prova se mund të ketë kryer një vepër penale. SPAK-u ka tashmë të konsoliduar një kornizë strategjike, ka të bëjë me tre komponentë objektive të e strategjisë. Uljen e çështjeve të viteve të mëparshme, që deri tani është plotësuar, jemi në kuadrat e zgjedhjes së dhënave për objektivin e datës 30 qershor, por edhe ky objektiv ka një marzh tolerance në 8 deri në 10 dosje. Dhe u mendoj që jemi brenda tyre kufive, ka të përshkuar normën e përfundimit të çështjeve, për vitin e kaluar ishte jo më pak se 70%, që nxirret nga numri i çështjeve të reja në raport me ato që përfundohet. Për këtë vit është jo më pak se 85% dhe për vitin 2027 është jo më pak se 100%. Ajo që unë mund t'ju them është që në këtë 6 mujor, ngarkesa e SPAK-ut e çështjeve në tërësi është konform kësaj strategjie dhe është në ulje. Në SPAK ka një uzim të përgjithshëm për mënyrën se si duhet të hetohen të gjitha veprat penale, duke përfshirë dhe ato që kanë të bëjnë me korrupsionin e zyrtar. Në çdo rast hetuesit, sipas ligjit dhe në bazë atij udhëzimi dhe në bazë edhe të një metodologjie që është miratuar dhe është e detyrueshme për të gjithë prokurorët edhe hetuesit, duhet të kërkohet në çdo hetim pasuritë që vijnë nga produkti, pasuritë që janë pajustifikuara dhe pasuritë që janë të lishme po kanë të njëjtën vlerë sa vlera e produktit. Dhe të treja këto pasuri, nëse ekzistojnë, duhet të sekuestrohen dhe duhet të konfiskohen. Pavarësisht sa raste gjenden, po në çdo rast në hetim të tillë hetimet kryen. Për sa i përket pronave të sekuestruara, do të kuptojmë që roli i SPAK-ut është roli brenda procesit penal, deri tek vendimi i konfiskimit, nxjerrja e urit të ekzekutimit, dhe procesi i ekzekutimit kryhet nga agjësia përkatëse, dhe këtu shkëputet roli SPAK-ut, sepse SPAK-u, siç e kemi përmendur në raport, nuk ka kompetenca që të jetë palë pjesëmarrëse në çështjet që lidhen me kërkesat që kryhen në fazën e ekzekutimit të vendimeve penale. Kriptovalutat janë vetëm në kuadrin e një çështje penale. Në qoftë se çështja penale është akoma në fazën e hetimit, automatikisht krijohet diferencë. Këtë vit vetëm në dy çështje janë në vlerësimi paraprak që ne kemi bërë, sepse vlera sa kërkojnë proces tjetër, janë rreth 370 milion euro, por mos tëm 400 me gjithë një qështë tjetër të tre të sekuestruar.
8: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni.

automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërpriz.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lezhë guri dhe polistiren, veshje të brendshme rezistente.

dhe ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: I don't feel.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, për të shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Dekor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Tek sa i gjithë rajoni përkujton ditët e gjenocidit sërb në Srebrenicë, një antare e qeverisë sërbe sërish e aktualizoi temën e spastrimit etnik në Ballkan. Ministrja Snežana Paunović me deklaratën e saj se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do të kishte spastruar etnikisht Kosovën, kanë gjallur reagimet të shumta në rajon dhe më gjërë. Autoritetet e Kosovës pas kësaj deklarate e kanë shpallur persona non grata ministren sërbe të administratës publike dhe të veçeverisës lokale, Paunović. Ministri në detyri punove të brendshmi Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se ministrja sërbe me gjuhën e saj ka treguar vazhdimësi të një politike shtetërore që për shumë dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhduken e shqiptarëve nga trojet e tyre. Deklarata e ministres sërbe ka hasur edhe në reagime edhe nga Tirana zyrtare. Për ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, kjo deklaratë është e papranueshme dhe bie ndesh me vlerat mbi të cilat është ndërtuar Evropa e sotme. Kundër çndrimit të zyrtares sërbe është shprehur edhe zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali, i cili tha se një gjuhë e tillë nuk mund të relativizohet si mendim personal. Si pas ti, çdo përpjekje për të arsyetuar, glorifikuar apo paraqitur pastrimin etnik si një mundësi të humbur, është moralisht e papranueshme dhe politikisht e rrezikshme. Nuk mungoi as reagimi i BE-s. Zëvendëse e BE-s, Anita Hipper, duke folur për rastin në fjalë, tha se në Evropë nuk ka vend për retorik që justifikon ose promovon spastrimin etnik. Deklarata të tilla sipas Hipperit bien ndesh me vlerat e dinjitetit njerëzor, pajtimit, llogaridhënies dhe marrëdhënieve të mira fqinësore, mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian.
3: Shqipëria do të mirëpres samitin e radhës të NATO-s, një arritje që reflekton besimin e aliatëve dhe rolin gjithnjë në rritje të vendit tonë në sigurinë euroatlantike. Në kantierin e ndërtimit Guna, pjesë e Kajos, po merr formë një projekt që shkon për te investimit në prodhimin e uniformave. Shqipëria është gati të pozicionohet si një partnere konkurruese në industrinë e mbrojtjes, duke prodhuar dhe eksportuar produkte për forcat armatosura dhe strukturat e sigurisë, jo vetëm në vend, por edhe në tregjet ndërkombëtare. Me 1200 vende pune dhe me 3 kontrata të nënshkruara, Guna po i jep rezultatet e para konkrete. Kjo nuk është një histori suksesi e izoluar. Së bashku me dy kompani të tjera, Timac Defense dhe Muslim Keta Defense, po krijohet një zinxhir i integruar i industrisë së mbrojtjes shqiptare. Një tjetër arritje konkrete është partneriteti me Fikantierin. Përmes kompanisë Kajo, Shqipëria po hyn në një ndërmarrje të përbashkët për mirëmbajtjen dhe prodhimin e anijeve, kjo në kuadër dhe të partneritetit me NATO-n. Ky është vizioni ynë për ta kthyer Shqipërinë në një qendër rajonale të industrisë së mbrojtjes, duke forcuar njëkohësisht sigurinë kombëtare, ekonominë dhe integrimin në zinxhirët ndërkombëtar të teknologjisë dhe prodhimit.
4: Antar Këshillit Kombëtar, unë kisha për procedurë, doja të ndërhyja për procedurë lidhur me legitimitetin e votimit sotshëm, nuk u administrua si duhet dhe për pasojë un po iki pa votuar, sepse nëse nuk dëgjohesh dhe nuk ke mundësi të japësh as gjykimin minimal për procedurë, nuk ja lënë as 30 votosh. Zonja Kuçana kishte një propozim tjetër, e cila kërkoi Këshillit Kombëtar që ta gjykonte nëse do futen në rendite apo jo, dhe është e drejtë ekskluzive e Këshillit. Çështja ime kishte të bënte me legitimitetin e procesit votimit sa i takon numrit total të antarëve të zgjedhur me votë Këshillit Kombëtar, gjë për cilën më kërkua që unë t'i drejtohem komisionit apelimit, dhe më duket e papërshtatshme sot që kur një antar i Këshillit Kombëtar kërkon për procedurë, i jepet menjëherë fjala dhe pastaj merret vendim. Siç është në traditën e partive politike, nuk e kuptova nxitimin, por duke qenë se ne nuk kemi asnjë nxitim tjetër përveç se për të rrëzuar Ramën, nuk duhet shfaqen më problematika të tilla në mbledhjet e organit kryesor të Partisë Demokratike. Mos harrojmë që Këshilli është parlamenti i Partisë Demokratike dhe në përkëmbja e tij është shenjë jo e mirë sa i takon demokracisë brendshme. Faleminderit.
5: Atëherë përshëndetje, siç e dini, sot mblidhet Këshilli Kombëtar, zgjidhet pjesa më e rëndësishme në krah të zotit Berisha, sekretariati i përgjithshëm, nën kryetaret e partisë, të cilët duhet të jenë njerëzit të cilët do të jenë krahasari Berishës. Kur themi ripërtëritje, ripërtëritje me flamur në okën nuk ka. O duhet jetë ripërtëritje e plot në Partinë Demokratike, ose duhet ndarë një herë mirë kjo gjë. E dyta, unë jam antare këshillit kombëtar prej 3 herë. Pra, unë nuk jam fillestare si shumë prej atyre që drejtojnë sot aty. Unë jam 3 herë antare këshillit kombëtar, jam njëri i betejave që më keni parë edhe politike edhe publike, kam kërkuar dhe kam depozituar, siç e thot statuti, në respektim të statutit, kam depozituar një rezolut ku kryetarja e këshillit kombëtar e ka detyrim ta lexoj rezolutën. Rezolutën për të votuar. Nëse e voton apo jo këshilli kombëtar, kjo mbetet në dorë të këshillit kombëtar. Më lejoni t'ju them, kryetarja e këshillit kombëtar nuk mund ta filloj detyrën e saj duke shkelur pikërisht statutin. Ajo duhet lexoj rezolutën time dhe ajo ka një votë siç kam unë një votë të barabartë. Pra aty janë gjithë anëtarët e këshillit kombëtar janë të barabartë. Nëse e votojnë dhe e mbështesin këtë rezolutë, zgjedhin anëtarët e këshillit kombëtar. Në këtë rezolutë ka një gjë shumë të rëndësishme, thelbësore, që ka të bëjë me Partinë Demokratike dhe me sheshin, me protestën. Partia Demokratike duhet lidhet fort dhe duhet lexoj sheshin. Pra njerëz të cilët nuk ja u pranon sheshi nuk mund të katapultohen në pozicione, sepse ka shumë njerëz të cilët nuk dalin dot të bashkohen sheshit aty. Prandaj duhet ta lexojmë qartë protestën dhe un kam kërkuar si një parti politike serioze, si forca më e madhe opozitare që jemi, të dalim sot nga Këshilli Kombëtar me një rezolut në mbështetje të protestës, në mbështetje të pikave të protestës, të dënimit të dhunës. Por kam kërkuar dhe një mbështetje për sa i përket Partisë Demokratike. Partia Demokratike u ngrit mbi vlerat jashtëzakonshme. Kam kërkuar zotit Berisha, por edhe Këshillit Kombëtar të miratojmë dy organe shumë të rëndësishme, të cilët po i quajmë një po themi një pjesë intelektuale, një grupim intelektual ku të jenë mes protestës dhe mes Partisë Demokratike. Gjithashtu dhe një forum studentor me student nga diaspora dhe kombëtar në mënyrë që të parafrohemi me sheshin dhe me kërkesat e protestës, në mënyrë që të parafrohemi me Gjeneratën Z, në mënyrë që të jemi sa më afër protestës dhe protestuesve. Partia Demokratike, nëse nuk lexon sheshin, nëse nuk lexojnë ata njerëz që janë në shtëpi që mendojnë si sheshi, nuk mund të jetë parti alternative. Dhe un mendoj që aderoj në një parti ku dua që të jetë alternativë për shqiptarët dhe alternativë fituese. Pika e tretë që mund të ketë edhe shumë kuriozitet për pjesën tuaj ka qenë mulizimi i Partisë Demokratike. Po, mulizimi klanor i Partisë Demokratike. Pra nuk mund të që në Partinë Demokratike, cili do që të bëjë karrierë, do duhet që ta mbështesë muli. Pra të shkojnë katret, të marrin mbështetjen e mulit, që të marrësh një pozicion Partinë Demokratike. Kjo është e patolerueshme. Ka ardhur një moment që Partia Demokratike të kthehet në meritokraci, të kthehet në vlerat në të cilat u krijua. Tashmë është momenti që Partia Demokratike të reflektojë. Ndërkohë, mulizmi është një fenomen, nuk e kam emrat. Pra nuk e kam emrat konkret, por më lejoni t'ju them që mulizimi është një fenomen që duhet luftuar. Dhe i ftoj të gjithë demokratët dhe i ftoj të gjithë anëtarët e Këshillit të Kombëtar të luftojnë pikërisht mulizimin. Dhe të gjithë kandidatët që janë prezantuar dhe janë propozuar nga mulizimi, duhet të votojmë njerëz të cilët janë të shkëputur nga konjunkturat, janë të shkëputur nga klanët, ku e shikojnë Partinë Demokratike si lop që ta mielin. Prandaj ka ardhur momenti që Partia Demokratike të jetë një parti serioze dhe të votojë njerëzit e punës dhe mbi të gjitha do duhet të kishte bërë një bilanc për sekretariatet 4 vite të shkuara. Kemi sekretarë që janë larguar dhe kanë shkuar në xhirin e Edi Ramës. A duhet që të bëjmë ne sekretar që shkojnë nesër në xhirin e Edi Ramës? Mendoj se jo. Prandaj ju ftoj, në ditët në vazhdim do ketë zhvillime të tjera. Un kam depozituar përveç rezolutës dhe disa kërkesa të cilat nuk i kam bërë publike për shkak të etikës dhe për të ruajtur etikën dhe për un jam person që diskutoj në forumet e partisë, por në momentin që në forumet e partisë nuk më dëgjohet zëri, un jam e detyruar të dal ta bëj me dije për demokratët, ta bëj me dije për shqiptarët, sepse kjo rezolutë nuk ka të bëjë me Ilirana Kuçanën, po ka të bëjë me shqiptarët, ka të bëjë me demokratët. Për të fituar Partia Demokratike. Dhe në momentin që Partia Demokratike nuk do duhet të dëgjoj antarët e Këshillit Kombëtar, atëherë për mua kjo është një problem i madh. Nga ana tjetër, më lejoni t'ju them që mendoj që për sa i përket protestës, besoj se ju e keni ndjekur me shumë interes protestën. Un kam qenë prej ditës parë në mbështetje dhe besoj se më keni parë që kam qenë prezente në protestën. që është protestë qytetare dhe ajo që duhet të bëjë thirrje në këtë moment është që Partia Demokratike të afrohet sa më shumë me protestën.
6: Jeni të Koçana që ka disa përgjigje nga Partia Demokratike për të mbështetur të gjithë atyre pikave të protestës.
5: Atëherë jam në dieni dhe un jam njëri politik që kam dieni dhe informacion për gjithçka, por më lejoni t'ju them që sot Partia Demokratike dhe Këshilli Kombëtar, që është organi më i lartë i Partisë Demokratike, duhet të dilte me një rezolutë mbështetëse. Ne nuk jemi Partia Demokratike që mbështesim me deklarata publike dhe dalim në televizion. Ne jemi Partia Demokratike që funksionoi me rezoluta dhe me shkresa. Prandaj un kërkova që Partia Demokratike të dilte sot me një rezolutë serioze në mbështetje të protestuesve, në mbështetje të protestës dhe në mbështetje të pikave të protestës dhe dënimin me ashpërsi të dhunës policore ndaj qytetarëve. Faleminderit.
1: Ngjarja e ditës.
0: Jehona 107 6 MHz.
1: Radio Juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
0: Numër telefoni 06-66-483-88.
7: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, festa apo dasmë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vinire. Vinire. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për

mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi I krikave, të xhamave dhe I bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: için de start Big Just Megahertz.
1: Dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në shtat, 6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojmë kudo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Raci, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje. Sapo përfundoi mbledhja e Këshillit të Ministrave, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit sot kaloi një projekt vendim i cili është në fakt shumë i rëndësishëm, është një miratim në parim i marrëveshjes për sigurimet shoqërore me Republikën e Polonisë, e cila e çon numrin e marrëveshjeve të nënshkruara nga Republika e Shqipërisë në 17, ku bashkë me marrëveshjen që po firmosim me Slovenin, janë 11 marrëveshje të cilat janë firmosur me vendet e Bashkimit Evropian. Dua të kujtoj këtu që kjo është një politikë e cila prej disa vitesh tashmë ka filluar dhe është intensifikuar nga ana e qeverisë shqiptare, pasi është thelbësore në mbrojtjen e të drejtave të punës dhe në ndrojtjen e të drejtave dhe pagesave që çdo individ mund të marrë në të ardhmen, pasi ka kryer disa vite pune në Republikën e Shqipërisë dhe disa vite pune në një vend tjetër. Ka që një problem i cili ndër vite është mbartur, ne, si që dini, gjatë vitit të kaluar, kemi firmosur dhe ratifikuar marrëveshjen me Italinë që është më rëndësishmja, pasi numri i shqiptarve që punojnë dhe jetojnë në Itali është shumë i lartë, deri tani janë rreth 20.000 shqiptarë që kanë përfituar nga marrëveshjet që ne kemi firmosur për njohjen e viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore, ndaj dhe jemi duke vazhduar me intensitet të lartë, janë katër marrëveshje të tjera të cilat janë duke u negociuar dhe shumë shpejt ne mendojmë që do t'i sjellim këtyre ministrave për t'u miratuar dhe më pas për t'u firmosur. Faleminderit.
5: Përshëndetje. Në mbledhjen e sotme të Këshillit Ministrave kemi propozuar disa ndryshime në tre ligje të cilat lidhen me sistemin financiar në Shqipëri. Konkretisht kemi propozuar ndryshime për ligjin e sistemit të pagesave, kemi propozuar ndryshime për ligjin e shërbimit të pagesave, si dhe disa ndryshime në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Këto ndryshime të cilat ne kemi propozuar kanë si qëllim jo vetëm modernizimin e sistemit aktual financiar në Shqipëri, por janë dhe në funksion të parafrimit të gjithë kuadrit ton ligjor dhe harmonizimit të plotë të tij me direktivat e Bashkimit Evropian. Gjithashtu, këto shërbime, këto ndryshime janë dhe i shërbejnë në fakt edhe kuadrit negociatave që janë në kuadër të kapitullit 4 dhe që lidhet me lëvizjen e lirë të kapitalit. Ndër ndryshimet e propozuara kanë natyrisht edhe benefite dhe sjell, si thuash, benefite për qytetarët dhe për bizneset në Shqipëri, ndër të cilat mund përmend që do të kemi një reduktim të kostove për sa i përket transaksioneve financiare, do të ketë një mbrojtje më të mirë të konsumatorve, do të kemi një rritje të mbrojtjes të sigurisë në sistemin tonë financiar, si dhe natyrisht nga ana tjetër nxit edhe konkurrencën dhe efikasitetin në këtë treg. Pa diskutim që këto ndryshime jo vetëm përmisojnë sistemin aktual financiar të Shqipërisë, por diktojnë natyrisht edhe ecurinë ekonomike të vendit, pasi një sistem financiar i shëndosh dikton dhe një ekonomi të shëndosh. Ju faleminderit.
1: A kam edhe një pyetje fundit që më krijoi pak ndoshta perceptimi gabuar. Ju jeni shkëputur nga djeshmja juaj politike? Sepse pash gjuhën tuaj, reagimin tuaj ishte pak politik. Ju jeni një sion kushtetus. Dhe unë do dëshiroj që të kishte më shumë gju kushtetuse, gju ligjore, këtu në komision.
6: Faleminderit zoti Xhafa, po e marr nga fundi sërish. Për pyetjen e fundit mendoj që nuk ka vend për koment, për shqetësimin që u ngritët. A mund t'ju pyes cilët janë këta bunojë, çfarë emri kanë? Sepse më duket që nuk është serioze për një komision parlamentar që të sjellë në diskutim një letër anonime e cila bazohet mbi disa pretendime që janë të pa vërteta. Në 6 muaj në drejtimin e institucionit, kam larguar, siç pas duke respektuar kodin e punës, vetëm drejtorin e kabinetit. Është kompetencë direkte e avokatit popullit, që nëse nuk është i kënaqur me performancën e kabinetit, të largojë nga detyra sipas kodit të punës drejtorin e kabinetit. Gjithashtu, në bazë të raporteve të institucioneve të jashtme, ku përfshihet edhe KLSH-n, është ngritur një komision disiplinor për largimin e sekretarit përgjithshëm. Të vinë në këtë komision dhe për dy persona që janë larguar në institucion me 70 veta, thuhet që këtu është përmbysur institucioni, se kemi lexuar një letër anonime, më duket që nuk është në seriozitetin e këtij institucioni.
7: Spari do të thotë,
6: jo, po më ju vjen akuza, do të jepni mundësi të përgjigjeni.
7: Të lutem, e
6: para unë disa akuza.
7: Edhe një herë, nuk ju detyrova të përgjigjeni se ju thash nëse e njiheni. Dhe letra nuk është anonime.
6: Ju e morët fakt.
7: Nuk e kam si të fjallën anonime.
6: Si quen, zotri?
7: Po s'ka nësi, se zotu japi logari. Kur të vini këtu, do të athemu. Në që se e njëtë mirë. Nuk e njohë mbaroj, thoi. Kaq, kur të vijë radha që do
6: paraqe. Letra e jam njohër nga mediat.
7: Tireni për të gjë, pra në ki durim.
6: Atërë dhe besoj që do ishte edhe në dëtë mirë të istu.
7: Keni djeni, më këtheni përgjigje. S'kam djeni, kur të keni djeni?
6: Jam njohur nga media nga bërë një letër anonime me një person që quhet Dudi Gjika, që nuk ekziston, nuk ka punuar në institucionin tonë, nuk ka asnjë punonjës që quhet Dudi Gjika, por jam në djeni të përpjekjeve për të më penguar që të ushtroj kompetencat që më ngarkon ligji, kur KLSH-ja më vjen dhe më thotë që ka abuzim me buxhetin e institucionit, të ngre komisionin disiplinor sipas ligjit për nëpunësit civil dhe komisioni disiplinor mbase ka konstatuar shkelje të rënda ka larguar nga detyra sekretarin e përgjithshëm. Tani ju e nisët me një vlerësim për faktin që ky institucion ka punuar shumë mirë dhe un po them që është viti zero. E kundërta, un thash që ka marrë këtu me komisionerë cilët kanë bërë punën për cilën mendoja që do raportoja sot. Në qoftë se jeni mërzitur nga komendi që bëra për seksion e fëmijëve, ka qenë një seksion i cili punte një veprim në 3 ditë, që do thot, me taksat e qytetarëve shqiptar, shkruaj një letër sot të hënën dhe pastaj të mërkurën kujtoi ndihmës komisioneri që paguhet goxha mirë për të bërë një letër të dytë, se s'kishte ngarkesë pune. Dhe unë mendoj që me kompetenca që më jep ligji, i kam ngarkuar ca punë të tjera, nuk kam lëvizur askënd. Dhe për këtë arsye, me që u ngrit si pretendim, që është përgjysmuar seksioni i fëmijëve, thash, ishte një seksion me performancë jo të mirë brenda institucionit, kam organizuar punën, s'kam lëvizur askënd. U tha këtu edhe nga ju, u ngrit pika e ngritur nga zoti Kaso, në lidhje me këshilltarët. Institucioni avokatit popullit ka pasur 4 këshilltarë, ka vazhdon të ketë 4 këshilltarë. Unë nuk kam shtuar numrin e këshilltarëve. Ajo që ka ndodhur është që kuvendi ka dhënë një shtesë e cila vazhdon të jetë vakant, sepse unë mendoj që institucioni jonë nuk ka nevojë për më shumë këshilltarë, nuk ka nevojë më shumë ekspertë lartë që janë ndihmës komisionerët, ka nevojë më shumë inspektor. Dhe ajo që kërkoj sot, edhe sot këtu është që ne të kemi më shumë prezencë në terren. Unë sot kam zyra të reja që kemi hapur në Berrethe, nuk kam mundësi t'i akomodoj sepse nuk kemi mjaftueshëm staf. Pra thelbi nuk është thjesht numri i stafit, është çfarë funksione shkryen këto institucion, këto punonjës. Kjo është në lidhje me pretendimet për ristrukturimin e institucionit. Pra kanë lëvizur një person që është larguar nga komisioni disiplinor, se është gjetur në shkelje të rënda edhe nga KLSH-ja dhe tretori i kabinetit, i cili është një funksion besimi dhe politik. Në lidhje me përmbushjen e rekomandimeve. Tani ky avokati i popullit 21% të rekomandimeve tona zbatohen. Tani nëse ju do jeni të kënaqur me këtë performancë, unë nuk jam i kënaqur me këtë performancë, prandaj jam duke ristrukturuar.
7: Me çfarë jemi ne të kënaqur apo të pakënaqur?
6: Po ju jeni duke duhem thënë
7: duhet ta ndryshosh gjë.
6: Punuar shumë mirë në
7: këtë. Duhet ta ndryshosh gjë se po mflet siguria kryetari i partisë tu, jo avokati i popullit.
6: Zoti Xhafa, kjo nuk ju nderon që të më bëni kështu komentesh. Unë kam ardhur këtu të përfaqësoj avokatin e popullit, nuk kam ardhur përballem politikisht me ju. Zoti Xhafa, ju jeni politikan, unë nuk jam. Tani, a mund ta vazhdoj? Nuk jam. Po tashi nuk bëmë erë me historikun se çfarë keni qenë dhe çfarë kam qenë unë, se nuk është për ne.
8: Ilirat politike janë retorik politik. Dhe më vjen mirë në njerë që SPAK-u është i papëlqyeshëm nga të dy krahat politik. Se kjo të regon që institucioni është në rrugën e durë. Kryeve primeve të imore, thirë ose një personi ose jo, kushdo qoftë, nuk janë vendime që meren në bazë të pritshmërive. Po janë vendime që merret për shkak të nevojave të hetimit dhe është prokurori i Zoti i çështjes që vendose çfarë duhet bëj, kë do të pyes, kë nuk do të pyes. Unë qëndroj sa që thash. Për SPAK-un janë të gjithë të barabartë para ligjit. Sfida është prova. Sa do të jetë hetimi për moment sekret, do vinë moment hetimi, nuk do jetë në sekret, do mbyllet dhe shkojnë në gjykat dhe do jetë më transparent për të gjithë. Por askush nuk është imun ndaj hetimit. Dhe në rastet ku ka prova se mund të ketë kryer një vepër penale. SPAK-u ka tashmë të konsoliduar një kornizë strategjike, ka të bëjë me tre komponentë objektive të e strategjisë. Uljen e çështjeve të viteve të mëparshme, që deri tani është plotësuar, jemi në kuadrat e zgjedhjes së dhënave për objektivin e datës 30 qershor, por edhe ky objektiv ka një marzh tolerance në 8 deri në 10 dosje. Dhe unë mendoj që jemi brenda tyre kufive, ka të përshkuar normën e përfundimit të çështjeve, për vitin e kaluar ishte jo më pak se 70%, që nxirret nga numri i çështjeve të reja në raport me ato që përfundohet. Për këtë vit është jo më pak se 85% dhe për vitin 2027 është jo më pak se 100%. Ajo që unë mund t'ju them është që në këtë 6 mujor mërkesa e SPAK-ut e çështjeve në tërësi është konform kësaj strategjie dhe është në ulje. Në SPAK ka një uzim të përgjithshëm për mënyrën se si duhet të hetohen të gjitha veprat penale, duke përfshirë dhe ato që kanë të bëjnë me korrupsionin zyrtar. Në çdo rast hetuesit, sipas ligjit dhe në bazë atij udhëzimi dhe në bazë edhe të një metodologjie që është miratuar dhe është e detyrueshme për të gjithë prokurorët edhe hetuesit, duhet të kërkohet në çdo hetim pasuritë që vijnë nga produkti, pasuritë që janë pajustifikuara dhe pasuritë që janë të lishme po kanë të njëjtën vlerë sa vlera e produktit. Dhe të treja këto pasuri, nëse ekzistojnë, duhet të sekuestrohen dhe duhet të konfiskohen. Pavarësisht sa raste gjenden, po në çdo rast në hetim të tillë hetimet kryhen. Për sa i përket pronave të sekuestruara, do të kuptojmë që roli i SPAK-ut është roli brenda procesit penal, deri tek vendimi i konfiskimit, nxjerrja e urit ekzekutimit, dhe procesi i ekzekutimit kryhet nga gjësia përkatëse, dhe këtu shkëputet roli SPAK-ut, sepse SPAK-u, siç e kemi përmendur në raport, nuk ka kompetenca që të jetë palë pjesëmarrëse në çështjet që lidhen me kërkesat që kryhen në fazën e ekzekutimit të vendimeve penale. Kriptovalutat janë vetëm në kuadrin e një çështje penale. Dhe në qoftë se çështja penale është akoma në fazën e hetimit, automatikisht krijohet diferencë. Këtë vit vetëm në dy çështje janë në vlerësimi paraprak që ne kemi bërë, sepse vlera sa kërkojnë proces tjetër, janë rreth 370 milion euro, por mos tëm 400 me gjithë një qështet tjetër të tre të sekuestruar.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

shkuan në atë bot. E di se të humba më dhem nuk do të qaj,

Si el per mu atindriçam o enzulin, më thuaj.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

근데 Gracias.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

Ni banyon apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është ai. Ai jo, një femër e rrallë. Do ta doja dhe unë, po të isha djalë. Ai jo, me flokun preshtë zi, nga dreqin erdhe ti.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit.

udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor

0: doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi atë.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Teksa i gjithë rajoni përkujton ditët e gjenocidit sërb në Srebrenicë, një antare qeverisë sërbe sërish e aktualizoi temën e spastrimit etnik në Ballkan. Ministrja Snežana Paunović me deklaratën e saj se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do të kishte spastruar etnikisht Kosovën, kanë gjallur reagimet të shumta në rajon dhe më gjërë. Autoritetet e Kosovës pas kësaj deklarate e kanë shpallur persona non grata ministren sërbe të administratës publike dhe të veçeverisës lokale, Paunović. Ministri në detyri punove të brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se ministrja sërbe me gjuhën e saj ka treguar vazhdimësi të një politike shtetërore që për shumë dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhdukjen e shqiptarëve nga trojet e tyre. Deklarata e ministres sërbe ka hasur edhe në reagime edhe nga Tirana zyrtare. Për ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, kjo deklaratë është e papranueshme dhe bie ndesh me vlerat mbi të cilat është ndërtuar Evropa e sotme. Kundër çndrimit të zyrtares sërbe është shprehur edhe zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali, i cili tha se një gjuhë e tillë nuk mund të relativizohet si mendim personal. Si pas ti, çdo përpjekje për të arsyetuar, glorifikuar apo paraqitur pastrimin etnik si një mundësi të humbur, është moralisht e papranueshme dhe politikisht e rrezikshme. Nuk mungoi as reagimi i BE-s. Zëvendëse e BE-s, Anita Hipper, duke folur për rastin e fjalë, tha se në Evropë nuk ka vend për retorik që justifikon ose promovon spastrimin etnik. Deklaratat të tilla sipas Hiperit bien ndesh me vlerat e dinjitetit njerëzor, pajtimit, llogaridhënies dhe marrëdhënieve të mira fqinësore, mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian.
5: Shqipëria do të mirëpres samitin e radhës të NATO-s, një arritje që reflekton besimin e aliatëve dhe rolin gjithnjë në rritje të vendit tonë në sigurinë euroatlantike. Në kantierin e ndërtimit Guna, pjesë e Kajos, po merr formë një projekt që shkon për te investimit në prodhimin e uniformave. Shqipëria është gati të pozicionohet si një partnere konkurruese në industrinë e mbrojtjes, duke prodhuar dhe eksportuar produkte për forcat armatosura dhe strukturat e sigurisë, jo vetëm në vend, por edhe në tregjet ndërkombëtare. Me 1200 vende punësh dhe me 3 kontrata të nënshkruara, Guna po i jep rezultatet e para konkrete. Kjo nuk është një histori suksesi e izoluar. Së bashku me dy kompani të tjera, Timac Defense dhe Muslim Keta Defense, po krijohet një zinxhir i integruar i industrisë së mbrojtjes shqiptare. Një tjetër arritje konkrete është partneriteti me Fikantierin. Përmes kompanisë Kajo, Shqipëria po hyn në një ndërmarrje të përbashkët për mirëmbajtjen dhe prodhimin e anijeve, kjo në kuadër dhe të partneritetit me NATO-n. Ky është vizioni ynë për ta kthyer Shqipërinë në një qendër rajonale të industrisë së mbrojtjes, duke forcuar njëkohësisht sigurinë kombëtare, ekonominë dhe integrimin në zinxhirët ndërkombëtar të teknologjisë dhe prodhimit.
6: Këshillit kombëtar, unë e kisha për procedurë, doja të ndërhyja për procedurë lidhur me legitimitetin e votimit sotshëm, nuk u administrua si duhet dhe përpasoj unë po iki pa votuar, sepse në qovë se nuk dëgjohesh dhe nuk ke mundësi të japësh as gjykimin minimal për procedurë, nuk ja lëna strish votosh. Zonja Kuçana kishte i propozim tjetër, e cila kërkoj Këshillit Kombëtar që ta gjykonte nëse do futen rendite apo jo, dhe është e drejtë ekskluzive e Këshillit. Çështja ime kishte të bënte me legjitimitetin e procesit votimit sa i takon numrit total të antarëve të zgjedhur me votë Këshillit Kombëtar, gjë për cilën më kërkua që unë t'i drejtohem Komisionit Apelimit dhe më duket e papërshtatshme sot që kur një antar i Këshillit Kombëtar kërkon për procedurë, i jepet më njëherë fjala dhe pastaj merret vendim, siç është në traditën e partive politike. Nuk e kuptova nxitimin, por duke qenë se ne nuk kemi asnjë nxitim tjetër përveç se për të rrëzuar Ramën, nuk duhet shfaqen më problematika të tilla në mbledhjet e organit kryesor të Partisë Demokratike. Mos harrojmë që Këshilli është parlament i Partisë Demokratike dhe në përkëmbja e tij është shenjë jo e mirë sa i takon demokracisë brendshme. Faleminderit.
1: Atëherë përshëndetje, siç e dini, sot mblidhet Këshilli Kombëtar, zgjidhet pjesa më e rëndësishme në krah të zotit Berisha, sekretariati i përgjithshëm, nënkryetaret e partisë, të cilët duhet të jenë njerëzit të cilët do të jenë krahasa i Berishës. Kur themi ripërtëritje me flamur në okën nuk ka. O duhet të jetë ripërtëritje e plotë në Partinë Demokratike, ose duhet ndarë një herë mirë kjo gjë. E dyta, unë jam antare e Këshillit Kombëtar prej 3 herë. Pra, unë nuk jam fillestare si shumë prej atyre që drejtojnë sot aty. Unë jam 3 herë antare e Këshillit Kombëtar, jam njëri i betejave që më keni parë edhe politike edhe publike, kam kërkuar dhe kam depozituar, si që thot statuti, në respektim të statutit, kam depozituar një rezolut ku kryetarja e Këshillit Kombëtar e ka detyrim ta lexojë rezolutën. Rezolutën për të votuar. Nëse e voton apo jo Këshilli Kombëtar, kjo mbetet në dorë të Këshillit Kombëtar. Më lejonit ju them, kryetarja Këshillit Kombëtar nuk mund ta filloj detyrën e saj duke shkelur pikërisht statutin. Ajo duhet lexoj rezolutën time dhe ajo ka një votë siç ka mund një votë të barabart. Pra aty janë gjithë antarët e Këshillit Kombëtar janë të barabart. Nëse e votojnë dhe mbështesin këtë rezolutë, zgjedhin antarët e Këshillit Kombëtar. Në këtë rezolut ka një gjë shumë të rëndësishme, thelbësore, që ka të bëjë me Partinë Demokratike dhe me sheshin, me protestën. Partia Demokratike duhet lidhet fort dhe duhet lexoj sheshin. Pra njerëz të cilët nuk ja u pranon sheshi, nuk mund të katapultohen në pozicione, sepse ka shumë njerëz të cilët nuk dalin dot të bashkohen sheshit aty. Prandaj duhet ta lexojmë qartë protestën dhe unë kam kërkuar si një parti politike serioze, si forca më e madhe opozitare që jemi, të dalim sot nga Këshilli Kombëtar me një rezolutë në mbështetje të protestës, në mbështetje të pikave të protestës, të dënimit të dhunës, por kam kërkuar dhe një mbështetje për sa i përket Partisë Demokratike. Partia Demokratike u ngrit mbi vlerat jashtëzakonshme. Kam kërkuar zotit Berisha, por edhe Këshillit Kombëtar të miratojmë dy organe shumë të rëndësishme, të cilët po i quajmë një, po themi, një pjesë intelektuale, një grupim intelektual, ku të jenë mes protestës dhe mes Partisë Demokratike. Gjithashtu dhe një forum studentor me student nga diaspora dhe kombëtar në mënyrë që të parafrohemi me sheshin dhe me kërkesat e protestës, në mënyrë që të parafrohemi me Gjeneratën Z, në mënyrë që të jemi sa më afër protestës dhe protestuesve. Partia Demokratike, nëse nuk lexon sheshin, nëse nuk lexojnë ata njerëzit që janë në shtëpi, që mendojnë si sheshi, nuk mund të jetë parti alternative. Dhe unë mendoj që aderoj në një parti ku dua që të jetë alternativë për shqiptarët dhe alternativë fituese. Pika e tretë që mund të ketë edhe shumë kuriozitet për pjesën tuaj ka qenë mulizimi i Partisë Demokratike. Po, mulizimi klanor i Partisë Demokratike. Pra nuk mund të që në Partinë Demokratike, cili do që të bëjë karrierë, do duhet që ta mbështesë muli. Pra të shkojnë katret, të marrin mbështetjen e mulit, që të marrësh një pozicion Partinë Demokratike. Kjo është e patolerueshme. Ka ardhur një moment që Partia Demokratike të kthehet në meritokraci, të kthehet në vlerat në të cilat u krijua, tashmë është momenti që Partia Demokratike të reflektojë. Ndërkohë, mulizmi është një fenomen, nuk e kam emrat. Pra nuk e kam emrat konkret, por më lejoni të them që mulizimi është një fenomen që duhet luftuar. Dhe i ftoj të gjithë demokratët dhe i ftoj të gjithë antarët e Këshillit të Kombëtar të luftojnë pikërisht mulizimin. Dhe të gjithë kandidatët që janë votuar dhe janë propozuar nga mulizimi. Duhet të votojmë njerëz të cilët janë të shkëputur nga konjunkturat, janë të shkëputur nga klanet, ku e shikojnë Partinë Demokratike si lopë që ta mjelin. Prandaj ka ardhur momenti që Partia Demokratike të jetë një parti serioze dhe të votojë njerëzit e punës dhe mbi të gjitha do duhet të kishte bërë një bilanc për sekretariatet 4 vite të shkuara. Kemi sekretarar që janë larguar dhe kanë shkuar në xhirin e Edi Ramës. A duhet që të bëjmë ne sekretar që shkojnë nesër në xhirin e Edi Ramës? Mendoj se jo. Prandaj, ju ftoj, në ditët në vazhdim do ketë zhvillime të tjera. Un kam depozituar përveç rezolutës dhe disa kërkesa të cilat nuk i kam bërë publike për shkak të etikës dhe për të ruajtur etikën dhe për un jam person që diskutoj në forumet e partisë, por në momentin që në forumet e partisë nuk më dëgohet zëri, un jam e detyruar të dal ta bëj me dije për demokratët, ta bëj me dije për shqiptarët, sepse kjo rezolutë nuk ka të bëjë me Ilirana Kuçanën, po ka të bëjë me shqiptarët, ka të bëjë me demokratët. Për të fituar Partia Demokratike. Dhe në momentin që Partia Demokratike nuk do duhet të dëgjoj antarët e Këshillit Kombëtar, atëherë për mua ky është një problem i madh. Nga ana tjetër, më lejoni t'ju them që mendoj që për sa i përket protestës, besoj se ju e keni ndjekur me shumë interes protestën. Un kam qenë prej ditës së parë në mbështetje dhe besoj se më keni parë që kam qenë prezente në protestën, që është protestë qytetare dhe ajo që duhet të bëj thirrje në këtë moment është që Partia Demokratike të afrohet sa më shumë me protestën.
7: Ta Kuçana që ka disa projekte ligje nga Partia Demokratike për të mbështetur të gjithë atyre pikave të protestës.
1: Atëherë, jam në dieni dhe un jam njëri politik që kam dieni dhe informacion për gjithçka, por më lejoni t'ju them që sot Partia Demokratike dhe Këshilli Kombëtar, që është organi më i lartë i Partisë Demokratike, duhet të dilte me një rezolut mbështetëse. Ne nuk jemi Partia Demokratike që mbështesim me deklarata publike dhe dalim në televizion. Ne jemi Partia Demokratike që funksionoi me rezoluta dhe me shkresa. Prandaj un kërkova që Partia Demokratike të dilte sot me një rezolut serioze në mbështetje të protestuesve, në mbështetje të protestës dhe në mbështetje të pikave të protestës dhe dënimin me ashpërsi të dhunës policore ndaj qytetarëve. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës.
8: 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
3: Buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat kujtese historike, sportistë turqë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsi të Kosovës kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Stele Anës dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, dhe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mr. Vuyer'ın katı edisyonu informativ ndërtë tjera do të dëgjoni. Ministria Mbrojtjes e Tyrkisë ka kundështuar rezolutën e Parlamentit Evropian për Kiprën, duke cilësuar atë të njanshëm edhe të pabazë. Ankaraja rithekson se do të vazhdoj të mbrojtë të drejtat dhe sigurin e Turkut Qipriotve si shteti garantues. Komanda qendrore Shëbas njoftoi përfundimin e valës së fundit të sulmeve ndaj Iranit, duke deklaruar se janë goditur objektiva ushtarake dhe infrastruktura të lidhura me mbrojtje bregdetare. Si pas Washingtonit, operacioni synon të ulljen e kërcenimeve ndaj lëndrimit në ngushticën e Hormuzit. Irani ka përsëritur se nuk do të lejojë ndërhyrjen amerikane në ngushticën e Hormuzit, duke e cilësuar atë një vit të kuqe. Teherani zyrtar paralajmëron se çdo sulm ndaj infrastrukturës iraniane do të pasohet me kundërpërgjigje ndaj infrastrukturës në rajon. Pakistani u ka bërë thirrje Shëbas dhe Iranit të japin fund për shkallëzimin e konfliktit dhe të rifillojnë bisedime teknike. Islamabadi thekson se dialogu dhe diplomacia janë e vetmja rrugë për rikthimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhoma e përfaqësuesve Shëbas ka hedhur poshtë projekt ligjin për ndërprerjen e ndihmës ushtarake prej 3.3 miliard dollarësh për Izraelin. Propozimi nuk siguroi mbështetjen e shumicës së ligjvënësve.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme Tyrke Sakan Fidan deklaroi se nuk dëshirojnë që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës të shtrihet në detin e zi, duke thënë: "Shënjestrimi i porteve, cisternave dhe anijeve të peshkimit në detin e zi, si dhe rrezikimi i jetës së civilëve nuk është një çështje që mund të arsyetohet." Fidan i bëri këtë deklaratë në konferencën e përbashkët për shtyp të mbajtur në Kiev pas takimit me ministrin e Punëve të Jashtme të Ukrainës Andrii Sybiha. A i theksoj se reziku i përhapjes e konfliktit për të cilin është rrëhequr vëmendja që nga fillimi luftës në shkurt të vitit 2022, betet ende një kërcenim serios duke shtuar se po vërehet një përshkallëzim i tensioneve në forma të ndryshme. Fidan deklaroj se zhvillimet që rrezikojnë sigurinë e detit të zi i kanë shtuar edhe më shumë këto shqetësime dhe tha: "Ne nuk duam që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës të shtrihet në detin e zi." Fidan troi që vëmendjen se një nga shtyllat më të rëndësishme të mirëmarrëveshjeve të mundshme paqe mes Rusisë dhe Ukrainës janë garancitë e sigurisë për Ukrainën, duke theksuar se këto garanci përfshin komponentët tokësor, detar dhe ajror. Duke folur për kontributin e vendit të tij në këtë kuadër, Fidan tha: "Tyrkia ka pranuar të udhëheq komponentin detar dhe jemi në mirë kuptim alatët tan për këtë çështje. Punimet e planifikimit në këtë drejtim po zhvillohen edhe nga forcat detare të vendeve alatëse përkatëse." Ndërsa ministri i Punëve të Jashtme Ukrainës deklaroi se vendi i tij është i gatshëm për armpushim me Rusinë dhe tha se hapi që do t'i jap një shtysë të re procesit të paqes do të ishte një samit i liderëve. Andrii Sybiha shtoi se një samit i tillë do të sillte një dinamik të re të procesit të paqes dhe tha se Tyrkia mund të jetë mirëpritëse një takimi të mundshëm mes presidentit të Ukrainës Vladimir Zelensky dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin.
0: Ministria Mbrojtjes Kombëtare Tyrkisë reagoi ndaj rezolutës së miratuar nga Parlamenti Evropian për Kiprën, duke e kundërshtuar ashpër atë. Në deklaratën e ministrisë thuhet se Tyrkia hedh poshtë pretendimet e pabaza të paarsyeshme dhe fyese të drejtuara ndaj forcave të armatosura turke lidhur me operacionin e paqes në Kipr të vitit 1974. Sipas ministrisë, operacioni ushtarak i vitit 1974 i dha fund të sulmeve sistematike, masakrave dhe zhvendosjeve me forcë ndaj turko-qipriotëve, duke parandaluar shfarosjen e tyre. Në deklaratë thuhet se rezoluta Parlamentit Evropian shpërfill masakrat, varrizat masive dhe sulmet ndaj turko-qipriotëve, duke cilësuar atë si dështim në një qasje të njashme që, sipas ministrisë, mbështetet në narrativën e administratës greko-qipriote. Ministria rikujtoi se sipas qëndrimit të saj, organizata EOKA në kuadër të synimit për bashkimin me Kiprën e Greqisë shkaktoi 103 fshatra, 100 turko-qipriotë që nga viti 1963 dhe zhvendosi rreth 30.000 turko-qipriotë, ndërsa gra, fëmijë dhe të moshuar u vran. Sipas deklaratës, Tyrkia ndërhyri në vitin 1974 si shtet të garantues në përputhje me të drejtat që burojnë nga marrëveshjet ndërkombëtare, për të dhënë fund sulmeve ndaj turko-qipriotëve dhe për të vendosur paqen dhe sigurinë në ishull. Ministria theksoi gjithashtu se pranimi i ushtrisë turke në ishull ka qenë për më shumë se 5 dekada një garanci për paqen, sigurinë dhe stabilitetin. Në përfundim, Ministria e Mbrojtjes deklaroi se Tyrkia në cilësinë e shtetit garantues do të vazhdojë të mbështesë Republikën Turke të Kiprës Veriore dhe të mbrojë të drejtat, interesat dhe sigurinë e turko-qipriotëve. Ajo shtoi se forcat armatosura turke mbeten të vendosura të përgjigjen çdo veprimi që si pasaj cënon sigurinë e turko-qipriotëve.
1: Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se Rusia është e hapur për rifillimin e negociatave për zgjidhjen e krizës në Ukrainë me ndërmjetësimin e Turqisë, duke thënë: "Jemi mirënjohës ndaj palës turke për këtë." Dimitri Peskov i bëri këtë deklaratë para gazetarëve në Moskë ku komentoi çështjet aktuale të agjendës. Duke u përgjigjur pyetjes, ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan deklaroi se Ankara do të vazhdojë të organizojë negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës dhe do të vijojë diplomacinë e saj për zgjidhjen e çështjes. Si e vlerëson Kremlini mundësinë e rifillimit të negociatave për Ukrainën me ndërmjetësimin e Turqisë? Peskov tha: "Ne dim se miqtë tanë turq janë të gatshëm të vazhdojnë nismat për një zgjidhje paqësore të situatës në Ukrainë. Jemi mirënjohës ndaj palës turke për këtë. Aktualisht nuk ka pritshmëri që procesi negociatave të rifillojë në një afat të shkurtër. Nuk kemi konstatuar një pritshmëri të tillë. Megjithatë, pala ruse mbetet e hapur ndaj kësaj rruge."
0: Një zyrtar i lartë azerbejxhanas e deklaroi se Azerbejxhani dhe Armenia pas dekadash konfliktesh ndodhen tashmë në një gjendje paqe të vërtetë dhe kanë rivendosur lidhje tregtare, por se Bakuja vazhdon të këmbgulë për ndryshim në kushtetutën e Armenisë përpara nënshkrimit të një marrëveshjeje përfundimtare. Dim si presidenti i Azerbejxhanit dhe kreu i Departamentit të Politikës së Jashtme të Presidencës, Hikmet Hajiev, në një intervistë për agjencinë Reuters gjatë një forumi të mbajtur këtë javë në qytetin e Shushës, foli pozitivisht për përparimin e arritur drejt paqes, rritjen e kontakteve të drejtë për drejta dhe tregtim dyparqe mes dy vendeve. Duke vënë në dukje arritjen e furnizimeve të Armenisë me produkte nafte nga Azerbejxhani, Hajiev i tha: "Ne jetojmë në kushte të një paqe të vërtetë. Për Azerbejxhanin dhe Armenin, paqja nuk është thjesht diçka e shkruar në letër ose e përfshirë në një deklaratë, por një realitet ekzistues." Megjithatë, zyrtari Azerbejxhanas tha se pavarësisht përparimit të arritur, Bakuja e ruan qëndrimin e saj lidhur me kushtetutën e Armenisë. Hajiyevi u shpreh se forma e ndryshimeve kushtetuese është një çështje e brendshme e Armenisë. Ajo që ka rëndësi për Azerbejxhanin është që dispozitat që ne i konsiderojmë si pretendime territoriale ndaj vendit tonë të hiqen zyrtarisht, qoftë përmes miratimit të një kushtetuti të re apo ndërmjet një mekanizmi tjetër ligjor. Kur kjo çështje të zgjidhet, besojmë se nuk do të mbetet asnjë pengesë për nënshkrimin e marrëveshjes përfundimtare të paqes.
1: Autoritetet siriane kanë arrestuar në Latakia kolonelin Ahmed Habib Ali, i cili sipas tyre ishte përgjegjës për depot e gazit sarin dhe prodhimin e armëve kimike gjatë periudhës së regjimit të rrëzuar të Bashar al-Assadit. Sipas Agjencisë Shtetërore Siriane të Lajmeve Sana, e cila citoi burime nga Ministria e Brendshme, zyrtari i lartë i ish regjimit u ndalua pasi u identifikua si një nga përgjegjësit kryesor për prodhimin e armëve kimike, veçanërisht gazit sarin. Ministria e Brendshme bëri të ditur se Ahmed Habib Ali ishte ekspert i armëve kimike dhe gjatë kësaj periudhe shërbente si drejtues i Qendrës për Studime dhe Kërkime Shkencore. Sipas autoriteteve, ai drejtonte objektet për ruajtjen e gazit sarin dhe mbikëqyrte prodhimin e armëve kimike. Sipas hetimeve paraprake, Ali ishte një nga oficerët që mbikëqyr prodhimin rreth 20 bombave me gaz sarin, secila me peshë rreth 250 kg. Autoritetet pretendojnë se këto bomba u përdorën në sulme ndaj qyteteve dhe qytetëve siriane ndërmjet viteve 2013 dhe 2017. Gjatë luftës civile në Siri që zgjati nga viti 2011 deri në vitin 2024, regjimi i Bashar al-Assadit është akuzuar për kryerjen e sër sulmesh me armë kimike ndaj civilëve, ndër sulmet më të njohura përmendet ai me gaz sarin në gutën lindore pranë Damaskut në gusht të vitit 2013, ku humbën jetën mbi 1400 persona, si dhe sulmi kimik në Han Sheik në provincin Idlib në prill të vitit 2017.
0: Në disa rajone të Greqisë kanë shpërthyer zjarre që kapluan në pyje dhe shkure, ndërsa autoritetet po vazhdojnë përpjekjet për vënien e tyre nën kontroll. Sipas shërbimit zjarfix të Greqisë, vatra zjarri janë regjistruar në zonat Neohoruda të Orakio Kastros në Selanik, Elefterupulli në rajonin e Kavallës dhe Melidohori në ishullin e Kretës. Një tjetër zjarr përfshiu dhe zonën pyore të Surotit pranë Selanikut. Forcat zjarfikse po ndërhyjnë nga ajri dhe toka për shyrjen e flakëve. Ndërkohë sekretari përgjithshëm për mbrojtjen civile u bëri thirrje qytetarëve të jenë të gatshëm të zbatojnë udhëzimet e autoriteteve, ndërsa operacionet për shuarjen e zjarrive po vazhdojnë.

0: Komanda qendrore e shteteve të bashkuara të Amerikës njoftoi se ka përfunduar vale e sulmeve ndaj Iranit, e cila kishte nisur në orën 22:00 sipas kohës së Tyrkisë. Në një deklaratë me shkrim, CENTCOM mbëri të ditës se operacioni përfundoi në orën 4:00 sipas orës së Tyrkisë. Sipas deklaratës, sulmet kishin për qëllim të reduktonin kërcënimet që sipas Washingtonit, Irani paraqet ndaj anëve tregtare që kalojnë në përngushticën e Hormuzit. Komanda tha se gjatë operacionit u goditën qendra komanduese iraniane, pozicione të mbrojtjes ajrore, sisteme raketore, kapacitete të dronëve dhe objekte për monitorimin e vijës bregdetare. Në deklaratë thuhet gjithashtu se u përdorën armë me precizion të lartë për të goditur objektiva në disa lokacione përfshirë Bandar Abbasin. Mes objektiveve të goditura ishte dhe objekte të rojës të bregdetare dhe instalimet për raketa kundër anijeve në ishullin Tunub i Madh. CENTCOM kishte njoftuar një ditë më parë nisjen e kësaj vale të resumesh ndaj Iranit.
1: Ndërka ushtria iraniane njoftoj se ka ndërmarë sulme me dronë kamikazë ndaj bazave dhe objektive ushtarake në Kuwait dhe Bahrein, ku janë të dislokuara trupat dhe mjetet të forcave amerikane. Në një deklarat me shkrim ushtria iraniane tha se në fazën e 10 të operacionit të koduar Rufeja, u goditën me dronë objektivat që si pasaj i përkisnin ushtrisë amerikane në Kuwait dhe Bahrein. Si pas deklaratas në bazën aerore Ali al-Salem në Kuwait, u shënjestruan sistemet radarike të ushtrisë amerikane, sistemet e mbrojtjes aerore Patriot dhe depot e karburantit. Po ashtu, ushtria iraniane pretendoi se në bazën aerore Sheikh Isa në Bahrein, u goditën sistemet të komunikimit dhe radarat, përfshirë radarat Super Hawk dhe sistemet Patriot. Autoritetet iraniane pohuan gjithashtu se baza në Bahrein, ku ndodhen edhe njësit mbështetje të aviacionit amerikan, psoj dëme të konsiderueshme si pasojë sulmeve me dronë dhe raketa të kryera nga ushtria iraniane dhe garda revolucionare. Pretendimet e Iranit nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur nga autoritetet amerikane ose ato të Kuwaitit dhe Bahreinit.
0: Zëdhën si shtabit qëndror Hatam al-Anibia të forcëve të armatosur të Iranit, Ebrahim Zolfagari, deklaroj se Irani nuk du të lejojnë ndërhyrjen e shteteve të bashkurat Amerikës në ngushticën e Hormuzit, duke cilësuar këtë si një vit të kuqe të panegociueshme. Si pas agjensis gjysëm zyrtare iraniane të lajmeve, Tasnim, Zolfagari, i bërë një vlerësim sulmeve amerikane dhe zhvillimeve të fundit në ngushticën e Hormuzit. A i akuzoj Shëban se po vazhdojnë të destabilizoj rajonin për mes sulme vushtarake dhe tha si një shtetë jashtë rajonit si shtetet e bashkurat Amerikës nuk mund të lejohet në asë një rrethan të ndërhyjë në ngushticën e Hormuzit. Zolfagari paralajmëroi gjithashtu se nëse Shëbaja godet infrastrukturën iraniane, Irani do të shënjestroj të gjithë infrastrukturën në rajon duke kërcënuar se nuk do të mbetet asë një gjurë me saj.
1: Pakistani u ka bërë thirrje shteteve të bashkuarat Amerikës dhe Iranit të japin fund dhunës dhe të refillojnë bisedimet në nivel teknik. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, Tahir Hussein Andrabi, gjatë një konference për media në Islamabad, deklaroi se zbatimi i memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit i nënshkruar mes Shëbaz dhe Iranit me ndërmjetësimin e Pakistanit, po përballet me vështirësi. Andrabi tha se përshkallëzimi fundit i konfliktit në rajon rrezikon më tej paqen dhe stabilitetin, duke u bërë thirrje palëve të shmangin çdo veprim që mund të përkeqësojë situatën. Ai rikujtoi se në përputhje me deklaratën e përbashkët të publikuar më 14 qershor nga Ministria e Jashtme e Katarit dhe Pakistanit, të gjitha palëve u është bërë thirrje të japin fund dhunës dhe të rikthehen në bisedime teknike. Shpresojmë që të gjitha palët i përmbajnë dialogut dhe diplomacisë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, deklaroi Andrabi. Sipas tij, dialogu dhe diplomacia mbeten e vetmja rrugë për arritjen e paqes dhe stabilitetit afatgjatë, ndërsa të gjitha mosmarrëveshjet mund të zgjidhen përmes negociatave. Duke komentuar situatën në ngushticën e Hormuzit, zëdhënësi Andrabi theksoi rëndësinë e garantimit të lirisë dhe sigurisë së lëndrimit, duke u shprehur optimist për rikthimin sa më të shpejtë të normalitetit. Sipas kronologjisë së paraqitur nga autoriteti pakistanez, memorandumi i mirëkuptimit Islamabadit u nënshkrua më 14 qershor për të dhënë fund luftës mes Shëbaz dhe Iranit me një afat prej 60 ditësh për negociatat të drejta në një marrëveshje përfundimtare. Megjithatë, më tet korrekt, ushtria amerikane nisi një val të re sulmesh ndaj Iranit, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj duke shënjestruar baza amerikane në vendet fqinje. Sipas Ministrisë iraniane të Shëndetësisë, nga sulmet e fundit amerikane kanë humbur jetën 35 persona, ndërsa mbi 300 të tjerë janë plagosur.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se ka miratuar një shitje armësh me vlerë rreth 1.96 miliard dollar për Arabinë Saudite, me synim forcimin e mbrojtjes ajrore të saj, ndërsa lufta në Lindjen e Mesme vazhdon të përshkallëzohet. Ndërmjet rritjes së sigurisë si një vendi që është një aliat i rëndësishëm jashtë NATO-s dhe një faktor për stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik në rajonin e Gjirit Persik, kjo shitje e propozuar do të mbështesë objektivat e politikës jashtme dhe të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në deklaratë. Sipas njoftimit, kjo blerje synon të forcojë mbrojtjen ajrore kundër kërcënimeve në rritje nga ajri, siç janë mjetet ajrore pa pilot të përdorura nga grupet me prokur në rajon, të zvogloj varësi nga raketet e kushtueshme Patriot dhe të përforcojmë mbrojtjen e territorit. Ndër armët e kërkuara nga Arabia Saudite përfshihen deri në 20.000 njësi të sistemit avancuar të armëve me precizion për asgjësimin e objektivave, të cilin faqja zyrtare e Marinës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e përshkruan si një mënyrë me kosto të ulët për të shkatëruar objektivat duke kufizuar dëmet anësore në luftime të afërta. Paketa përfshin gjithashtu pajisjet e tjera mbrojtëse si lëshues, testata luftarake me fushitë e largë shpërthyes dhe motor raketor. Në deklaratë bëhet e ditur se kontraktori kryesor do të jetë kompania Bae Systems me selinë në Oshawa në qytetin e New Jersey. Ky vendim vjen në një kohë kur Arabia Saudite duket se është sërish në prag të luftës me Jemenin, pasi lëvizja Huthi lëshoi të hënën një raketë drejt aeroportit të qytetit Abha në jug të Arabisë Saudite. Sulmi Huthive ndodhi pasi qeveria e Jemenit goditi aeroportin e Sanas për të penguar uljen e një avioni që transportonte një delegacion të Huthive, i cili po kthehej nga ceremonia mortore udhëheqjes së Suprem të Iranit. Huthit e mbajtën Riadin përgjegjës për këtë sulm. Ky zhvillim përkon gjithashtu me një periudhë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtuar valet e sulmeve ndaj Iranit pasi rivendosën bllokadën detare për shkak të rifillimit të luftimeve me spalve. Nuk pritet që kjo shitje e propozuar të ketë ndonjë ndikim negativ në gatishmërinë mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në deklaratë. Arabia Saudite mbetet blerës i më i madh në botë i armëve amerikane, asnjë shtet tjetër nuk zotron një sasi kaq të madhe të pajisjeve ushtarake amerikane. Veç kësaj, Washingtoni miratoi dhe një shitje të mundshme ushtarake për Kuwaitin me vlerë 484 milion dollar për mirëmbajtjen dhe mbështetjen e avionëve C-17, si dhe për pajisjet e lidhura me to. Paketa për Kuwaitin përfshin komponenta avionësh, pjesë këmbimi dhe aksesor, pajisje modifikim dhe mbështetje, pjesë rezervë dhe riparimi, pajisje mbështetëse tokësore, pajisje komunikimi, mbështetje për software, dokumentacion teknik, si dhe shërbime, trajnimi dhe logjistika.
2: Dhoma e përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka rrëzuar me shumicë votash projekt ligjin që parashikon të ndërprerjen e ndihmës vjetore ushtarake prej 3.3 miliard dollarësh për Izraelin. Projekt ligji ishte paraqitur nga Kongresmeni Republikan Thomas Massie dhe u hodh në votim në seancë plenare të Dhomës së përfaqësuesve. Propozimi në fjalë mori 104 vota pro, 314 vota kundër, ndërsa 10 të ligjvënës abstenuan duke mos arritur të miratohet. Sipas raportimeve, Massie ishte i vetmi antar republikan që votoi në mbështetje të projekt ligjit. Vëmendje tërhoqe edhe fakti se lideri demokratëve në Dhomën e përfaqësuesve Hakim Jeffries votoi kundër propozimit.
1: Katër palestinezë humbën jetën në sulmet që ushtrej izraelite e krijuan ndaj rripit të Gazës, pavarësisht armpushimit. Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve Wafa, një person humbi jetën dhe tre të tjerë u plagosën si pasojë bombardimeve të kryera nga artileria izraelite në juglindje të qytetit të Gazës. Bëhet e ditur se palestinezët e vrarë dhe të plagosur u dërguan në spitalin El Eli Baptis në qytetin e Gazës. Ndërkaq një sulm ajror të kryer nga avionët luftarak izraelit në Tufa, në verilindje të qytetit të Gazës, humbën jetën dy persona, ndërsa shumë të tjerë u plagosën. Të vrarë dhe të plagosur u dërguan në spitalin Shifa në Perëndim të Gazës. Në një deklaratë gjysmëmanës së kuqe palestineze thuhet gjithashtu se një person humbi jetën në një sulm ajror të ushtrisë izraelite ndaj zonës së portit në Perëndim të qytetit të Gazës. Pavarësisht armpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite vazhdon sulma ajrore dhe toksore, si edhe urdhër për evakuim në rripin e Gazës. Ministria palestineze e shëndetësisë në Gazë njoftoi një ditë më parë se si pasojë sulmeve të Izraelit që nga tetori i vitit 2023 kanë humbur jetën 73.226 persona, ndërsa 173.727 të tjerë janë plagosur.
2: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se objektivi kryesor i vendit të tij është shtirimi i Ukrainës dhe i Evropës nga, siç u shpreh ai, kërcënimi rus. Zelensky i bëri këto deklarata gjatë të ceremonisë së mbajtur në Kiev me rastin e ditës së shtetësisë së Ukrainës, ku morën pjesë presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe liderë të tjerë që ndodheshin në kryeqytetin Ukrainës për samitin Ukrainë-Evropa Juglindore. Duke folur për zhvillimet në luftën që vazhdojnë që nga shkurti i vitit 2022, Zelenski tha se sulmet ndaj objekteve energjetike në Rusi do të vazhdojnë. Qëllimi ynë kryesor është ta lëmë Rusin pa karborant dhe ta kemi një Ukrainë pa Rusin, pa luftë së bashku me Evropën dhe që Ukraina, ashtu edhe Evropa, të jenë të lira nga kërcënimi i Moskës, deklaroi ai. Zelenski tha se ditët e fundit Ukraina ka goditur rafinerit e naftës në Omsk, rreth 2884 km, larkë kufirit Ukrainas, duke shtuar se vendi po zhvillon për her të parë sistemet e veta balistike dhe po kryen regullisht sulme me rezet e gjatë veprime. A i rekujtoj gjithashtu se Ukraina synon të prodhoj raketa për sistemet e mbrojtjes aerore Patriot dhe se këtë qështje e ka diskutuar javën e kaluar me presidentin Amerikan Donald Trump, gjatë samitit të NATO-s në Ankara. Sipas Zelenskit, Trumpi ka dhënë një përgjigje pozitive ndaj kësaj kërkese, duke bërë të mundur që Ukraina të bëhet vendi i tretë në histori që fiton të drejtën për prodhimin e raketave Patriot. Presidenti i Ukrainës njoftoi gjithashtu se vendi tashmë ka arritur kapacitetin për të prodhuar 10 milion dronë në vit dhe synon të arrisë më shumë këtë shifër në bashkëpunim me aliatët. Në përfundim, Zelenski tha se ndonë se Rusia kishte planifikuar të apostonte të Ukrajina në brenda 3 ditësh, në fillim të luftës, konflikti tashmë ka hyrë në ditën e 1603.

0: Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Të ndëruar dëgjues, emisioni vazhdoj me këngëtaren Zinet Sali dhe këngën Bana da Soile, dëgjim të këngëshëm.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 16 korrik. Si sot në vitin 622, profeti Muhammed dhe muslimanët e parë migruan nga Mekka në Medine. Kjo ngjarje historike e njohur si Hijret është pranuar si pika e fillimit të kalendarit islamik ose kalendari Hijri. Të njëjtën ditë të vitit 1661, kartë monedat e para në Evropë u lëshuan nga banka suedeze Stockholms Banko. Në Evropë, koncerti kartë monedave u paraqit gjatë shekullit të 13 nga udhëtarët si Marco Polo pas kthimit nga Kina. Në këtë datë të vitit 1905, në Rusi, ushtarët vranë më shumë se 6.000 punëtorë që hynë në grevë të përgjithshme. Më 16 korrik 1938 u nënshkrua marrëveshja ushtarake turko-franceze midis Tyrkisë dhe Francës në Antakja. 2500 ushtar turq dhe 2500 ushtar francez u caktuan për të mbrojtur integritetin territorial të Hatajit dhe për të siguruar numërimin dhe mbikëqyrjen e zgjedhjeve të ardhshme. Më 16 korrik 1945, Shtetet e Bashkuara të Amerikës testuan në Alamogordo të New Mexico's bombën e paratomike, zhvilluar në kuadër të projektit Manhattan. Kjo ngjarje shënon fillimin e epokës bërthamore. Vetëm disa javë pas kësaj prove të quajtur Trinity, një bombë atomike e ngjashme u hodhi në qytetin Nagasaki të Japonisë. Të njëjtën ditë të vitit 1969, Vejgjihi Hürkuş, një prej aviatorëve të parë të Tyrkisë, u nda nga jeta në moshën 80 vjeçare. Hürkuş është projektuesi dhe prodhuesi avionit të parë kombëtar turk. Si sot në vitin 1969, programi Apollo 11, misioni i parë me njerëz astronaut nga toka për në hënë, u nis nga qendra hapësirës Kennedy në Cape Canaveral të Floridas. Neil Armstrong u bë personi i parë që shkeli në sipërfaqen e hënës. Misioni Apollo ishte një sipërmarrje amerikane e kushtueshme me pjesëmarrjen e rreth 400.000 shkencëtarëve, teknikëve dhe inxhinierëve dhe një kosto prej 100 miliard dollarësh. Si sot, më 1974, në përgjigje të grushtetit në Qipër, Tyrkia propozoi Anglisë të ndërhynte në ishull si dy shtete garantuese. Kryeministri atëhershëm Bülent Ecevit, i cili shkoi në Londër, ja bëri propozimin kryeministit britanik Harold Wilson, por propozimi nuk u pranua. Presidenti asaj kohe, Fahri Körükturk, thirri kuvendin një mbledhje të jashtëzakonshme. Të njëjtin ditë të vitit 1979, Saddam Hyseini u bë presidenti i Irakut. Si sot në vitin 1989, vdiq në moshën 81 vjeçare Herbert von Karajan. Von Karajan ishte një dirigjent austriak. Ai ishte dirigjent kryesor i Filharmonisë së Berlinit për 35 vjet deri në vdekjen e tij. Sipas një vlerësimi, ai ishte artisti më i shitur i regjistrimit të muzikës klasike dhe të gjitha kohërave, pasi kishte shitur rreth 200 milion kopje. Më 16 korrik 1990, zona veriore e Filipineve u godit nga një tërmet me magnitud 7.7 ball sipas shkallës Richter, më e fortë në historinë e vendit. Me këtë fatkeqësi natyrore humbën jetën rreth 1500 njerëz. Më 16 korrik 1998 u themelua Parlamenti i Republikës së Kosovës. Si sot, më 1999, John F. Kennedy Jr., bashkëshorti e tij Caroline dhe motra e saj Lauren Bessette vdiqën kur avioni Piper Saratoga PA-32R, të cilin ai po pilotonte, u rrëzua në Oqeanin Atlantik. Kennedy Jr. ishte djali presidentit John F. Kennedy dhe zonjës së parë Jacqueline Kennedy dhe vëllai Caroline Kennedy. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhën në lidhje me 16 korrikun ndër vite.
0: Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues të Zërit të Tyrkisë. Sot do të flasim për historinë e jashtëzakonshme të kampionit legjendar turk të motociklizmit, Kenan Sofuoglu, si dhe për ngjitjen në botën e garave me motor të djalit të tij, Zayn, gjerësisht i konsideruar si ylli i brezit të ri. Kjo është historia.

duke arritur majën e kampionatit botëror të supersportit në vitet 2007, 2010, 2012, 2015 dhe 2016, Sofu Olu u bë jo vetëm një sportist, por edhe një hero kombëtar që valviti me krenari flamurin turk në pistat e botës. Guximi, këmbgulja dhe vendosmeria që ai tregoi në gara frymëzuan një brez të tërë. Karriera e Kenanit nuk kufizohet vetëm me titujt e kampionit botëror. Në vitin 2016, mbi urën Osman Gazi në Stamboll, ai arriti shpejtësin maramendse të 400 km në orë me motorin e tij të preferuar Kawasaki Ninja H2R, duke vendosur kështu një rekord botëror. Ai moment tregoi më së miri pasionin e tij për të sfiduar kufit dhe dëshmoi para gjithë botës se sa ambicioze mund të jetë tyrkja në sportet motorike. Megjithatë, pas karrierës së ndritur të Kenan Sofoulus, fshihet edhe një dhimbje e thellë. Në vitin 2016, ai humbi tragjikisht vëllain e tij, Bahatin Sofoulu, në një aksident me motocikletë. Bahatini ishte garues po ashtu dhe po ndiqte gjurmët e të vllajit. Kjo humbje la një plagë të pashërueshme në jetën e Kenanit. Pas humbjes së vëllait, Kenani, si një njeri që i njeh më mirë se kushdo tjetër rreziqet e garave të motociklizmit, u bë edhe më i ndjeshëm ndaj çështjes së sigurisë. Kjo dhimbje ndikoi edhe në mënyrën se ai i qaset djalit të tij, Zain. Ai përcjell pasionin, por njëkohësisht e vendos sigurinë mbi gjithçka. Kujtimi i Bahatinit jeton gjithmonë në zemrën e familjes Sofoulu dhe në çdo sukses të Kenanit, duket sikur dhe shpirti i vllajit të tij garon bashkë me të në pistë. Por si i afrohet djalit të tij një baba që renditet mes legjendave të këtij sporti dhe që ka përjetuar një dhimbje të tillë? Pikërisht këtu nis historia e Zain Sofoulus. Përveç se sportist, Kenan Sofoulu është edhe një baba që u përcjell pasionin fëmijëve të tij. Për djalin e tij Zain, sportet motorike nuk janë thjesht një hobi, por një mënyrë jetese e rrënosur në ADN-n e tij. Në një intervistë, Kenani është shprehur me këto fjalë: "Interesi i Zainit për motocikletën ishte i lindur. Nuk e detyrova unë. Kur nuk e bëra një gjë të tillë, por pasioni i lexohej në sy." Zain Sofoulu është ende shumë i ri, por me paraqitjet e tij në pistë ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Duke ndjekur gjurmët e babait, Zaini ka hyrë në botën e motociklizmit dhe tashmë përfaqëson Tyrkien në gara ndërkombëtare. Trupi i tij i vogël, helmeta e madhe dhe flamuri turk mbi veshjen e tij, së bashku me performancën që shfaq në pistë, prekin zemrat e të gjithë sportashve dhe veçanërisht të tifozve të tij. Zain Sofoulu, megjithse në moshë të re, e kupton shumë mirë përgjegjësinë që sjell mbi emri babait të tij. Duke marrë pjesë në gara ndërkombëtare, ai spikat si me rezultatet që arrin, ashtu edhe me sportivitetin e disiplinën që tregon. Zaini stërvitet në akademinë e themeluar nga Kenan Sofoulu, ku nga baba i tij mëson jo vetëm teknikat e shpejtësisë, por edhe vlera të rëndësishme për jetën. Disiplina, puna e palodhur, respekti dhe dashuria për atdheun, këto janë tipare që shihen te çdo antar i familjes Sofoulu. Imazhet e garave të Zainit të shpërndara në rrjetet sociale arrin miliona shikime. Njerëzit admirojnë guximin dhe talentin e këtij kampioni të vogël. Në disa video e shohim duke u stërvitur në pistë së bashku me tatin. Vështrimi plot krenari i Kenanit dhe qëndrimi vendosur i Zainit pasqyrojnë trashëgiminë që një baba ia përcjell të birit. Ekspertët thonë se niveli i performancës që Zaini shfaq në këtë moshë tregon një potencial për të fituar një kampionat botëror në të ardhmen. Tyrkia ndoshta po përgatitet për një kampion botëror të ri. Miq të vyer, historia e Kenan Sofoulus është një histori suksesi që nisi me talentin, por arriti majën fajnë këmbgulljes e vendosmërisë. Dhe tani kjo histori po shkruan një kapitull të ri me djalin e tij, Zain. Pasioni i një babai, ëndra e një djali. Familja Sofoulu vazhdon të jetë fytyra e motociklizmit në Tyrkje. Sa herë që Zaini garon në pistë, ai nuk ndjek vetëm ëndrën e vet, por është gjithashtu i vetëdijshëm se mban mbi supe trashëgiminë e babait, flamurin turk dhe frymëzimin për miliona të rinj. Edhe ne do të vazhdojmë të ndjekim, të mbështesim dhe të vazhdojmë të besojmë në të ardhmen e ndritur të sporteve motorike turke.

Faleminderit që na dëgjuat dhe miropafshim në episodin e radhës. Shpejtësia qoftë me ju. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët Turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt brigjeve plot histori e kulturë të Mesteut, për të vizituar kishën e Shënkollit në rrethin demre të provincës Antalyes. E njohur në shumë vende të botës edhe si kisha e Shën Nikolës, kisha e Babadimrit ose shtëpia e plakut të vitit të ri, ky objekt kulti spikat jo vetëm për veçoritë arkitekturore, por edhe për domethënien historike e kulturore të tij. Kisha e Shënkollit është regjistruar në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s më 25 shkurt 2000, si pasuri e trashëgimisë kulturore. Në vlerësimet e UNESCO-s, kjo strukturë konsiderohet si një pasuri kulturore rëndësishme që dëshmon në mënyrë autentike trashëgiminë e krishterimit të hershëm dhe të periudhës bizantine në Anadol, si dhe si një shembull i dalluar që pasqyron tiparet arkitekturore dhe arkistike të asaj kohe. Në këtë këndvështrim, kisha në fjalë nuk është vetëm një monument historik i ruajtur deri në ditët tona, por edhe një përfaqësim konkret i traditave të besimit, kulturës dhe arkitekturës që u zhvillua në hapësirën mestetare. Demreja, vendodhje e kishës së Shënkollit, është vazhdimësia e një qyteti të rëndësishëm të Licisë, i njohur në lashtësi me emrin Mira. Gjatë epokës romake dhe asaj bizantine, Mira u zhvillua si një nga qendrat kryesore të rajonit. Me rrugët tregtare, lidhjet portuale dhe objektet e kultit, ajo zinte një vend të rëndësishëm në botën mestetare. Edhe kisha e Shën Nikolës ka mbërritur deri në ditët tona si një pjesë e pandashme e këtij mjedisi historik. Shënkolli ishte një klerik që jetoi në shekullin e 4 si i peshkëve i mirës. Falbujarisë së tij, ndihmës që u ofronte njerëzve në nevojë dhe rrëfimeve që me kalimin e kohës u përhapën në kultura të ndryshme, ai u bë një figurë e njohur jo vetëm në Anadol, por edhe në një hapësirë të gjerë nga Evropa deri në lindjen e mesme. Sot kisha e Shënkollit të mirës renditet mes ndërtesave më të rëndësishme që lidhen me trashëgiminë historike të tij. Ajo vazhdon të jetë një qendër kulturore dhe fetare rëndësishme me interes ndërkombëtar. Objekti që shihet sot është rezultati i restaurimeve dhe shtesave të kryera në periudha të ndryshme përgjatë shekujve. Specialistët theksojnë se ajo ka pësuar ndërhyrje të rëndësishme gjata dhe më njëherë pas epokës së ikonoklastisë. Afresket, rregullimet arkitekturore dhe dekorimet e dyshemes që kanë mbijetuar deri në ditët tona vlerësohen ndër shembujt më të shquar të artit bizantin. Veçanërisht pikturat murale dhe elementet dekorative përbëjnë dëshmi të rëndësishme që pasqyrojnë botën e besimit dhe konceptin artistik të asaj periudhe. Një nga elementet që arrisin rëndësinë e kishës së Shën Nikolës në aspektin e UNESCO-s është fakti se ajo hedh dritë mbi të shkuarën kulturore shumë planshe në Anadol. Ndërtesa mbartë gjurmë konkrete të procesit historik që shtrihet nga krishterimi i hershëm ose epoka paleokristiane deri në atë bizantine, ndërsa njëkohësisht konsiderohet si një nga qendrat e rëndësishme të traditave të besimit dhe pelegrinazhit që u zhvilluan për shekuj në botën mestetare. Prandaj ky objekt kulti përfaqëson një vlerë të rëndësishme jo vetëm nga këndvështrimi i historisë vendese, por edhe nga perspektiva e trashëgimisë kulturore ndërkombëtare. Objekti konsiderohet një herësh edhe një shembull i rëndësishëm për të kuptuar zhvillimin e arkitekturës bizantine në Anadol. Falë shtesave, restaurimeve dhe riorganizimeve arkitekturore të kryera në periudha të ndryshme, kisha e Shënkollit sjell deri në të sotmen gjurmët e patjetërsueshme të ndryshimeve kulturore dhe artistike që janë përjetuar përgjatë historisë. Kjo e rrit edhe më shumë autenticitetin historik dhe vlerën shkencore të saj. Sot, kisha e Shën Nikolës është një nga pasurit kulturore të rëndësishme që mbrohen nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkisë. Në këtë ndërtesë zhvillohet prej shumë vitesh kërkime arkeologjike, projekte konservimi dhe restaurimi. Me punimet e realizuara viteve të fundit janë bërë rregullime të ndryshme si për mbrojtjen e ndërtesës, ashtu edhe për të mundësuar vizitorëve ta përjetojnë më mirë këtë vend. Në qasjen e konservimit, objektivi kryesor mbetet ruajtja e strukturës historike dhe transmetimi elementeve autentike të brezët e ardhshëm.
qasja e konservimit që zbatohet në kishën e Shënkollit nuk fokusohet vetëm në ruajtjen e qëndrueshmërisë strukturore. Afresket, mozaikët, punimet në gur, detajet arkitekturore dhe mbetjet arkeologjike trajtohen si një tërësi. Sepse mbrojtja e trashëgimisë kulturore nuk do të thotë vetëm të mbahet në këmbë një objekt, por edhe të ruhet njohuria historike dhe domethënia kulturore që ai bart. Studimet shkencore të zhvilluara vitet e fundit në zonën përreth kishës së Shën Nikolës po kontribuojnë në zbulimin e të dhënave të reja mbi historinë e saj. Gërmimet arkeologjike dhe projektet e konservimit ndihmojnë në kuptimin më të mirë të këtij vendi, ndërsa rrisin edhe njohjen e tij në shkallë ndërkombëtare. Krahas kësaj, çështjet e tilla si turizmi kulturor i qëndrueshëm, menaxhimi i vizitorëve dhe transmetimi i vendeve të trashëgimisë te brezat e ardhshëm po marrin gjithnjë më shumë rëndësi. Një ndër elementet që e bëjnë të veçantë kishën e Shënkollit është edhe lidhja e saj me peizazhin historik shumë të pasur përreth. Kur merren së bashku qyteti antik i Mirës, gjurmët e qytetërimit Lician, struktura historike e Demrës dhe hapësira kulturore mes Theut, kjo ndërtesë shfaqet si një pjesë e një tërësie kulturore shumë më të gjerë. Ky koncept i tërësisë zë një vend të rëndësishëm gjithashtu në qasjen mbrojtëse të UNESCO-s. Sot, kisha e Shën Nikolës vazhdon të ekzistojë si një nga vendet e rëndësishme të trashëgimisë që pasuron larmin kulturore dhe pasurinë historike të Tyrkisë. Duke bashkuar gjurmët e periudhave të ndryshme të Anadolit, ky objekt kulti krijon një urtë fuqishme ndërmjet së kaluarës dhe së tashmes. Përfshirja e saj në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s dëshmon po ashtu vlerën e saj kulturore me rëndësi ndërkombëtare. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministria e Mbrojtjes e Tyrkis ka kundërshtuar rezolutën e Parlamentit Evropian për Kiprën, duke cilësuar atë të njashme dhe të pabazë. Ankara ritheksonë se të vazhdoj të mbrojtë të drejta dhe sigurinë e turko-qipriotëve si shtetë garantues. Komanda qëndrore Shëbas njofton përfundimin e valës së fundit të sulmeve ndaj Iranit, duke deklaruar se janë goditur objektiva ushtarake dhe infrastruktura të lidhura me mbrojtjen bregdetare. Sipas Washingtonit, operacioni synon të uljen e kërcënimeve ndaj lundrimit në ngushticin e Hormuzit. Irani ka përsëritur se nuk do të lejojë ndërhyrjen amerikane në ngushticin e Hormuzit, duke cilësuar atë një vit të kuqe. Teherani palermëron se çdo sulm në infrastrukturës iraniane do të pasohet me kundërpërgjigje ndaj infrastrukturës në rajon. Pakistani u ka përthirrë Shëbaz dhe Iranit të japin fund për shkallëzimin e konfliktit dhe të rifillojnë bisedimet teknike. Islamabadi thekson se dialogu dhe diplomacia janë e vetmja rrugë për rikthimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhoma përfaqësuesve Shëbaz ka hedhur poshtë për ligjin për ndërprerjen e ndihmës ushtarake prej 3.3 miliard dollarësh për Izraelin. Propozimi nuk siguroi mbështetjen e shumicës së ligjvonësve. Të ndërruar dëgjues, ishte ky transmetimi tërëtës në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Unë Stele Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
1: Zëri Turkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Flesh Haber.
2: Përshëndetje, sa po përfundoj mbledhja e këshillit ministrave, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit sot kaloi një projekt vendim i cili është në fakt shumë i rëndësishëm, është një miratim në parim i marrëveshjes për sigurimet shoqërore me Republikën e Polonisë, e cila e çon numrin e marrëveshjeve të nënshkruara nga Republika e Shqipërisë në 17, ku bashkë me marrëveshjen që po firmosim me Slovenin, janë 11 marrëveshje të cilat janë firmosur me vendet e Bashkimit Evropian. Dua të kujtoj këtu që kjo është një politikë e cila prej disa vitesh tashmë ka filluar dhe është intensifikuar nga ana e qeverisë shqiptare, pasi është thelbësore në mbrojtjen e të drejtave të punës dhe në ndrojtjen e të drejtave dhe pagesave që çdo individ mund të marrë në të ardhmen, pasi ka kryer disa vite pune në Republikën e Shqipërisë dhe disa vite pune në një vend tjetër. Ka që një problem i cili ndër vite është mbartur, ne, si që dini, gjatë vitit të kaluar, kemi firmosur dhe ratifikuar marrëveshjen me Italinë që është më rëndësishmja, pasi numri i shqiptarve që punojnë dhe jetojnë në Itali është shumë i lartë, deri tani janë rreth 20.000 shqiptarë që kanë përfituar nga marrëveshjet që ne kemi firmosur për njohjen e viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore, ndaj dhe jemi duke vazhduar me intensitet të lartë, janë katër marrëveshje të tjera të cilat janë duke u negociuar dhe shumë shpejt ne mendojmë që do t'i sjellim këshillit ministrave për t'u miratuar dhe më pas për t'u firmosur. Faleminderit.
3: Përshëndetje. Në mbledhjen e sotme të këshillit ministrave kemi propozuar disa ndryshime në tre ligje të cilat lidhen me sistemin financiar në Shqipëri. Konkretisht kemi propozuar ndryshime për ligjin e sistemit të pagesave, kemi propozuar ndryshime për ligjin e shërbimit të pagesave, si dhe disa ndryshime në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Këto ndryshime të cilat ne kemi propozuar kanë si qëllim jo vetëm modernizimin e sistemit aktual financiar në Shqipëri, por janë dhe në funksion të parafrimit të gjithë kuadrit ton ligjor dhe harmonizimit të plotë të tij me direktivat e Bashkimit Evropian. Gjithashtu, këto shërbime, këto ndryshime, janë dhe i shërbejnë në fakt edhe kuadrit negociatave që janë në kuadrë të kapitullit 4 dhe që lidhet me lëvizjen e lirë të kapitalit. Ndër ndryshimet e propozuara, ka natyrisht edhe benefite dhe sjell, si thuash, benefite për qytetarët dhe për bizneset në Shqipëri, ndër të cilat mund përmend që do të kemi një reduktim të kostove për sa i përket transaksioneve financiare, do të ketë një mbrojtje më të mirë të konsumatorve, do të kemi një rritje të mbrojtjes të sigurisë në sistemin ton financiar, si dhe natyrisht nga ana tjetër nxit edhe konkurrencën dhe efikasitetin në këtë treg. Pa diskutim që këto ndryshime jo vetëm përmirësojnë sistemin aktual financiar të Shqipërisë, por diktojnë natyrisht edhe ecurinë ekonomike të vendit, pasi një sistem financiar i shëndosh dikton dhe një ekonomi të shëndosh. Ju faleminderit.
4: A kam edhe i pyet fundit, që më kryoj pak ndoshta perceptimi gabuar. Ju jeni shkëputur nga djeshmja juaj politike? Sepse pash gjuhën tuaj, reagimin tuaj ishte pak politik. Ju jeni një sion, kushtetus. Dhe unë do dëshuraj që të kishte më shumë gju kushtetus e gju ligjor këtu në komision.
5: Faleminderit zoti Xhafa, po e marr nga fundi sërish. Për pyetjen e fundit mendoj që nuk ka vend për koment, për shqetësimin që u ngritët. A mund t'ju pyes cilët janë këta bunoj, çfarë emri kanë? Sepse më duket që nuk është serioze për një komision parlamentar që të sjellë në diskutim një letër anonime e cila bazohet mbi disa pretendime që janë të pa vërteta. Në 6 muaj në drejtimin e institucionit, kam larguar, siç pas duke respektuar kodin e punës, vetëm drejtorin e kabinetit. Është kompetencë direkte e avokatit popullit, që nëse nuk është i kënaqur me performancën e kabinetit, të largohet nga detyra si pas të lirë nga detyra sipas kodit punës drejtorin e kabinetit. Gjithashtu, në bazë të raporteve të institucioneve të jashtme, ku përfshihet edhe KLSH-n, është ngritur një komision disiplinor për largimin e sekretarit përgjithshëm. Të vinë në këtë komision dhe për dy persona që janë larguar në institucion me 70 veta, thuhet që këtu është përmbysur institucioni, se kemi lexuar një letër anonime, më duket që nuk është në seriozitetin e këtij institucioni.
6: Nuk ju detyrova të përgjigjeni se ju thash nëse e njiheni. Dhe letra nuk është anonim.
5: Ju e morët fakt.
6: Nuk e kam si të fjallën anonime.
5: Si quen, zotri?
6: Po s'ka nësi se zotu japi logari. Kur të vini këtu, do të athem unë. Në që se e njëtë një mirë. Nuk e njohë mbaroj, thoi. Kaq, kur të vijë radha që do
5: pareqe. Letrën e jam njohër nga mediat.
6: Tireni për të gjë, pra në ki durim.
5: Atërë dhe besoj që do ishte edhe në të mirë të istu.
6: Keni djeni, më këtheni përgjigje. S'kam djeni, kur të keni djeni?
5: Jam njohër nga media nga bërë një letër anonime me një person që quhet Dudi Gjika, që nuk ekziston, nuk ka punuar në institucionin tonë, nuk ka asnjë punonjës që quhet Dudi Gjika, por jam në djeni të përpjekjeve për të më penguar që të ushtroj kompetencat që më ngarkon ligji, kur KLSH-ja më vjen dhe më thotë që ka abuzim me buxhetin e institucionit, të ngrejë komisionin disiplinor sipas ligjit për nëpunësit civil dhe komisioni disiplinor mbase ka konstatuar shkelje të rënda ka larguar nga detyra sekretarin e përgjithshëm. Tani ju e nisët me një vlerësim për faktin që ky institucion ka punuar shumë mirë dhe un po them që është viti zero. E kundërta, un thash që ka marrë këtu me komisionerë të cilët kanë bërë punën për cilën mendoja që do raportoja sot. Në qoftë se jeni mërzitur nga komendi që bëra për seksion e fëmijëve, ka qenë një seksion i cili punte një veprim në 3 ditë. Që do thotë, me taksat e qytetarëve shqiptar, shkruaj një letër sot të hënën dhe pastaj të mërkurën kujtoi ndihmës komisioneri që paguhet goxha mirë për të bërë një letër të dytë, se s'kishte ngarkesë pune. Dhe unë mendoj që me kompetencat që më jep ligji, i kam ngarkuar ca punë të tjera, nuk kam lëvizur askënd. Dhe për këtë arsye, me që u ngrit si pretendim, që është përgjysmuar seksioni i fëmijëve, thash, ishte një seksion me performancë jo të mirë brenda institucionit, kam organizuar punën, s'kam lëvizur askënd. U tha këtu edhe nga ju, u ngrit pika e ngritur nga zoti Kaso, në lidhje me këshilltarët. Institucioni i avokatit popullit ka pasur 4 këshilltar, ka vazhdon të ketë 4 këshilltar. Unë nuk kam shtuar numrin e këshilltarëve. Ajo që ka ndodhur është që kuvendi ka dhënë një shtesë e cila vazhdon të jetë vakant, sepse unë mendoj që institucioni jonë nuk ka nevojë për më shumë këshilltar, nuk ka nevojë më shumë ekspert lart që janë ndihmës komisionerët, ka nevojë më shumë inspektor. Dhe ajo që kërkoj sot, edhe sot këtu është që ne të kemi më shumë prezencë në terren. Unë sot kam zyra të reja që kemi hapur në Berrethe. Nuk ka mundësi t'i akomodoj, sepse nuk kemi mjaftueshëm staf. Pra thelbi nuk është thjesht numri i stafit, është çfarë funksione shkryen këto institucion, këto punonjës. Kjo është në lidhje me pretendimet për ristrukturimin e institucionit. Pra kanë lëvizur një person që është larguar nga komisioni disiplinor, që është gjetur në shkelje të rënda edhe nga KLSH-ja dhe drejtori i kabinetit, i cili është një funksion besimi dhe politik. Në lidhje me përmbushjen e rekomandimeve. Tani, ky avokati popullit, 21% të rekomandimeve tona zbatohen. Tani, nëse ju do jeni të kënaqur me këtë performancë, unë nuk jam i kënaqur me këtë performancë, prandaj jam duke ristrukturuar.
6: Me çfarë jemi ne të kënaqur apo të pakënaqur?
5: Po ju jeni duhet duke më thënë
6: duhet ta ndryshosh gjë. Është punuar
5: shumë mirë në
6: duhet ta ndryshosh gjë se po mflet sigurisht kryetari i partisë tu, jo avokati popullit.
5: Zoti Xhafa, kjo nuk ju nderon. Që të më bëni kështu komentesh, un kam marrë këtu të përfaqësoj avokatin e popullit, nuk kam marrë përballen politikisht me ju. Zoti Xhafa, ju jeni politikan, un nuk jam. Tani, a mund ta vazhdoj? Nuk jam. Po tashi nuk bëmë erë me historikun se çka keni qenë dhe çka kam qenë unë, se nuk është për ne.
7: Ilirat politike janë retorik politik. Dhe më vjen mirë në njerë që SPAK-u është i papëlqyeshëm nga të dy krahat politik. Se kjo tregon që institucioni është në rrugën e durë. Krye veprimeve timore, thirrje ose një personi ose jo, kushdo qoftë, nuk janë vendime që merren në bazë të pritshmërive. Po janë vendime që merret për shkak të nevojave të hetimit dhe është prokurori i Zotit i çështjes që vendos se çfarë duhet bëj, këtë duhet pyes, kë nuk duhet të pyes. Unë qëndroja sa që thash. Për spakun e të gjithë të barabartë para ligjit. Sfida është prova. Sa do tjetë etimi për moment sekret, do vinë moment etimi, nuk do jetë në sekret, do mbyllë dhe shkojnë gjukat dhe do jetë më transparent për të gjithë. Por, askush nuk është imun ndaj jetimit. Dhe në rastet ku ka prova se mund këtë kryer një vepër penale. SPAK-u ka tashmë të konsolidua një korniz strategjike, ka të bëjmë me tre komponentë objektive e strategjisë. Uljen e çështjeve të viteve të më parshme, që deri tani është plotësuar, jemi në kuadrat e zgjerjes së dhënave për objektivin e datës 30 qershor, por edhe ky objektiv ka një marzh tolerance nga 8 deri në 10 dosje. Dhe u mendoj që jemi brënda tyre kufive, ka të përshkuar normën e përfundimit të çështjeve, për vitin e kaluar ishte jo më pak se 70%, që nxirret nga numri çështjeve të reja në raport me ato që përfundohet. Për këtë vit është jo më pak se 85% dhe për vitin 2027 është jo më pak se 100%. Ajo që mund t'ju them është që në këtë 6 mujor, mërkesa e spakut e çështjeve në tërësi është konform kësaj strategjie dhe është në ulje. Në SPAK ka një uzim të përgjithshëm për mënyrën se si duhet të hetohen të gjitha veprat penale, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me korrupsionin zyrtar. Në çdo rast hetuesit, sipas ligjit dhe në bazë atij udhëzimi dhe në bazë edhe të një metodologjie që është miratuar dhe është e detyrueshme për të gjithë prokurorët edhe hetuesit, duhet të kërkohet në çdo hetim pasuritë që vijnë nga produkti, pasuritë që janë pa justifikuara dhe pasuritë që janë të lishme po kanë të njëjtën vlerë sa vlera e produktit. Dhe të treja këto pasuri, nëse ekzistojnë, duhet të sekuestrohen dhe duhet të konfiskohen. Pavarësisht sa raste gjenden, po në çdo rast në hetim të tillë hetimet kryhen. Për sa i përket pronave të sekuestruara, do të kuptojmë që roli i SPAK-ut është roli brenda procesit penal, deri tek vendimi i konfiskimit, nxjerrja e urit të ekzekutimit, dhe procesi i ekzekutimit kryhet nga gjësia përkatëse, dhe këtu shkëputet roli SPAK-ut, sepse SPAK-u, si që kemi përmendur në raport, nuk ka kompetenca që tjetë palë pjesë marse në çështjet që lidhen me kërkesat që kryhen në fazën e ekzekutimit të vendimeve penale. Kriptovalutat janë vetëm në kuadrin e një çështje penale. Në qoftë se çështja penale është akoma në fazën e hetimit, automatikisht krijohet diferencë. Këtë vit vetëm në dy çështje janë në vlerësimi paraprak që ne kemi bërë, sepse vlera sa kërkojnë proces tjetër, janë rreth 370 milion euro, por mos tëm 400. Megjithë një çështje tjetër të tretë të sekuestruar.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
9: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
10: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rren në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lending.
1: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
2: Dekor Shop Lending.
1: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
2: Lend.
1: Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Nuk ndalet në surprizë.
2: Lend.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
8: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.